0: тих, хто створює культуру, для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться ефір першого міського телеканалу. З вами Анна Карташова. Це програма «Культурний простір». Місце зустрічі з людьми, які формують сучасний культурний простір нашого міста та країни. Сьогодні говоритимемо про українську мову, її силу, красу, розвиток та значення у сучасному світі. У нас в гостях Світлана Бузько, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Криворізького державного педагогічного університету. Пані Світлано, щиро вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Як би ви сьогодні охарактеризували роль української мови у суспільстві?
2: Роль мови в суспільстві була завжди вагомою, але зараз в умовах повномасштабної війни ця роль значно зростає. Оскільки зараз росіяни свідомо намагаються знищити нашу націю, наш народ, і, зокрема, вони це роблять шляхом знищення нашої мови. Мені неодноразово доводилося чути історії від військових, також від тих, хто переїхав з деокупованих територій, про те, що роблять російські військові, коли от займають якусь територію. Перше, що вони роблять, це знищують бібліотеки. Причому вони їх не просто спалюють. Кілька разів чула такі історії від різних людей, зокрема з Херсонської області, про те, як російські військові, заходячи в якесь селище, згрібають всі там з бібліотек, там же є шкільні бібліотеки, згрібають всю українськомовну літературу, переважно це підручники, всі писані українською мовою, згрібають їх у величезні купи, і вони їх не просто спалюють, вони, вибачте за такі інтимні подробиці, просто справляють свої фізіологічні потреби на ось ці купи наших українських книжок, демонструючи таким чином ставлення і до нашої мови, і до нашої культури, і, звісно, до нашого народу. Тому зараз, під час повномасштабної війни, питання мови як ніколи актуальне. Якщо виживе мова, то, звісно, виживе народ. Якщо мова буде знищена, то буде знищений і народ. Але це не про наш народ.
1: Чи змінилося ставлення людей до української мови за останні роки?
2: Так, ставлення більшості людей стало до української мови, стало, мабуть, більш свідомим. Раніше значна частина суспільства вважали, яка різниця, якою мовою говорити. Та я й сама виросла в російськомовному середовищі і закінчувала російську школу свого часу, і тривалий час спілкувалася російською мовою з усіма друзями, знайомими. Ну, але зараз, коли на наші голови полетіли російські ракети, коли знищують наших людей, вбивають не тільки військових, вбивають цивільних, зруйнують наші домівки, і це роблять росіяни, то, вибачте, чому я маю любити, поважати російську мову чи спілкуватися російською мовою, мовою тих людей, які свідомо знищують мою націю. І, звісно, це усвідомлення почало приходити і до багатьох наших членів нашого суспільства, до багатьох українців. Ну, але, на жаль, є такі унікуми, яким і зараз все одно якою мовою говорити. Ну, це вже, мабуть, залежить і від рівня інтелектуального, від рівня вихованості. Але я думаю, що з часом все ж таки все суспільство, до членів всього нашого суспільства прийде ось це усвідомлення, що українська мова – це своє, рідне, автентичне. Це те, що тебе живить, те, що тебе надихає. А от російська мова – це мова наших ворогів, які хочуть нас знищити.
1: Чому мову часто називають частиною національної культури? Нас цікавить ваша фахова думка.
2: Тому що без мови неможливе існування народу. Допоки живе мова, доти існує народ. Тому, звісно, мова – це частина культури, мова – це частина душі народу, це частина етносу.

0: просто життя нації неможливе без існування мови. Тому, звісно, і культуру без національної мови ми не можемо уявити.
1: Чи можна через мову зрозуміти характер народу?
0: Характер народу через мову, ну, очевидно, є якісь фонетичні особливості в кожній мові, які якимось чином пов'язують саме з народом. Ну, як на мою думку, говорити про характер народу через мову, мабуть, немає сенсу. Просто є певні особливості в кожній мові на фонетичному рівні, на лексичному рівні, на синтаксичному рівні. Але от саме пов'язувати це з характером, ну, не знаю, наскільки це було б, скажімо, актуально.
1: Наскільки мова впливає на мислення людини?
0: Мова і мислення пов'язані просто безпосередньо, тому що людина мислить насамперед за допомогою мови. І за допомогою мови тієї нації, до якої вона себе прив'язує. Якщо я себе, наприклад, ідентифікую як українка, звісно, я мислю українською мовою. Я не знаю, як себе ідентифікують українці, котрі мислять російською мовою. Це вже, мабуть, до них питання.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова постійно змінюється разом з суспільством. І саме це, на мій погляд, робить її живою. Якою сьогодні є сучасна українська мова?
0: Сучасна українська мова є такою, що розвивається надто бурхливо. Особливо це спостерігається на лексичному рівні, оскільки ми переживаємо дуже складні, такі буремні часи, трагічні часи, емоційні часи. Звісно, мова не може на це не реагувати. Мова на це теж реагує. З'являється дуже багато нових слів. Переважно вони пов'язані із сучасними суспільними подіями, з подіями війни. Змінюється ставлення мовців до ненормативної лексики. Останнім часом в засобах масової інформації активно вживають навіть якісь ненормативні елементи, але зараз, в наш час, вони не сприймаються як щось таке категорично заборонене. Таким чином люди висловлюють своє емоційне ставлення до тих подій, які відбуваються в суспільстві. Тому, звісно, мова реагує на будь-які історичні події, а якщо події настільки криваві, як от вони зараз є, то, звісно, мова також відбиває, вона це все віддзеркалює. І поява нових слів, і, як я вже сказала, зміна ставлення до якихось окремих мовних елементів, які, до яких раніше було, можливо, негативне ставлення, зараз це ставлення змінюється. Тобто мова живе і розвивається разом із суспільством.
1: Чи нормально, що мова змінюється і поповнюється новими словами?
0: Звісно, це абсолютно нормально. І якщо раніше, скажімо, в спокійний, мирний час лексичний склад мови поповнювався переважно завдяки розвитку науки, техніки, то зараз лексичний склад мови великою мірою поповнюється і завдяки тим подіям, які от зараз відбуваються. З'являється, як я вже от згадувала сьогодні, багато нових слів. Ось, ну, наприклад, шахедида, це пов'язане от з розвитком військової техніки. Дуже багато слів от останнім часом з'явилося, які мають значення знищувати ворога. Наприклад, там відденлоїти, віджавелінити або відчорнобаїти, забучити, нагостомелити, відерпеніти, забаранити уже з таким стилістично зниженим забарвленням. Ну або, наприклад, їх там нет. Ну, про росіян, звісно, так кажуть, так, які ще коли анексували Крим, говорили, що нас там нет. Деякі слова мають таке трохи гумористичне забарвлення. Наприклад, тих, хто дуже любить спостерігати за тим, як шахеди літають, і замість того, щоб ховатися за дві стіни, йде навпаки на балкон дивитися, де ж воно там дзищить. Про таких людей кажуть, де бахнуло. Да, бавовна, теж слово от з'явилося, теж, скажімо так, нове слово, яке утворилося лексико-семантичним способом, так, переосмислення значення вже наявного в мові слова.
1: Ви згадували ненормативну лексику, а зараз хочу вас запитати, як ви ставитеся до молодіжного сленгу?
0: Молодіжний сленг – це абсолютно нормальне живе явище. Мова існує не лише в своєму відшліфованому, взірцевому, зразковому варіанті. Мова існує також і в інших варіаціях. Є територіальні діалекти, різновиди загальнонаціональної мови, які поширені на певній території, а є соціальні діалекти, різновиди мови, які поширені в серед членів певних суспільних груп. Тому молодіжний сленг, жаргон – це просто живі розмовні елементи, абсолютно нормальне явище. Звісно, слід пам'ятати, де ми вживаємо, в яких ситуаціях спілкування ми вживаємо ці елементи. Тобто, якщо молодь спілкується між собою, звичайній такій неофіційній ситуації, то, звісно, вживання таких елементів є абсолютно нормальним. Мабуть, неможливо постійно і навіть в побуті з усіма своїми рідними, друзями, знайомими спілкуватися взірцевою літературною мовою. Ну, але якщо такі сленгові елементи звучать десь в офіційних ситуаціях спілкування, десь в громадських місцях, особливо якщо сленг має якесь відверто стилістично знижене забарвлення, то, звісно, це є неприпустимим. Тобто тут слід враховувати ситуацію спілкування, доречність вживання цих елементів. Ну, а загалом це абсолютно нормальне живе явище, так само, як і територіальні діалектизми, так само і соціальні діалектизми, сленг, жаргон, вони теж мають місце бути.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Наскільки зараз соцмережі впливають на культуру мовлення?
0: Соцмережі можуть як позитивно, так і негативно впливати на культуру мовлення. Це вже залежить від того, хто продукує і просуває, так би мовити, певний контент. Скажімо, зараз є багато блогерів, які борються за чистоту української мови. Переважно це ті люди, які мають філологічну освіту, хтось із них в школі працює вчителями, хтось журналістами, і вони у своїх блогах розповідають про норми літературної мови, розповідають про те, про деякі особливості нормативного слововживання, намагаються повернути забуті колись раніше репресовані слова, ті слова, які були штучно вилучені з нашої мови ще за радянських часів під час процесу русифікації, комунізації. І багато блогерів зараз намагаються про ці слова нам нагадати. Тому все залежить від контенту. І так само є блогери, які, ну, скажімо, не те, що засмічують мову, а які, ну, можливо, продовжують вести свої блоги російською мовою. То, звісно, проглядання чи прослуховування таких блогів, очевидно, не дуже позитивно буде впливати на культуру мовлення сучасного суспільства. Тобто, все залежить від того, який контент ми споживаємо. Але ресурси зараз дуже широкі. Зараз є дуже багато блогерів, які дійсно якісно, фахово розповідають про українську мову. І ті молоді люди, які слухають цих блогерів, вони дійсно поповнюють свій лексичний склад і значно покращують своє знання української мови.
1: Так, ну ми ще торкнемося теми блогерів. А зараз, чи правда, що люди стали більше звертати увагу на грамотність?
0: Ну, я би не сказала, що зараз люди дуже переймаються грамотністю. Звісно, є люди, які бояться переходити на українську мову, бо вони бояться, що будуть припускатися якихось помилок. Але, мені здається, зараз перейматися питаннями грамотності аж так надто глибоко не варто. Ну, якщо ми говоримо от про тих російськомовних людей, які намагаються перейти на українську мову, треба просто переходити на українську мову, намагатися просто говорити українською, не боятися помилок, а питання грамотності тут уже другорядне.
1: Які мовні помилки сьогодні трапляються найчастіше?
0: Найчастіше це, звісно, суржикові елементи, тобто такі невмотивовані запозичення з російської мови, які мають українські відповідники. Ну, суржик завжди був у нашому житті, і от зараз такі вживання ось саме суржикових лексичних елементів, мабуть, залишається найтиповішою помилкою.
1: Як правильно підтримувати людину, яка лише починає говорити українською?
0: Не робити грубих зауважень, якщо людина припускається помилок. Звісно, не насміхатися з цієї людини, бо інколи, от якщо це середовище молодих людей, і якщо це, наприклад, російськомовне середовище, і хтось намагається говорити українською, то з нього просто починають насміхатися. Звісно, такого робити не можна. Десь похвалити людину, десь зробити комплімент. Навіть якщо людина помилилася, все одно там підтримати, сказати: так класно, що ти говориш українською, чудово, що ти перейшов на українську, з тобою стало значно цікавіше спілкуватися, з тобою є багато про що поговорити. По-різному можна підтримати людину. Головне – підтримувати і не принижувати ось цього прагнення людини говорити українською, навіть якщо вона припускається помилок. Будь-які помилки з часом можна виправити. Це не проблема.
1: Чи важливо сьогодні чути українську мову у повсякденному житті, на вулиці, в транспорті?
0: Це дуже важливо. Українська повинна звучати не тільки в засобах масової інформації, не тільки в офіційному середовищі. Дуже важливо переходити на українську саме в побуті. Зі своїми дітьми, батьками, коханими, друзями. Українська обов'язково має звучати в побуті. Допоки вона не буде звучати в побуті, доти у нас залишатиметься оцей комплекс меншовартості, про який ще Ліна Костенко свого часу говорила, і не тільки вона. Багато хто і зараз вважає, що от говоритиму українською, а нам як от ще за радянських часів токмачували в наші голови, що це та українська, це селяни нею говорять, це щось таке другорядне, це щось таке непрестижне. От російська – це мова інтелігенції, це мова науки. І ось цей комплекс, він, на жаль, так і залишився в свідомості багатьох українців. Ну, я зараз говорю, звісно, про більш старше покоління. Тому, звісно, ось цей комплекс меншовартості потрібно в собі просто викорінювати.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. А ми продовжуємо. Чи цікава сучасній молоді українська мова?
0: Сучасна молодь зараз настільки різнопланова. Комусь цікава, комусь не цікава. Я бачу, що багато студентів зараз в побуті спілкуються українською мовою. І водночас, на жаль, я бачу так само велику кількість молодих людей, які вперто продовжують спілкуватися російською. Ну, ось буквально приклад з життя, такий свіженький. От нещодавно була у нас тут весна, надзвичайно такий зворушливий концерт був. І наприкінці концерту вивели на екран фото нашого студента, який загинув від російської ракети. Він теж був дуже творчою людиною, також брав участь в концертах різноманітних, коли навчався. І концерт закінчується такою нібито оптимістичною нотою, що от ми є, ми будемо, наше слово не здолати, українську мову не знищити, український народ не знищити. Ми молоді, творчі, перспективні, ми не знищені. І половина зала плаче, коли бачать фото цього студента, кожен згадує якихось там своїх загиблих рідних, знайомих, тих, хто зараз воює, тих, хто зараз на передовій. Виходять глядачі з залу, тільки переступаю я поріг залу, і я чую звідусіль знову російську мову. Тобто ми щойно говорили про те, як це важливо відстоювати українське слово, як це важливо боронити своє право говорити рідною українською мовою. Ми тільки що аплодували оцим студентам, які нам це все доносили. Переступаємо поріг і знову ми продовжуємо спокійно спілкуватися російською мовою. Це я просто краєм вуха почула отак. Я навіть не знаю, чи це студенти нашого університету були, чи це просто були якісь запрошені гості. Адже там просто були якісь там друзі, знайомі учасників концерту. Але оце, знаєте, воно так різонуло мені слух. На такій патріотичній хвилі щойно всі були, весь зал. Плакали, ридали, аплодували. Переступили поріг, все, знову російська мова. Я цього не можу розуміти.
1: Як сьогодні зацікавити підлітків мовою та літературою без примусу?
0: Як зацікавити без примусу? представляти якусь, ну, можливо, цікаву літературу. Ну, зараз цікавої літератури багато. Наприклад, тут Сергій Жадан, він репрезентує свої книжки, робить презентації. От він зацікавлює. Він приїхав з концертом зі своїм гуртом «Жадан і собаки» і не раз приїхав. Молодь прийшла на концерт, вони подивилися, вони послухали його, вони відчули цю неймовірну шалену енергетику, вони купили цю книжку. Їм це цікаво. Мабуть, ось такими заходами і потрібно зацікавлювати, не якимись там нудними лекціями, хоча вони теж потрібні, так, але для фахівців.
1: Чи достатньо зараз якісного україномовного контенту для молоді?
0: Контенту україномовного, можливо, і достатньо, але його потрібно ще знайти. Знаєте, як то кажуть, що інтернет-простір – це як великий-великий мегаполіс. Можна пройтись центральними вулицями, проспектами, доглянутими – а можна десь смітниками блукати. Тому контент є. Головне, щоб наша молодь не смітниками блукала в інтернет-просторі, а головне, щоб вони знайшли ось цей якісний контент.
1: Яку роль у популяризації мови відіграють музика, кіно та блогери?
0: Важливу роль відіграють. Зараз дуже багато з'являється цікавої музики україномовної, дуже багато виконавців популярних. І молодь ходить на ці концерти, і я думаю, що молодь, слухаючи сучасних україномовних співаків, співачок, все ж таки поступово якоюсь мірою переходить на українську мову. Тому, звісно, і музичні виконавці, і кінематографічна продукція, і блогери адекватні. Вони, звісно, все це позитивно впливає на сприйняття молоді української мови і на усвідомлення себе українцями.
1: Чи помічаєте ви, що українська мова стає більш сучасною та впевненою?
0: Ну, мабуть, для кожного покоління українців та українська мова, якою от це покоління спілкується, є сучасною. В наш час не те, що українська мова стає більш впевненою, а, можливо, носії української мови стають більш впевненими. Ті носії, котрі усвідомлюють, що все ж таки потрібно спілкуватися українською мовою, не російською, не мовою ворогів. Так, деякі носії стають більш впевненими і, звісно, це зміцнює позиції української мови і, зокрема, і на світовій арені, і на світовій політичній карті світу, скажімо так.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова – це не лише правила, це ще й емоції, атмосфера та музика слова. Чому українську мову часто називають мелодійною?
0: Тому що вона такою є, тому що вона дійсно є мелодійна, і це факт загальновизнаний, це було визнано на одному із конгресів лінгвістів ще на початку ХХ століття. Тобто це загальновизнаний факт, визнаний вченими, мовознавцями, філологами. Хоча, мабуть, для будь-якого мовця саме його рідна мова є найбільш милозвучною, найбільш мелодійною. Можливо, для німців їхня мова найбільш мелодійна. Ну, для нас, звісно, наша.
1: Чи є слова або вислови, які ви особливо любите?
0: Ви знаєте, я люблю весь склад української мови, весь літературний прошарок, якісь нелітературні елементи. Виділити якесь одне слово, якийсь один вислів я не можу. Все залежить від ситуації спілкування. Так само, як от людина, яка багато читає, якщо ви спитаєте, яка одна улюблена книжка, людина, яка за своє життя прочитала багато книжок, вам не назве одну улюблену книжку. У неї буде багато таких книжок. Так само, якщо ви у меломана спитаєте, яка твоя улюблена пісня, ну, навряд чи ви почуєте назву однієї пісні. Це будуть сотні, тисячі пісень. Ну, так само і я, як філолог, не можу виділити якесь там одне, чи декілька слів, чи висловів. Все залежить від того, з ким я спілкуюся, від ситуації, від настрою, від обстановки, від того, чи виспалась я, чи не виспалася.
1: Звісно. Яку роль українська мова відіграє у збереженні культури?
0: Безпосередню роль. Якщо ми збережемо українську мову, якщо ми зараз відстоїмо своє право говорити рідною українською мовою, то буде збережена і культура, буде збережена і наша нація.
1: Якою ви бачите українську мову через 10-20 років?
0: Квітучою, популярною, такою, якою не соромляться говорити молоді люди. На жаль, зараз деякі молоді люди поки що соромляться. І такою, яка є престижною на світовій арені, в усьому світі.
1: Що вас найбільше надихає у вашій професії?
0: Найбільше надихає, коли мені дякують за те, що я, можливо, десь прищепила любов до мови. Надихає те, коли я бачу, як на моїх очах зростають студенти, як вони вдосконалюються, як вони розвиваються, як вони ростуть, інтелектуально ростуть, формуються як особистості. Тобто надихає саме спілкування з молоддю. Тому що вони всі молоді, енергійні, активні, цікаві, у них горять очі, їм цікаво дізнаватися щось нове. І це не може не надихати.
1: Що б ви хотіли побажати людям, які зараз відкривають для себе українську мову?
0: Я би хотіла побажати їм не боятися помилятися, говорити українською, впевнено переходити на українську, читати українську літературу, слухати українську музику і розуміти, що українська мова – це престижна мова, це популярна мова, і намагатися самим популяризувати цю мову.
1: І на завершення, що для вас особисто означає українська мова?
0: Це частина мого єства, моєї свідомості, моєї душі, мого серця, мого життя. Я просто не уявляю свого життя без своєї мови, бо це частина мого єства.
1: Пані Світлано, щиро дякую вам за цю важливу і теплу розмову. Сьогодні ми ще раз переконались, українська мова – це не лише спосіб спілкування. Це культура, пам'ять, емоції та наша внутрішня сила. Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це був «Культурний простір» разом з Анною Карташовою. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на Радіо Кривбас.

0: українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю всіх слухачів! З вами програма «Особистості» та її ведуча Надія Шпигун. Сьогодні ми поринемо у світ гітарних пасажів, космічних звукових ландшафтів та інтелектуальної музики, яка назавжди змінила історію рок-культури. Ми поговоримо про людину, чиє соло здатне викликати сироти на шкірі, а кожен акорд дихає глибиною та витонченим мелодизмом. Він став не лише віртуозним музикантом і голосом легендарного гурту «Pink Floyd», а й самобутнім авторитетом у світі великого мистецтва. Наш сьогоднішній герой – видатний британський композитор, співак, мультиінструменталіст та один із найвпливовіших гітаристів усіх часів – Девід Гілмор.
0: Суперництво, книги та перший акорд.
1: Майбутній геній психоделічного та прогресивного року народився 6 вересня 1946 року у старовинному англійському містечку Кембридж. Родина Гілморів належить до інтелектуальної еліти. Батько був професором зоології в Кембриджському університеті, а мати працювала вчителькою та кіномонтажницею. Атмосфера в домі вирувала творчістю та прагненням до знань. Проте сімейне життя важко було назвати ідеальним. Батьки часто залишали дітей наодинці із собою, виховуючи у Девіда ранню самостійність. Захоплення музикою прийшло до хлопчика у віці 10 років, коли він вперше почув платівки Елвіса Преслі та Біла Гейлі. Музичний вірус миттєво захопив його уяву. Свою першу гітару Девід позичив у сусіда, але так і не повернув її. Повністю занурившись у самостійне опанування інструменту за навчальними платівками Піта Сігера. Цікаво, що під час навчання у Кембриджі Девід познайомився та подружився з юнаком на ім'я Сід Барретт. Вони разом провели чимало вечорів, джемуючи на акустичних гітарах. Тоді жоден із них навіть уявити не міг, як тісно та драматично переплетуться їхні долі у майбутньому.
0: Барви Парижа та рятівний дзвінок.
1: У середині 60-х років Гілмор разом із власним першим гуртом Jokers Wild намагався підкорити британську сцену, проте успіх не поспішав. Прагнучи змін та свободи, Девід разом із друзями вирушив у мандрівку Францією та Іспанією, виступаючи як вуличний музикант. Це були часи справжньої романтики та скрути. Іноді музикантам бракувало грошей навіть на їжу, а сам Гілмор навіть потрапив до лікарні через виснаження. Все змінилося наприкінці 1967 року. Гурт його давнього знайомого Сіда Барретта «Pink Floyd» стрімко набирав популярності, але опинився на межі катастрофи через ментальні проблеми та наркотичну залежність свого лідера. Засновники гурту згадали про талановитого кембриджського гітариста із філігранною технікою. Девіду зателефонували з пропозицією приєднатися до Pink Floyd як другий гітарист, аби підстрахувати нестабільного Барретта на концертах. Проте незабаром Сід остаточно залишив колектив, і Девід Гілмор став не просто основним гітаристом, а й головним музичним архітектором і вокалістом гурту, який мав

0: рекорд переписати історію світової музики.
1: Архітектура звуку та вершини світової сцени.
0: З приходом Гілмора звучання Pink Floyd зазнало кардинальної трансформації. На зміну хаотичній психоделіці прийшли монументальні гармонійні композиції, насичені глибокими емоціями. Гілмор не прагнув грати найшвидше за всіх. Його фірмовим стилем стала кожна виважена нота, витончена пауза та вміння змусити гітару співати й плакати. Справжнім тріумфом став 1973 рік і вихід альбому «The Dark Side of the Moon», який протримався у сотні найпопулярніших альбомів понад 15 років і став абсолютною класикою. Внесок Гілмора у такі шедеври, як «Wish You Were Here», «Animals» та «The Wall» важко переоцінити. Його легендарне соло у пісні «Comfortable Numb» досі регулярно очолює рейтинги найвеличніших гітарних соло в історії людства. Сам Девід згадував, що ця партія народжувалася з кількох окремих фрагментів, які він ретельно з'єднував у єдине ціле, наче скульптор, який відсікає все зайве від мармуру.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Капітанський місток та Сол-Океан.
0: Напруга всередині Pink Floyd зростала роками, і після виходу басиста Роджера Вотерса у середині 80-х багатьом здавалося, що це кінець історії. Проте Девід Гілмор узяв відповідальність та лідерство у свої руки. Він відстояв право на існування гурту, очолив його та випустив успішні альбоми «A Momentary Lapse of Reason» та «Division Bell», довівши, що дух Pink Floyd живе саме в його музиці. Паралельно з роботою в колективі Гілмор будував сольну кар'єру. Його сольні альбоми відзначаються особливою інтимністю, теплом та спокоєм. Замість стадіонного пафосу Девід пропонує слухачеві глибоку філософську лірику, де звуки акустичної та електрогітари переплітаються з джазовими та фолковими інтонаціями. Його домашня студія облаштована на плавбудинку «Асторія», пришвартованому на Темзі, стала місцем народження багатьох магічних треків. Музика Гілмора поза часом, вона не піддається тимчасовим трендам, залишаючись взірцем чистого мистецтва.
1: Тиха гавань та благодійний акорд.
0: Поза світлом софітів Девід Гілмор – це стриманий джентльмен, батько вісьмох дітей та людина великого серця. З 1994 року він одружений з письменницею та журналісткою Поліс Самсон, яка стала не лише його коханням, а й співавторкою багатьох текстів, пісень пізнього періоду Pink Floyd та сольної творчості. Гілмор завжди був відданий ідеям гуманізму. У 2002 році він продав свій розкішний будинок у Лондоні за 4,5 мільйонів фунтів стерлінгів і повністю передав ці кошти благодійній організації, що допомагає безпритульним. А у 2019 році музикант зробив вражаючий крок. Продав на аукціоні Крісті свою легендарну колекцію зі 126 гітар, включаючи знаменитий Black Strat – інструмент, на якому було записано найкращі альбоми Pink Floyd. Усі зароблені 21 мільйон доларів Гілмор спрямував на боротьбу з кліматичною кризою та захист довкілля. Особливою сторінкою стала його беззастережна підтримка України. У 2022 році Гілмор об'єднався з рештою учасників Pink Floyd, щоб записати благодійний трек «Hey, Hey, Rise Up» з вокалом Андрія Хливнюка, підтримавши український народ у боротьбі за свободу. Девід Гілмор – це більше, ніж просто легенда рок-музики. Це митець, який показав, що гітара може виражати найтонші відтінки людської душі без жодного слова. Його творчий шлях доводить – справжній талант не потребує дешевого епатажу, йому достатньо щирості, внутрішнього світла та однієї єдиної досконало зіграної ноти. Дякую, що були з нами. З вами була програма «Особистості» та її ведуча Надія Шпигун. Надихайтеся якісною музикою, цінуйте справжнє та залишайтеся на нашій хвилі. До нових зустрічей в ефірі.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Сьогодні лікар ОЗД може побачити проблему ще до того, як людина відчує симптоми. І саме тому ультразвукова діагностика стала однією з найважливіших медичних послуг в сучасності. Вітаємо шановних слухачів та телеглядачів. В ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про сучасне ОЗД, ранню діагностику, новітні технології та про те, чому регулярне обстеження може буквально врятувати життя. У студії лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. Вітаємо вас.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Багато людей досі сприймають ОЗД як щось просте і стандартне. Наскільки змінилася ультразвукова діагностика за останні роки?
2: За останні роки ультразвукова діагностика докорінно змінилася, суттєво змінилася. Раніше ОЗД сприймалося як щось, що візуалізує. Тобто досить простий метод. Грубо кажучи, ми мали можливість подивитися орган. На сьогоднішній момент це високотехнологічний, досить інформативний інструмент функціональної та структурної діагностики. Сучасні апарати, вони мають значно вищу розділову здатність, кращу обробку сигналу, можливість працювати в різних режимах, візуалізацію не тільки в двох площинах, а 3D, 4D. Ми можемо оцінити кровотік, ну і так далі. Тобто на сьогоднішній момент, окрім технологій, також змінився і фундаментальний професійний підхід лікаря-оператора.
1: Які можливості має сучасне ОЗД у клініці докторів?
2: У клініці докторів ОЗД обстеження дозволяє проводити як профілактичні скринінгові обстеження, так і прицільну діагностику конкретно визначеної проблеми. Йдеться про ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і сечовивідної системи, щитоподібні залози, молочних залоз, судин, м'яких тканин та лімфатичних вузлів, суглобів, ряд фундаментальних педіатричних та неонатальних досліджень.
1: Чому досвід спеціаліста під час ОЗД має величезне значення?
2: Тому що ультразвукове дослідження – це не предметне, це оператор-залежний досвід. На відміну від, наприклад, лабораторного аналізу, де результат значною мірою автоматизований, в ультразвуковій діагностиці дуже багато залежить від людини, яка дивиться, від досвіду. Мені дуже подобається поняття «надивленість». Як він проводить сканування? Чи правильно обирає зрізи? Чи бачить дрібні зміни? Чи розрізняє норму, варіанти норми, реактивні стани і так далі? Більше того, для досвідченого лікаря дуже важливий клінічний контекст. Іноді одна і та сама ультразвукова знахідка у різних пацієнтів може мати абсолютно різне фундаментальне значення.
1: Чи може ОЗД виявити проблему ще до появи симптомів?
2: Так, і це одна з найважливіших переваг ультразвукової діагностики. Досить часто на етапі скринінгу профілактичного, з цікавості, так теж буває дослідження, ми виявляємо вузли щитоподібні залози, зміни печінки, на які ще можна не звернути увагу, але за якими вже важливо в динаміці слідкувати, кістозні процеси, судинні зміни і, більше того, навіть деякі пухлинні процеси.
1: Саме рання діагностика сьогодні рятує життя. Які захворювання найчастіше вдається виявити саме завдяки ОЗД?
2: Ну, безумовно, нозологія, одиниця, яку ми виявляємо, вона може варіювати залежно від віку пацієнта, який до нас приходить. Якщо ми говоримо про наших дорослих пацієнтів, то досить розповсюдженими знахідками є жовчно-кам'яна хвороба, статоз печінки, вузли щитоподібної залози, вузлові зміни, молочних залоз, кісти різної локалізації і так далі. Якщо ми говоримо про наших найменших пацієнтів, то ми маємо унікальну можливість, поки відкрити велике тім'ячко, досліджувати головний мозок дитини. І там інколи можуть ховатися неймовірні загадки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні говоримо про сучасну ультразвукову діагностику разом із клінікою докторів. Світ медицини дуже швидко змінюється. Які сучасні технології сьогодні використовують в ОЗД?
2: Це дуже цікаво, тому що насправді все змінюється досить динамічно. Доплерографія – це цікавий метод, він варіює в різних межах свого розвитку і реалізації. Доплерографія – це оцінка кровотоку. Еластографія – це щось таке ще загадкове, з чим ми знайомимося, що ми засвоюємо, в чому ми набиваємо руку для оцінки жорсткості структури тканини. Високочастотні датчики дозволяють нам досліджувати поверхневі структури. 3D і 4D реконструкція. На сьогоднішній момент деякі супердосвідчені спеціалісти порівнюють УЗД дослідження суглобової системи з тою ж якістю, яке нам може надати МРТ.
1: До речі, багато говорять про 3D і 4D діагностику. Чим взагалі відрізняється 4D і 3D УЗД?
2: Класичне УЗД – це дві площини, це двовимірне зображення. 3D УЗД створює об'ємну конструкцію, а 4D – це фактично 3D, але у реальному часі. Найбільш відомі ці технології у пренатальній діагностиці, тобто протягом вагітності. Але вони також можуть бути корисними в оцінці деяких анатомічних особливостей. Ну і водночас треба зауважити, що 3D і 4D – це не краще УЗД. Це просто додатковий інструмент. Основна діагностика, вона якраз отримується саме під час оцього простого, нудного, двовимірного обстеження.
1: Доплерографія теж звучить для багатьох складно. А що таке доплерографія? І що вона дозволяє побачити?
2: Доплерографія – це метод оцінки кровотоку. Грубо кажучи, ми бачимо, що відбувається в судинах. Ми бачимо напрямок руху крові, швидкість кровотоку, наявність звужень, порушення прохідності, тромбози і так далі. В тому числі ми можемо побачити судинні особливості головного мозку. Це критично важливо в судинній діагностиці, в кардіології, акушерстві, в неонатології.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Штучний інтелект теж уже приходить у медицину. Наскільки технології штучного інтелекту допомагають лікарям УЗД?
2: Штучний інтелект не тільки в УЗД, в медицині в принципі. Це допоміжний інструмент. В жодному випадку це не заміна лікаря. Штучний інтелект автоматизує вимірювання, дещо допомагає вдосконалити більш чітко формулювання висновків обстеження, може допомагати у стандартизації. Але клінічне рішення приймає лікар, тому що, в принципі, медицина – це не лише аналіз зображення. Це контекст, симптоми, анамнез і чуття певне, клінічне лікарське чуття. Апарат не розуміє пацієнта, апарат не відчуває пацієнта. Він просто створює зображення. Це наш посередник між унікальним клінічним світом медицини і знахідками. Лікар, він має оцінити клінічну значущість, він має розуміти варіабельність, може відрізняти артефакти від патології. Тобто це просто машина, а лікар, ну це все ж таки інтелектуальне серце.
1: У клініках зараз дуже важливий комфорт пацієнта. Як у докторів організований процес проходження УЗД?
2: Клініка «Доктор Офф», вона може працювати як в ургентному режимі, тобто на прийомі знаходиться пацієнт, йому рекомендується провести ультразвукове обстеження конкретно в даний момент, і якщо лікар ультразвукової діагностики на місці, то ми намагаємося це зробити в найближчі хвилини після призначення. Або ж це може бути планове обстеження тоді, коли пацієнт попередньо записується через адміністратора.
1: А наскільки важливо не боятися профілактичних обстежень?
2: Люди часто бояться почути поганий діагноз. Це абсолютно зрозуміла реакція. Але проблема в тому, що більшість серйозних захворювань якраз краще лікується на ранніх стадіях. Якщо ми будемо відкладати діагностику, то це може призвести до того, що хвороба, стан, він виявиться вже тоді, коли людина буде страждати від цього.
1: УЗД шкідлива для організму? Міф чи правда?
2: Це міф. Ультразвукова діагностика не використовує іонізуюче шкідливе випромінювання, на відміну від рентгену чи комп'ютерної томографії.
1: Якщо нічого не болить, УЗД не потрібне? Міф чи правда?
2: Це міф. Багато захворювань тривалий час можуть не викликати ніяких симптомів. Наприклад, вузлищатоподібної залози, жирова хвороба печінки, поліпи, деякі судинні зміни і ряд пухлинних процесів.
1: Я так розумію, часто робити УЗД – це не небезпечно.
2: Абсолютно не небезпечно. Ми говорили про безпечне випромінювання.
1: УЗД може побачити проблему ще до симптомів.
2: Так, досить часто саме так і відбувається.
1: Хороший апарат важливіший за лікаря.
2: Однозначно ні. Ідеально це коли комплаєнс, коли досвідчений лікар і класний апарат, але досвідчений лікар, в принципі, може впоратися на найпростішій машині.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про сучасні можливості УЗД та медичний підхід клініки докторів. Багато людей відкладають обстеження до останнього. Чому люди часто бояться проходити діагностику?
2: через те, що вони бояться почути якісь лякаючі діагнози.
1: І дійсно, іноді страх сильніший за здоровий глузд. Наскільки небезпечне відкладання обстежень?
2: Це залежить від ступеня проблеми. Інколи відкладання навіть на місяці може призвести до серйозних, як мінімум, оперативних втручань.
1: Часто люди приходять уже із серйозними проблемами, які симптоми точно не можна ігнорувати.
2: Обов'язкової медичної оцінки потребує незрозуміла втрата ваги за короткий час, тривалий біль, кровотечі, утворення, які можна прощупати, утворення, над якими змінюється тканина, набряки, задишка, тривала температура, виражена слабкість, зміни з боку, помітні зміни з боку молочних чи щитоподібних залоз.
1: Окрема тема – жіноче здоров'я. Які обстеження особливо важливі для жінок?
2: Багато залежить від віку жінки і від факторів ризику. Безумовно, надзвичайно важливим є гінекологічне ультразвукове обстеження, обстеження молочних залоз. І з огляду на те, що ми знаходимося в такому певному ризикованому районі, це регулярне обстеження щитоподібної залози.
1: І не менш важлива тема – чоловіче здоров'я. Які обстеження чоловіки відкладають найчастіше?
2: З чоловіками дещо важче. Я зараз задумалась, так, з чоловіками дещо важче, тому що чоловіки менше звертають увагу на своє здоров'я з одного боку, з іншого боку вони можуть збільшувати, гіперболізувати проблему, яка є. Якщо ми говоримо про скринінгове обстеження, то, вірогідно, це обстеження простати, також щитоподібне залози, тому що її можуть хибно сприймати як жіноче захворювання. І, безумовно, треба одразу реагувати на будь-які скарги, погіршення самопочуття, яке ми можемо візуалізувати.
1: Є ще судини та серце. Наскільки важливо перевіряти судини та кровотік?
2: Дуже важливо перевіряти у людей із факторами серцево-судинного ризику. Судинна патологія може тривалий час ніяк клінічно не проявлятися. Але ми говорили з вами про доплерографію. Доплерографія дозволяє виявити атеросклеротичні зміни, порушення кровотоку, тромбози, можливо, варикозну хворобу.
1: І дуже актуальна тема сьогодні – чому проблеми із щитоподібною залозою стали настільки поширеними?
2: Частково через реальне зростання поширеності захворювань. Частково через більшу досконалу діагностику. Сьогодні ми бачимо навіть дуже маленькі зміни, дуже маленькі вузли, які раніше просто не виявлялися. Також на поширення захворювань щитоподібної залози впливає дефіцит йоду, всілякі аутоімунні процеси, безумовно, генетична схильність і екологічні фактори. Але тут важливо пам'ятати, що більшість знахідок щитоподібні залози, це так, щоб ми не боялися, є доброякісними.
1: У медицині часто бувають ситуації, коли звичайне обстеження змінює все. Чи були у вашій практиці випадки, коли УЗД буквально рятувало життя?
2: Ну, безумовно, є ряд невідкладних станів. Ми маємо декілька протоколів обстежень. Вони узгоджені з усім світом, з усіма ультразвуковими діагностами, що дозволяє нам діагностувати невідкладні стани, тромбози, великі аневризми, пухлинні порушення, тяжкі порушення кровотоку. От зараз конкретно випадки пневмотораксу, коли в грудній порожнині збирається повітря, або гемотораксу, коли там накопичується кров. Це стане невідкладні, коли треба рятувати людину зараз конкретно.
1: Люди іноді приходять просто перевіритися. Наскільки часто серйозні проблеми виявляються випадково?
2: Досить часто. Досить часто, тому що в стані стресу, в стані війни, ми весь час кудись біжимо, ми вирішуємо питання. І тоді, коли ми приходимо для перевірки, частіше за все, ми все одно маємо певне підґрунтя, яке нас хвилює.
1: І саме тому профілактика така важлива, і саме сьогодні регулярна діагностика – це вже необхідність.
2: Безумовно, тому що сучасна медицина все більше переходить від лікування наслідків до раннього виявлення ризиків.
1: Ну, особливо в сучасному темпі життя. Як стрес впливає на організм і чи видно це на УЗД?
2: Стрес на УЗД безпосередньо не видно, але ми можемо бачити наслідки хронічного стресу. Наприклад, функціональні порушення жовчного виділення, зміни судинного тонусу, вплив на серцево-судинну систему. Ми дещо поверхнево ставимо до поняття психотовсоматика, ми вважаємо його недоказовим. Проте стрес – це не тільки психологія, це фізіологічний процес, який стимулює, впливає на весь організм.
1: А що найбільше дивує пацієнтів під час обстеження?
2: Саме візуалізація. Як маленькі діти, так і дорослі люди, вони надзвичайно вражені, коли ми показуємо їм щось цікаве на екрані. Для них ультразвукова діагностика все ще залишається маленьким дивом.
1: І діти, напевно, люблять ось цей момент, коли можна послухати своє сердечко.
2: Так, їм це дуже цікаво.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні пацієнти обирають не лише обладнання, а й підхід. Які принципи роботи клініки докторів ви б назвали головними?
2: Відчуття безпеки, комунікативність і відкритість між пацієнтом і лікарем. Не буду скромною, але турбота про пацієнта. Зрозумілі пояснення, повага до стану, до тривоги пацієнта, відкрита комунікація. Це, можливо, не дуже правильно, але ми намагаємося дружити з нашими пацієнтами.
1: Люди сьогодні дуже цінують сервіс. Що для вас означає комфорт пацієнта?
2: Безпека, довіра, послідовність і відкритий контакт.
1: Багатьом важлива швидкість. Наскільки сьогодні реально пройти якісне обстеження без довгого очікування?
2: Якщо ми говоримо про тривалість самої процедури, то залежно від знахідок вона може тривати від 5 хвилин до годин. Якщо ми говоримо про обслуговування, про сервіс, то в клініці докторів ми намагаємося створити такий тайм-менеджмент, згідно з яким в найближчий час ми готові надати наші послуги, в тому числі ультразвукову діагностику.
1: Ще одна перевага сучасної медицини – це комплексність. Які ще напрямки діагностики та лікування доступні у докторів?
2: Докторів – це багатопрофільна клініка, в якій приймають дитячі лікарі, дорослі лікарі, в яких є розширена лабораторна діагностика.
1: І дуже важлива річ – довіра. Чому пацієнтам важливо мати свого лікаря?
2: Тому що свій лікар – це довіра і послідовність. Коли лікар знає пацієнта, поняття сімейної медицини, воно таке недосконале, але таке романтизовано правильне. Сімейний лікар веде від найменшої дитинки до найстаршої літньої людини в сім'ї. Коли лікар знає пацієнта в динаміці, легше оцінювати зміни, менше ризиків гіпердіагностики, краща комунікація, більш персоналізований підхід. Це особливо важливо при хронічних станах, при профілактичних обстеженнях і при веденні найменших пацієнтів.
1: Сучасна медицина стала більш людяною. Наскільки важливо, щоб пацієнт почувався спокійно під час обстеження?
2: Неймовірно важливо. Якщо ми говоримо про ультразвукове обстеження, то тривожність, тривога, всілякі фізіологічні хвилювання, вони впливають навіть на показники. Пульс, тиск, судинний тонус, якість візуалізації. Коли людина почувається спокійно, обстеження проводиться легше, швидше, виникає кращий контакт з пацієнтом, більш продуктивний контакт, коли пацієнт чує, довіряє, і ви можете обговорити якісну стратегію подальшого ведення.
1: А чи потрібно спеціально готуватися до УЗД?
2: Є ряд обстежень, до яких потрібно готуватися. Наприклад, це обстеження органів черевної порожнини. Взагалі, в ідеалі, це прийти на обстеження на чиє серце. Якщо немає такої можливості, якщо ми пропонуємо послугу в другій половині дня, то ми просимо, щоб людина притримувалася голоду протягом хоча б 4-6 годин. Якщо ми говоримо про діагностику органів малого тазу, сечовивідної системи, то сечовий міхур, він має бути повний, він має бути наповнений. В той самий час обстеження щитоподібної залози, молочних залоз, підшкірних утворень, м'яких тканин, воно не потребує ніякої підготовки.
1: А яке УЗД люди роблять найчастіше?
2: Найчастіше ми працюємо з органами черевної порожнини. На сьогоднішній момент також скринінговим обстеженням вважається обстеження кульшових суглобів у новонароджених, що дозволяє до 3 місяців профілактувати і вчасно втрутитися в розвиток дисплазії, недосконалості кульшових суглобів. Безумовно, є показання для обстеження серця, ехокардіографія і ряд дітей, особливо передчасно народжених дітей, які виходжувалися після народження, для них є скринінговим показанням обстеження головного мозку. Це називається нейросонографія.
1: А яку головну пораду ви б дали людям щодо турботи про своє здоров'я?
2: Бути відповідальними перед самими собою. Тому що дуже добре мати велике широке серце, але відповідальність за себе несемо виключно ми.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні разом із клінікою докторів говоримо про сучасну діагностику, яка допомагає вчасно побачити проблему та подбати про здоров'я. Чи видно онкологію на ОЗД?
2: На УЗД ми не можемо говорити про конкретно злоякісний процес. УЗД дозволяє виявити утворення або зміни, які мають певні характеристики. структура, колір, щільність, насичені судинами і так далі. Ми не можемо сказати пацієнту, що от ми зараз бачимо у вас онкологію, злоякісний процес. Але ми можемо подумати в сторону найгіршого, детально описати, запропонувати зображення і вже потім спрямувати пацієнта на більш детальне обстеження, томографію або біопсію, тоді, коли голочкою обстежують безпосередньо характер клітин. Тобто це перший крок до боротьби з серйозними захворюваннями.
1: Сучасне ОЗД – це не просто про обстеження. Це можливість побачити проблему вчасно. Іноді один візит до лікаря може дати спокій, а іноді буквально змінити життя. Саме тому так важливо не відкладати турботу про себе на потім. Я нагадую, сьогодні у нашій студії була лікар ультразвукової діагностики клініки Докторов Погрібна Анастасія Олександрівна. З вами була Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Бережіть себе і пам'ятайте, своєчасна діагностика – це турбота про майбутнє.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами. Твоя

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм. А третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше, навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brough Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися доводилося перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І «Великі оберти» плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України завдали ударів по російських військових об'єктах на окупованій території та прикордонних районах Росії. Удари здійснили 2 жовтня та вночі 3 жовтня, повідомляє «Укрінформ». Поблизу Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У районі Новочеретуватого знищено переправу через річки Мокрі Яли. На території Білгородської області Росії уражено пункт управління

0: полі бою. Йдеться, зокрема, про недорогі дрони-перехоплювачі, системи виявлення та об'єднання даних для оперативного контролю повітряної обстановки. Також Київ пропонує розширювати співпрацю у межах програм спільного виробництва дронів і засобам їх протидії та підготовки військових. Україна має статус розширеного партнера Об'єднаних експедиційних сил із 2025 року. Служба безпеки України спільно з іншими складовими сил оборони завдала ударів по 4 об'єктах нафтової інфраструктури Росії у Самарській та Волгоградській областях, повідомляє УНІАН. Безпілотники уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Самара» та дві насосні станції «Самара-1» і «Самара-2». Після атаки на об'єкти зафіксували займання. Також українські сили спільно з головним управлінням розвідки уразили Волгоградський нафтопереробний завод. За даними Служби безпеки, там виникла пожежа, а супутниковий моніторинг зафіксував осередки займання на ключових виробничих установках. У СБУ зазначають, що удари по нафтовій інфраструктурі мають на меті ускладнити транспортування та переробку нафти, порушити логістику і скоротити доходи Росії від нафтової галузі. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який удосконалює правила у сфері питного водопостачання та водовідведення, повідомляє «Укрінформ». Документ має усунути прогалини в законодавстві та наблизити українські норми до вимог Європейського Союзу. Закон передбачає оцінювання ризиків для якості води на всіх етапах її постачання. Також визначено правила під'єднання будинків і підприємств до централізованих мереж водопостачання та водовідведення. Окремі положення створюють правові умови для встановлення економічно обґрунтованих тарифів на відповідні послуги. Зміни передбачені в межах виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Верховна Рада ухвалила цей закон 15 вересня. За документ проголосувало 286 народних депутатів. Від початку 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони 1678 нових зразків озброєння і військової техніки, повідомляє «Укрінформ». Понад 1500 із них, або більше як 91%, вигодовані українськими підприємствами. Найбільше нових зразків стосується озброєння, розвідки, захисту військовослужбовців і логістики. У відомстві зазначають, що виробники постійно вдосконалюють продукцію відповідно до змін на полі бою та потреб війська. Для порівняння, у 2022 році для використання допустили 60 вітчизних зразків, цьогоріч уже 1530. Частка української продукції серед нових зразків озброєння і техніки також зросла та нині перевищує 91%. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє життя вирує в ритмі яскравих кадрів та улюблених мелодій. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш неповторний кінопростір у радіоефірі. Сьогодні на нас чекає справді насичений випуск. Поговоримо про свіжі вітчизняні кінопрем'єри та нову адаптацію скандинавського детективу. Зануримося в казкову магію диснеївської анімації. Згадаємо гарячі шкільні пристрасті з аргентинського серіалу. Та розкачаємо ефір вибуховим танцювальним хітом 90-х. Влаштовуйтеся зручніше та давайте гучності. Наш новий кадр починається просто зараз.
1: Новини кіно.
3: Поки фанати досі перетравлюють події останніх фільмів, студія Lucasfilm замахнулася на цілу нову трилогію у всесвіті «Зоряних війн». Режисером першої картини стане Джон Уоттс, який добре знається на блокбастерах завдяки трилогії про людину-павука з Томом Голландом. Для нього це вже не перший візит до далекої-далекої галактики.

0: раніше він працював над серіалом «Кістяк команди» з Джудом Лоу. Тож тепер Вотс стає в один ряд із Джорджем Лукасом та Джем Абрамсом. Чекаємо на нові космічні пригоди, бо скайвокери вже пішли на відпочинок, а всесвіт має хтось рятувати. Легендарний скандинавський детектив перетворюють на масштабний серіал. Британська мережа Sky оголосила акторський склад нової екранізації культового роману Стіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Роль геніальної хакерки Лізбет Саландер дісталася зірці серіалу «Корона» Віолі Преттеджон, а журналіста Блумквіста зіграє Девід Оелово. Творці обіцяють повністю переосмислити похмурий детектив під сучасний лад і глибше розкрити таємниці родини Вагнерів. Зйомки стартують вже в жовтні. Український кінематограф готує містично-романтичну комедію. Студія Film.ua презентувала перший тизер стрічки «Хатник». Сюжет розповідає про киянку Іванку, яка приїжджає на Полтавщину продати бабусину садибу задля порятунку власних фінансів. Утім, у хаті виявляється несподіваний мешканець, привабливий хатній дух Роман, який не збирається віддавати свій дім. Головні ролі виконали Дмитро Павко та Анна Романова. А прем'єра фентезійної історії про кохання та народний фольклор відбудеться в січні 2027 року. Продюсер «Гаррі Поттера» Девід Берон вирішив, що знімати справжніх собак – це надто дорого, тож замахнувся на екранізацію «Поклику предків» Джека Лондона за допомогою штучного інтелекту. Творці переконують, що жодне кіно, зокрема й версія з Гаррісоном Фордом, не змогло передати історію від особи самого пса-бака, а вовчі бійки та Аляску простіше згенерувати на комп'ютері. Ну що ж, подивимося, чи зможе нейромережа передати справжню собачу душу, чи це був черговий бездушний відеоприкол. Всесвіт серіалу «Хлопаки» розширюється новим вибуховим проєктом. Платформа Prime Video анонсувала прикол під назвою «Сходження Воут». Події сюжету розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років навколо заплутаного вбивства та витоків створення сироватки суперсил. До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс у образі Солджер Боя та Ая Кеш у ролі Stormfront. Творці обіцяють гостросюжетний нуарний детектив, який розкриває похмурі залаштунки становлення корпорації Воут.
1: Золота колекція.
0: Давайте пригадаємо чарівний листопад 1991 року, коли касети з логотипом «Д» діставали з особливим трепетом, а дивовижна анімація з перших секунд занурювала у казку. Саме тоді на великі екрани вийшов шедевр, який назавжди змінив світ мультиплікації та подарував віру в те, що справжня краса ховається всередині. Мова про культову анімаційну стрічку «Красуня і чудовисько». Історія про розумну і незалежну Бель та зачарованого принца стала справжнім проривом. Це був перший в історії анімаційний фільм, який виборов номінацію на «Оскар» у категорії «Найкращий фільм року», змагаючись на рівні з дорослими художніми стрічками. Мало хто знає, але над створенням чудовиська художники працювали місяцями. Його образ зібрали з рисів різних тварин – грива лева, борода і голова зубра, ікла кабана, тіло ведмедя та виразні глибокі людські очі. А новаторська на той час комп'ютерна графіка дозволила створити запаморочливу сцену вальсу у розкішній бальній залі, де камера кружляла навколо танцюючої пари, створюючи абсолютний ефект присутності. Та найголовнішим серцем стрічки стала незабутня музика Алана Менкена та слова Говарда Ашмана. Титульна пісня у виконанні Анджели Лесбері підкорила світові чарти і виборола заповідну золоту статуетку. «Красуня і чудовисько» – це не просто мультфільм нашого дитинства, а бездоганна класика, яка й досі нагадує про силу милосердя, щирого кохання та справжнього дива.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Пам'ятаєте ті шалені незабутні часи середини 2000-х, коли одразу після уроків ми бігли додому, вмикали телевізори і з головою поринали у пристрасті аргентинської елітної школи «Elite White School», коли зошити були обклеєні наліпками Змією, Мануелем, Пабло та Маріцею, а з магнітофонів на всю гучність лунали хитові мотиви. Це був «Буремний шлях», серіал, який став справжнім маніфестом підліткового бунту, першого кохання та щирої дружби. Марчиною шоу стала легендарна Кріс Морена, яка ризикнула поєднати класичну теленовелу із реальною музичною індустрією. І це спрацювало на всі 100. Гурт «Еровей», створений прямо на знімальному майданчику, вийшов далеко за межі телеекранів. Їхні альбоми ставали платиновими, а живі концерти збирали аншлаги на стадіонах по всьому світу. Цікавий факт. Актори самі виконували всі пісні і виснажливо тренувалися годинами, поєднуючи зйомки з хореографією та записами на студії. А екранна хімія між Феліппе Коломбо – Мануель – та Луїсаною Лопілато – Мія – була настільки переконливою недарма. Актори дійсно закохалися одне в одного та таємно зустрічалися під час зйомок першого сезону. До речі, саме роль у «Буремному шляху» відкрила Луїсані дорогу до світової слави, а пізніше вона стала дружиною канадського співака Майкла Бубле. «Буремний шлях» назавжди залишив у наших серцях теплий, яскравий слід, нагадуючи про юність, нестримну свободу та часи, коли здавалося, що весь світ лежить у наших ніг.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Згадайте ці перші секунди з 90-х. Потужний, глибокий вокал вигукує «Everybody dance now!» і відразу вибухає ритм, під який просто неможливо встояти на місці. Це лунає «Gonna make you sweet» гурту CNC Music Factory. Хіт, який став головним танцювальним маніфестом епохи та пролунав у десятках культових фільмів. Проте за цією легкістю прихована гучна скандальна таємниця. Культовий вокальний вступ належить співачці Марші Вош, але в кліпі замість неї відкривала рот модель Зелма Девіс. Марші навіть не вказали в авторах треку, через що вона подала до суду. Позов змусив запровадити нові закони щодо обов'язкового зазначення реальних вокалістів у музичній індустрії США. Сингл очолив чарт Billboard Hot 100, здобув платиновий статус і став універсальним кінематографічним кодом для будь-якої безумної вечірки чи динамічної погоні. Навіть сьогодні цей вибуховий ритм миттєво повертає нас у яскраві й безтурботні 90-ті, заряджаючи позитивом і нестерпним бажанням танцювати.

0: наш підсумковий кадр на сьогодні вже знято. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю яскраву кіноподорож разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений саундтрек чи розповідь про культовий серіал? Забігайте у наші соцмережі та залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Дивіться якісне кіно, слухайте улюблену музику та обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивести його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ранок з радіо «Кривбас».

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України завдали ударів по російських військових об'єктах на окупованій території та прикордонних районах Росії. Удари здійснили 2 жовтня та вночі 3 жовтня, повідомляє «Укрінформ». Поблизу Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У районі Новочеретуватого знищено переправу через річки Мокрі Яви. На території Білгородської області Росії уражено пункт управління біля Нової Товолжанки та склад матеріально-технічних засобів поблизу Вознесенівки. Крім того, біля Громівки на Херсонщині українські військові уразили ремонтну базу російських військ. Про результати ударів повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Україна планує поглиблювати співпрацю з об'єднаними експедиційними силами, до яких входять 10 країн Північної Європи та Балтії. Про це повідомляє Міністерство оборони. Серед перспективних напрямів – протидія безпілотникам і гібридним загрозам, захист критичної підводної інфраструктури та боротьба з російським тіньовим флотом. Україна готова ділитися технологіями, які вже застосовуються

0: 106 кілометрів автомобільних доріг. Загалом від квітня, коли розпочалися відновлювані роботи, поточний ремонт та експлуатаційне утримання охопило понад 660 кілометрів автошляхів. Нині роботи тривають на 8 ділянках, ще на 50 їх уже завершили. Антидроновий захист призначений для прикриття важливих маршрутів від атак безпілотників і має забезпечити безпечніше переміщення військових, техніки та необхідних вантажів. В Україні планують пришвидшити ідентифікацію загиблих захисників. Уряд найближчим часом має ухвалити необхідні нормативні рішення для вдосконалення цього процесу, повідомляє «Укрінформ». Під час засідання Координаційної ради обговорили проблеми, що виникають під час встановлення особи загиблих. Зокрема, планують створити міжвідомчу групу, переглянути роботу Бюро судово-медичної експертизи та залучити додаткові міжнародні можливості для проведення ДНК-досліджень. Від початку репатріаційних заходів в Україну повернули понад 26 тисяч тіл та останків. Значна частина з них досі залишається невпізнаною. Вода наголошена необхідності усунути бюрократичні затримки та забезпечити встановлення особи кожного загиблого захисника. Американсько-український фонд відбудови схвалив найбільший від початку роботи пакет інвестицій в українські проєкти, повідомляє Міністерство економіки. Фонд планує вкласти понад 60 мільйонів доларів власних коштів, а ще до 850 мільйонів доларів очікують залучити від інших інвесторів. Серед ключових напрямів – видобуток критичних корисних копалин та енергетика. Разом із компанією BFG Group Management фонд створить інвестиційну платформу для гірничних проєктів, зокрема пов'язаних із рідкісноземельними елементами, берилієм і цирконієм. Також передбачене фінансування енергетичних хабів із комбінованим виробництвом тепла та електроенергії. Окремий проєкт стосується систем накопичення електроенергії потужністю 200 МВт на 6 об'єктах. Вони мають підвищити стійкість української енергосистеми та допомогти швидше відновлювати електропостачання після аварії. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищити перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І «Великі оберти» плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. У Хмельницькому служба безпеки України запобігла підриву військовослужбовця Збройних сил України, повідомляє Служба безпеки України. Контррозвідка затримала 16-річного мешканця Чернівців, якого російські спецслужби залучили до підготовки теракту. З даними слідства, юнак за вказівками куратора виготовив саморобний вибуховий пристрій, посилив його металевими гайками та сховав у заздалегідь визначеному місці. Для спостереження за схованкою він також встановив камеру з віддаленим доступом. Після виконання завдання неповнолітній намагався виїхати з Хмельницького, але його затримали на автостанції. В нього вилучили телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Затриманому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кабінет міністрів України спрямував 51 мільярда гривень із резерву державного бюджету на потреби сектору безпеки і оборони, повідомляє Міністерство оборони. Рішення ухвалили за ініціативою Міністерства оборони України. Кошти призначені передусім для щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців та інших соціальних виплат. Це дасть змогу своєчасно провести виплати військовим у жовтні без додаткового фінансування з бюджету. Рішення ухвалене урядом під час засідання. Водночас раніше набули чинності законодавчі зміни, які гарантують військовослужбовцям збереження грошового забезпечення протягом усього періоду стаціонарного лікування або реабілітації. Таким чином передбачене фінансування охоплює як основні виплати військовим, так і пов'язані з ними соціальні зобов'язання держави. Американсько-український фонд відбудови схвалив найбільший від початку роботи пакет інвестицій в українські проєкти, повідомляє Міністерство економіки. Фонд планує вкласти понад 60 мільйонів доларів

0: Україні відбулася третя міжнародна конференція «Rebuild UA Health and Rehabilitation 2026», присвячена відновленню медичної інфраструктури та розвитку системи охорони здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Учасники обговорили залучення інвестицій, державно-приватне партнерство, енергетичну незалежність лікарень, безпеку та розвиток реабілітації. Станом на 1 вересня підтверджено пошкодження або знищення 2687 об'єктів у складі 854 медичних закладів. Потреби галузі у відновленні на найближчі 10 років оцінюють приблизно у 24 мільярди доларів. Нині 77% лікарень є повністю автономними, а 303 медзаклади мають сонячні електростанції. Понад 500 лікарень надають реабілітаційну допомогу. Також триває облаштування укриттів, резервних систем, водопостачання та захищених медичних просторів. У вересні Україна експортувала 2,4 мільйона тонн сільськогосподарської продукції. Це близько 46% від потенційного обсягу, повідомляє «Укрінформ». Найбільше припало на зернові – 1,4 мільйона тонн. Олійних культур вивезли 444 тисячі тонн, олії – 311 тисяч, шротів – 280 тисяч тонн. Понад половину агропродукції або 1,3 мільйона тонн експортували через Дунайські порти. Ще 993 тисячі тонн перевезли залізницею, а 120 тисяч – автомобільним транспортом. Через обмежений доступ до чорноморських портів експортні можливості України залишаються на рівні 45-50%. Україна пропонує Європейському Союзу спрямувати щонайменше 1,1 мільярда євро на компенсацію додаткових логістичних втрат. Це може дати змогу збільшити експорт ще на 20 мільйонів тонн. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень, щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України завдали ударів по російських військових об'єктах на окупованій території та прикордонних районах Росії. Удари здійснили 2 жовтня та вночі 3 жовтня, повідомляє «Укрінформ». Поблизу Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У районі Новочеретуватого знищено переправу через річки Мокрі Яви. На території Білгородської області Росії уражено пункт управління біля Нової Товолжанки та склад матеріально-технічних засобів поблизу Вознесенівки. Крім того, біля Громівки на Херсонщині українські військові уразили ремонтну базу російських військ. Про результати ударів повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Україна планує поглиблювати співпрацю з об'єднаними експедиційними силами, до яких входять 10 країн Північної Європи та Балтії. Про це повідомляє Міністерство оборони. Серед перспективних напрямів – протидія безпілотникам і гібридним загрозам, захист критичної підводної інфраструктури та боротьба з російським тіньовим флотом. Україна готова ділитися технологіями, які вже застосовуються на полі бою. Йдеться, зокрема, про недорогі дрони-перехоплювачі, системи виявлення та об'єднання даних для оперативного контролю повітряної обстановки. Також Київ пропонує розширювати співпрацю у межах програм спільного виробництва дронів і засобам їх протидії та підготовки військових. Україна має статус розширеного партнера Об'єднаних експедиційних сил із 2025 року. Служба безпеки України спільно з іншими складовими сил оборони завдала ударів по 4 об'єктах нафтової інфраструктури Росії у Самарській та Волгоградській областях, повідомляє УНІАН. Безпілотники уразили лінійну виробничу диспетчерську станцію «Самара» та 2 насосні станції «Самара-1» і «Самара-2». Після атаки на об'єкти зафіксували займання. Також українські сили спільно з головним управлінням розвідки уразили Волгоградський нафтопереробний завод. За даними Служби безпеки, там виникла пожежа, а супутниковий моніторинг зафіксував осередки займання на ключових керівничих установках. У СБУ зазначають, що удари по нафтовій інфраструктурі мають на меті ускладнити транспортування та переробку нафти, порушити логістику і скоротити доходи Росії від нафтової галузі. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який удосконалює правила у сфері питного водопостачання та водовідведення, повідомляє «Укрінформ». Документ має усунути прогалини в законодавстві та наблизити українські норми до

0: 678 нових зразків озброєння і військової техніки, повідомляє «Укрінформ». Понад 1500 із них, або більше як 91%, вигодовані українськими підприємствами. Найбільше нових зразків стосується озброєння, розвідки, захисту військовослужбовців і логістики. У відомстві зазначають, що виробники постійно вдосконалюють продукцію відповідно до змін на полі бою та потреб війська. Для порівняння, у 2022 році для використання допустили 60 вітчизних зразків, цьогоріч уже 1530. Частка української продукції серед нових зразків озброєння і техніки також зросла та нині перевищує 91%. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімпу», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама на радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Голова Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 4 жовтня. У Криворізькому районі атакували по Грушівській громаді. Зайнялася пожежа. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Понівечний мікроавтобус. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 4 жовтня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнення. Минулої доби противник завдав 65 авіаційних ударів, зокрема скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9090 дронів камікадзе та здійснили 2465 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один пункт управління БПЛА та один пункт управління противника. Україна готова поглиблювати розширене партнерство з об'єднаними експедиційними силами, багатонаціональним об'єднанням 10 країн Північної Європи та Балтії, повідомляє Міністерство оборони. Співпраця може охоплювати протидію безпілотникам і гібридним загрозам.

0: реформ. Серед них – підприємства вугільної галузі, зокрема «Львіввугілля», «Волиньвугілля» та «Укрвугілля». Частина підприємств розташована на тимчасово окупованих територіях. Рішення має започаткувати пошук приватних інвесторів для державних шахт. Мета – підвищити ефективність вуглевидобутку, залучити додаткові вкладення та поширити фінансовий стан підприємств. Водночас держава планує зберегти соціальні гарантії для шахтарів, зокрема бронювання працівників. Відповідне фінансування передбачають у проєкті Державного бюджету України на 2027 рік. У Львові відбувся четвертий всеукраїнський конгрес із фізичної терапії, який зібрав близько 500 фахівців, військових, представників ветеранських і пацієнтських спільнот. Головною темою стала безперервність реабілітації на всіх етапах відновлення, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Учасники обговорили допомогу військовослужбовцям після поранень, роботу з хронічним болем, ранню мобілізацію пацієнтів, дитячу реабілітацію та розвиток послуг у громадах. Окремо запропонували передбачити посади фізичних терапевтів у підрозділах Сил оборони, щоб військові могли отримувати послідовну допомогу під час служби, лікування та після повернення до цивільного життя. Також йшлося про залучення батьків до реабілітації дітей, професійну підготовку фахівців і стандарти якості. Конгрес організували професійні та пацієнтські організації за підтримки міжнародних партнерів. Минулого тижня в Україні зареєстрували 3853 шлюби, повідомляє «Укрінформ». Найбільше одружень припало на Київ – 770. Далі за кількістю реєстрацій Дніпропетровська область із 661 шлюбом та Львівщина, де одружилося 371 пара. За даними Міністерства юстиції, серед зареєстрованих шлюбів 57 уклали з іноземними громадянами. Ще два союзи зареєстрували за участю людей без громадянства. Понад 300 пар, а саме 305, скористалися позовою «Шлюб за добу», яка дає змогу офіційно оформити подружні стосунки без тривалого очікування. Також у державному застосунку «Дія» розширили можливість онлайн-реєстрації шлюбу. Користатися послугою тепер можуть, зокрема, люди, які втратили чоловіка або дружину. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram «Докторов.UA». Реклама.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
4: Вікна «Конкорд». Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
1: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: я лиш подивлюся на тебе.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр у мішені. Знай, мене ти більше не вставляй, чи гуси-гуси вирі розлетіли.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Не чутно ви.

0: Реклама.
1: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 4 жовтня. У Криворізькому районі атакували по Грушівській громаді. Зайнялася пожежа. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Понівечний мікроавтобус. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 4 жовтня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнення. Минулої доби противник завдав 65 авіаційних ударів, зокрема скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9090 дронів камікадзе та здійснили 2465 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один пункт управління БПЛА та один пункт управління противника. Україна готова поглиблювати розширене партнерство з об'єднаними експедиційними силами, багатонаціональним об'єднанням 10 країн Північної Європи та Балтії, повідомляє Міністерство оборони. Співпраця може охоплювати протидію безпілотникам і гібридним загрозам, захист критичної підводної інфраструктури та боротьбу з російським тіньовим флотом. Україна пропонує партнерам власні технологічні напрацювання, перевірені в бойових умовах. Серед них – недорогі дрони-перехоплювачі, системи виявлення та об'єднання даних для оперативного контролю повітряної обстановки. Також Київ готовий розвивати спільне виробництво безпілотників і засобів протидії їм, а також підготовку військових. Статус розширеного партнера Об'єднаних експедиційних сил Україна отримала у 2025 році. Уряд передав фонду державного майна 12 єдиних майнових комплексів державних підприємств, які раніше перебували у сфері управління Міністерства енергетики, повідомляє «Укрінформ». Серед них – підприємства вугільної галузі, зокрема «Львіввугілля», «Волиньвугілля» та «Укрвугілля». Частина підприємств розташована на тимчасово окупованих територіях. Рішення має започаткувати пошук приватних інвесторів для державних шахт. Мета – підвищити ефективність вуглевидобутку, залучити додаткові вкладення та поширити фінансовий стан підприємств. Водночас держава планує зберегти соціальні гарантії для шахтарів, зокрема бронювання працівників. Відповідне фінансування передбачають у проєкті Державного бюджету України на 2027 рік. Відбувся 4-й всеукраїнський конгрес із фізичної терапії, який зібрав близько 500 фахівців, військових, представників ветеранських і пацієнтських спільнот. Головною темою стала безперервність реабілітації на всіх етапах відновлення, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Учасники обговорили допомогу військовослужбовцям після поранень, роботу з хронічним болем, ранню мобілізацію пацієнтів, дитячу реабілітацію та розвиток послуг у громадах. Окремо запропонували передбачити посади фізичних терапевтів у підрозділах сил оборони, щоб військові могли отримувати послідовну допомогу під час служби, лікування та після повернення до цивільного життя. Також йшлося про залучення батьків до реабілітації дітей, професійну підготовку фахівців і стандарти якості. Конгрес організували професійні та пацієнтські організації за підтримки міжнародних партнерів. Минулого тижня в Україні зареєстрували 3853 шлюби, повідомляє «Укрінформ». Найбільше одружень припало на Київ – 770. Далі за кількістю реєстрацій Дніпропетровська область із 661 шлюбом та Львівщина, де одружилося 371 пара. За даними Міністерства юстиції, серед зареєстрованих шлюбів 57 уклали з іноземним

0: наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
2: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про актора, чий погляд на екрані іноді говорить більше, ніж довгі монологи. Про людину, яка довела: справжня акторська сила у стриманості, внутрішній напрузі й глибині. Герой нашого випуску – Кіллан Мерфі. Актор, що став символом інтелектуального кіно і водночас зіркою великих світових проєктів.
0: Витоки історії.
1: Кіллан Мерфі народився 25 травня 1976 року в ірландському місті Дуглас, поблизу Корка. Його родина не була пов'язана з кіно. Батько працював у сфері освіти. Мати викладала французьку мову. Вдома цінували знання, літературу та музику. В юності він більше мріяв про музичну кар'єру, ніж про сцену. Разом із братом створив рок-гурт, писав пісні, виступав в клубах. І саме тоді вперше з'явилося відчуття сцени. Але долю змінив випадок. Знайомі запросили його спробувати себе у театральній постановці. Гра на сцені захопила настільки, що музика відійшла на другий план. Він вступає до університету, де починає серйозно займатися акторством і невдовзі отримує перші ролі в театрі. Саме театральна сцена зробила його професійним актором.
0: Відзнаки і тріумф на світовій сцені.
1: Перший міжнародний прорив відбувся після фільму «28 днів по тому» 2002 року, де Мерфі зіграв хлопця, що прикидається в покинутому Лондоні після вірусної катастрофи. Фільм став культовим, а актора помітили у світі. Згодом він отримує численні кінопремії британських і європейських фестивалів, премії критиків за драматичні ролі, міжнародне визнання за роботу в серіалі «Пікі Блайндерс», премії та номінації за роль у фільмі «Опенгаймер». Сам актор ставиться до нагород стримано, повторюючи: найважливіше, щоб роль залишалася з глядачем.
0: Злет кар'єри та найяскравіші творчі перемоги.
1: Кар'єра Кіллана Мерфі розвивалася без різких злетів, але дуже послідовно. Він не гнався за кількістю ролей, натомість обирав історії, у яких міг показати складний внутрішній світ героя. Справжнім переломним моментом стала співпраця з режисером Крістофером Ноланом. У трилогії про Бетмена він створив образ доктора Джонатана Крейна, персонажа, який лякає не силою, а психологічним впливом. Пізніше він з'являється у фільмах Нолана «Початок» і «Дюнкерк». А їхня співпраця, зрештою, привела до головної ролі в масштабній історичній драмі «Опенгаймер», де актор зіграв творця атомної бомби Роберта Опенгеймера. Критики назвали цю роботу найсильнішою в його кар'єрі, адже Мерфі показав ученого не героєм, а людиною з внутрішніми сумнівами та страхами. Окреме місце займає серіал «Пікі Блайндерс», що став світовим хітом. Роль Томаса Шелбі перетворила актора на культову постать сучасного телебачення. Його герой – холоднокровний, розумний і водночас психологічно вразливий лідер. І саме така багатошаровість зробила персонажа одним із найвідоміших у серіальному світі. Сам Мерфі зізнавався, що роль Томаса Шелбі була емоційно виснажливою, адже герой постійно перебуває у стані напруги, і актору доводилося зберігати цей стан протягом усього знімального періоду.
0: Актор довіри.
1: Ще одна важлива особливість його кар'єри – здатність працювати як у масштабних блокбастерах, так і в камерних авторських фільмах. Він легко переходить від великих студійних проєктів до незалежного кіно, не боячись складних ролей. Сам актор говорить, що вершина для нього не нагороди, а можливість працювати з режисерами, яким він довіряє, і грати персонажів, які не схожі один на одного. Саме тому сьогодні Кіллана Мерфі вважають одним із найсильніших акторів свого покоління. Без гучного скандального іміджу, але з величезною акторською глибиною. Кіліан Мерфі – актор, якого режисери називають актором довіри. Йому часто пропонують складні ролі, бо він здатен передавати внутрішні конфлікти персонажа без зайвих слів. Його стиль – мінімалізм. Він не грає емоцію, а проживає її, змушуючи глядача вдивлятися в деталі.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Факти, які відкривають характер.
1: Попри статус світової зірки, Мерфі довгий час жив абсолютно звичайним життям. У Дубліні його часто можна було побачити в супермаркеті чи кав'ярні без охорони. Він не любить відчувати себе знаменитістю і намагається зберігати простоту. Мерфі довгий час не мав автомобіля і пересувався велосипедом або пішки. Він не любить публічності, рідко дає інтерв'ю і уникає соціальних мереж. Актор зізнавався, що досі більше любить театр, ніж кіно, бо сцена дає відчуття живого контакту з глядачем. Цікавий факт – актор майже не дивиться власні фільми після прем'єри, бо дуже самокритичний. Він вважає, що краще одразу переходити до нової роботи. Він відомий своєю неймовірною працездатністю. Може готуватися до ролі місяцями, вивчаючи поведінку і психологію героя. Для ролі у серіалі «Peaky Blinders» йому довелося суттєво змінити зовнішність, схуднути і виробити особливу манеру рухатися, щоб персонаж виглядав постійно напруженим і небезпечним. А також для цієї ролі йому довелося навчитися курити трав'яні сигарети. Адже персонаж постійно курить у кадрі. Для стрічки «Опенгаймер» актор знову сильно схуд, працюючи над образом ученого, що жив у стані постійного психологічного тиску. Колеги згадували, що Мерфі міг годинами мовчати між дублями, щоб не втратити концентрацію. Ще одна особливість – він обожнює читати сценарії в повній тиші, без телефону і сторонніх звуків. Каже, що тільки так може відчути персонажа. Попри похмурні ролі, у житті актор відомий спокійним і м'яким характером. Багато колег кажуть, що він один із найскромніших людей у професії. І ще деталь – він довго відмовлявся переїжджати до Лос-Анджелеса, бо хотів, щоб його діти росли в звичайному середовищі, без голівудської метушні.
0: Несподівані історії.
1: Після виходу «Peaky Blinders» фанати почали копіювати стиль Томаса Шелбі, а перукарні отримували прохання зробити зачіску, як у Мерфі. Сам актор жартував, що ніколи не думав стати причиною світової модної хвилі. Одного разу в Ірландії його не пустили в клуб, бо охоронець вирішив, що він надто схожий на персонажа гангстерського серіалу і може створити проблеми. Коли ж охоронець зрозумів, хто перед ним, довелося перепрошувати. А відвідувачі в пабі не вірили, що перед ними сам актор, бо очікували побачити небезпечного Томаса Шелбі, а побачили спокійного, скромного чоловіка. Колеги згадують, що між серйозними сценами він може раптово почати жартувати або співати, щоб розрядити атмосферу, особливо коли зйомки тривають у складних погодних умовах. Під час зйомок «Опенгаймер» актори жартували, що Мерфі так глибоко входить у роль, що іноді навіть під час обіду виглядає так, ніби думає про долю світу. А ще фанати часто зізнаються, що бояться підійти до нього на вулиці, бо вважають, що він такий же суворий, як і його герої. Сам актор сміється. У житті він набагато спокійніший.
0: Приватне життя.
1: Мерфі одружений, має дітей і намагається максимально захищати родину від уваги преси. Він принципово живе не в Голлівуді, а в Ірландії, щоб зберігати звичайний ритм життя для своєї сім'ї. Сам актор говорить, що саме родина допомагає не втратити відчуття реальності після світової слави.
0: Творче правило.
1: Мерфі не любить гучних формулювань, але його життєвий принцип простий. Я намагаюся грати людей, а не героїв. Він часто пояснює, що його цікавлять персонажі зі слабкостями, страхами і сумнівами, бо саме вони виглядають справжніми. А ще він неодноразово говорив, найцікавіше в роботі актора – показати, що відбувається всередині людини, навіть коли вона мовчить. Саме тому його персонажі часто запам'ятовуються не словами, а поглядом і паузами. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Кілана Мерфі, актора, який довів, що справжня сила часто ховається в тиші. Історія Кілана Мерфі – це історія актора, який ніколи не гнався за гучністю, але став однією з найсильніших фігур сучасного кіно. Його герої не кричать, не демонструють силу відкрито, але залишають після себе довге відчуття напруги й глибини. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі в наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас». І нехай кожна історія, яку ви почуєте, надихає вас шукати власну глибину, навіть у найспокійніших моментах життя.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.3.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: По калюжах іду, серед міста гублю я години.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 4 жовтня. У Криворізькому районі атакували по Грушівській громаді. Зайнялася пожежа. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Понівечний мікроавтобус. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 4 жовтня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнення. Минулої доби противник завдав 65 авіаційних ударів, зокрема скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9090 дронів камікадзе та здійснили 2465 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один пункт управління БПЛА та один пункт управління противника. Україна готова поглиблювати розширене партнерство з об'єднаними експедиційними силами, багатонаціональним об'єднанням 10 країн Північної Європи та Балтії, повідомляє Міністерство оборони. Співпраця може охоплювати протидію безпілотникам і гібридним загрозам, захист критичної підводної інфраструктури та боротьбу з російським тіньовим флотом. Україна пропонує партнерам власні технологічні напрацювання, перевірені в бойових умовах. Серед них – недорогі дрони-перехоплювачі, системи виявлення та об'єднання даних для оперативного контролю повітряної обстановки. Також Київ готовий розвивати спільне виробництво безпілотників і засобів протидії їм, а також підготовку військових. Статус розширеного партнера Об'єднаних експедиційних сил Україна отримала у 2025 році. Уряд передав фонду державного майна 12 єдиних майнових комплексів державних підприємств, які раніше перебували у сфері управління Міністерства енергетики, повідомляє «Укрінформ». Серед них – підприємства вугільної галузі, зокрема «Львіввугілля», «Волиньвугілля» та «Укрвугілля». Частина підприємств розташована на тимчасово окупованих територіях. Рішення має започаткувати пошук приватних інвесторів для державних шахт. Мета – підвищити ефективність вуглевидобутку, залучити додаткові вкладення та поширити фінансовий стан підприємств. Водночас держава планує зберегти соціальні гарантії для шахтарів, зокрема бронювання працівників. Відповідне фінансування передбачають у проєкті Державного бюджету України на 2027 рік. У Львові відбувся 4-й всеукраїнський конгрес із фізичної терапії, який зібрав близько 500 фахівців, військових, представників ветеранських і пацієнтських спільнот. Головною темою стала безперервність реабілітації на всіх етапах відновлення, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Учасники обговорили допомогу військовослужбовцям після поранень, роботу з хронічним болем, ранню мобілізацію пацієнтів, дитячу реабілітацію та розвиток послуг у громадах. Окремо запропонували передбачити посади фізичних терапевтів у підрозділах сил оборони, щоб військові могли отримувати послідовну допомогу під час служби, лікування та після повернення до цивільного життя. Також йшлося про залучення батьків до реабілітації дітей, професійну підготовку фахівців і стандарти якості. Конгрес організували професійні та пацієнтські організації за підтримки міжнародних партнерів. Минулого тижня в Україні зареєстрували 3853 шлюби, повідомляє «Укрінформ». Найбільше одружень припало на Київ – 770. Далі за кількістю реєстрацій Дніпропетровська область із 661 шлюбом та Львівщина, де одружилося 371 пара. За даними Міністерства юстиції, серед зареєстрованих шлюбів 57 уклали з іноземними громадянами. Ще два союзи зареєстрували за участю людей без громадянства. Понад 300 пар, а саме 305, скористалися послугою «Шлюб за добу», яка дає змогу офіційно оформити подружні стосунки без тривалого очікування. Також у державному застосунку «Дія» розширили можливість онлайн-реєстрації шлюбу. Користатися послугою тепер можуть, зокрема, люди, які втратили чоловіка або дружину. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов.

0: яскравих кадрів та улюблених мелодій. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш неповторний кінопростір у радіоефірі. Сьогодні на нас чекає справді насичений випуск. Поговоримо про свіжі вітчизняні кінопрем'єри та нову адаптацію скандинавського детективу. Зануримося в казкову магію диснеївської анімації. Згадаємо гарячі шкільні пристрасті з аргентинського серіалу. Та розкачаємо ефір вибуховим танцювальним хітом 90-х. Влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності, наш новий кадр починається просто зараз.
1: Новини кіно.
0: Поки фанати досі перетравлюють події останніх фільмів, студія Lucasfilm замахнулася на цілу нову трилогію у всесвіті «Зоряних війн». Режисером першої картини стане Джон Уоттс, який добре знається на блокбастерах завдяки трилогії про людину-павука з Томом Голландом. Для нього це вже не перший візит до далекої-далекої галактики. Раніше він працював над серіалом «Кістяк команди» з Джудом Лоу. Тож тепер Уоттс стає в один ряд із Джорджем Лукасом та Джем Абрамсом. Чекаємо на нові космічні пригоди, бо скайвокери вже пішли на відпочинок, а всесвіт має хтось рятувати. Легендарний скандинавський детектив перетворюють на масштабний серіал. Британська мережа Sky оголосила акторський склад нової екранізації культового роману Стіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Роль геніальної хакерки Лізбет Саландер дісталася зірці серіалу «Корона» Віолі Преттеджон, а журналіста Блумквіста зіграє Девід Оелово. Творці обіцяють повністю переосмислити похмурий детектив під сучасний лад і глибше розкрити таємниці родини Вагнерів. Зйомки стартують вже в жовтні. Український кінематограф готує містично-романтичну комедію. Студія Film.ua презентувала перший тизер стрічки «Хатник». Сюжет розповідає про киянку Іванку, яка приїжджає на Полтавщину продати бабусину садибу задля порятунку власних фінансів. Утім, у хаті виявляється несподіваний мешканець, привабливий хатній дух Роман, який не збирається віддавати свій дім. Головні ролі виконали Дмитро Павко та Анна Романова, а прем'єра фентезійної історії про кохання та народний фольклор відбудеться в січні 2027 року. Продюсер «Гаррі Поттера» Девід Берон вирішив, що знімати справжніх собак – це надто дорого, тож замахнувся на екранізацію «Поклику предків» Джека Лондона за допомогою штучного інтелекту. Творці переконують, що жодне кіно, зокрема й версія з Гаррісоном Фордом, не змогло передати історію від особи самого пса-бака, а вовчі бійки та Аляску простіше згенерувати на комп'ютері. Ну що ж, подивимося, чи зможе нейромережа передати справжню собачу душу, чи це був черговий бездушний відеоприкол. Всесвіт серіалу «Хлопаки» розширюється новим вибуховим проєктом. Платформа Prime Video анонсувала прикол під назвою «Сходження Воут». Події сюжету розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років навколо заплутаного вбивства та витоків створення сироватки суперсил. До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс у образі Солджер Боя та Ая Кеш у ролі Stormfront. Творці обіцяють гостросюжетний нуарний детектив, який розкриває похмурі залаштунки становлення корпорації Воут.
1: Золота колекція.
0: Давайте пригадаємо чарівний листопад 1991 року, коли касети з логотипом «Д» діставали з особливим трепетом, а дивовижна анімація з перших секунд занурювала у казку. Саме тоді на великі екрани вийшов шедевр, який назавжди змінив світ мультиплікації та подарував віру в те, що справжня краса ховається всередині. Мова про культову анімаційну стрічку «Красуня і чудовисько». Історія про розумну і незалежну Бель та зачарованого принца стала справжнім проривом. Це був перший в історії анімаційний фільм, який виборов номінацію на «Оскар» у категорії «Найкращий фільм року», змагаючись на рівні з дорослими художніми стрічками. Мало хто знає, але над створенням чудовиська художники працювали місяцями. Його образ зібрали з рисів різних тварин – грива лева, борода і голова зубра, ікла кабана, тіло ведмедя та виразні глибокі людські очі. А новаторська на той час комп'ютерна графіка дозволила створити запаморочливу сцену вальсу у розкішній бальній залі, де камера кружляла навколо танцюючої пари, створюючи абсолютний ефект присутності. Та найголовнішим серцем стрічки стала незабутня музика Алана Менкена та слова Говарда Ашмана. Титульна пісня у виконанні Анджели Лесбері підкорила світові чарти і виборола заповідну золоту статуетку. «Красуня і

0: Становисько – це не просто мультфільм нашого дитинства, а бездоганна класика, яка й досі нагадує про силу милосердя, щирого кохання та справжнього дива.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Пам'ятаєте ті шалені незабутні часи середини 2000-х, коли одразу після уроків ми бігли додому, вмикали телевізори і з головою поринали у пристрасті аргентинської елітної школи «Elite White School», коли зошити були обклеєні наліпками Змією, Мануелем, Пабло та Маріцею, а з магнітофонів на всю гучність лунали хитові мотиви. Це був буремний шлях, серіал, який став справжнім маніфестом підліткового бунту, першого кохання та щирої дружби. Творчиною шоу стала легендарна Кріс Морена, яка ризикнула поєднати класичну теленовелу із реальною музичною індустрією. І це спрацювало на всі 100. Гурт «Еровей», створений прямо на знімальному майданчику, вийшов далеко за межі телеекранів. Їхні альбоми ставали платиновими, а живі концерти збирали аншлаги на стадіонах по всьому світу. Цікавий факт – актори самі виконували всі пісні і виснажливо тренувалися годинами, поєднуючи зйомки з хореографією та записами на студії. А екранна хімія між Феліпе Коломбо – Мануель та Луїсаною Лопілато – Мія – була настільки переконливою недарма. Актори дійсно закохалися одне в одного та таємно зустрічалися під час зйомок першого сезону. До речі, саме роль у «Буремному шляху» відкрила Луїсані дорогу до світової слави, а пізніше вона стала дружиною канадського співака Майкла Бубле. «Буремний шлях» назавжди залишив у наших серцях теплий, яскравий слід, нагадуючи про юність, нестримну свободу та часи, коли здавалося, що весь світ лежить у наших ніг.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Згадайте ці перші секунди з 90-х. Потужний, глибокий вокал вигукує «Everybody dance now!» і відразу вибухає ритм, під який просто неможливо встояти на місці. Це лунає «Gonna make you sweet» гурту C&C Music Factory. Хіт, який став головним танцювальним маніфестом епохи та пролунав у десятках культових фільмів. Проте за цією легкістю прихована гучна скандальна таємниця. Культовий вокальний вступ належить співачці Марші Вош, але в кліпі замість неї відкривала рот модель Зелма Девіс. Марші навіть не вказали в авторах треку, через що вона подала до суду. Позов змусив запровадити нові закони щодо обов'язкового зазначення реальних вокалістів у музичній індустрії США. Сингл очолив чарт Billboard Hot 100, здобув платиновий статус і став універсальним кінематографічним кодом для будь-якої безумної вечірки чи динамічної погоні. Навіть сьогодні цей вибуховий ритм миттєво повертає нас у яскраві й безтурботні 90-ті, заряджаючи позитивом і нестерпним бажанням танцювати.

0: наш підсумковий кадр на сьогодні вже знято. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю яскраву кіноподорож разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений саундтрек чи розповідь про культовий серіал? Забігайте у наші соцмережі та залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Дивіться якісне кіно, слухайте улюблену музику та обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама.
3: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
3: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через виявилось надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвейер і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом «Октавія» почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
3: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас».
3: Крути життя у свою сторону.

0: Реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 4 жовтня. У Криворізькому районі атакували по Грушівській громаді. Зайнялася пожежа. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Понівечний мікроавтобус. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 4 жовтня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнення. Минулої доби противник завдав 65 авіаційних ударів, зокрема скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9090 дронів камікадзе та здійснили 2465 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один пункт управління БПЛА та один пункт управління противника. Україна готова поглиблювати розширене партнерство з об'єднаними експедиційними силами, багатонаціональним об'єднанням 10 країн Північної Європи та Балтії, повідомляє Міністерство оборони. Співпраця може охоплювати протидію безпілотникам і гібридним загрозам, захист критичної підводної інфраструктури та боротьбу з російським тіньовим флотом. Україна пропонує партнерам власні технологічні напрацювання, перевірені в бойових умовах. Серед них – недорогі дрони-перехоплювачі, системи виявлення та об'єднання даних для оперативного контролю повітряної обстановки. Також Київ готовий розвивати спільне виробництво безпілотників і засобів протидії їм, а також підготовку військових. Статус розширеного партнера Об'єднаних експедиційних сил Україна отримала у 2025 році. Уряд передав фонду державного майна 12 єдиних майнових комплексів державних підприємств, які раніше перебували у сфері управління Міністерства енергетики, повідомляє «Укрінформ». Серед них – підприємства вугільної галузі, зокрема «Львіввугілля», «Волиньвугілля» та «Укрвугілля». Частина підприємств розташована на тимчасово окупованих територіях. Рішення має започаткувати пошук приватних інвесторів для державних шахт. Мета – підвищити ефективність вуглевидобутку, залучити додаткові вкладення та поширити фінансовий стан підприємств. Водночас держава планує зберегти соціальні гарантії для шахтарів, зокрема бронювання працівників. Відповідне фінансування передбачають у проєкті Державного бюджету України на 2027 рік. Відбувся 4-й всеукраїнський конгрес із фізичної терапії, який зібрав близько 500 фахівців, військових, представників ветеранських і пацієнтських спільнот. Головною темою стала безперервність реабілітації на всіх етапах відновлення, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Учасники обговорили допомогу військовослужбовцям після поранень, роботу з хронічним болем, ранню мобілізацію пацієнтів, дитячу реабілітацію та розвиток послуг у громадах. Окремо запропонували передбачити посади фізичних терапевтів у підрозділах сил оборони, щоб військові могли отримувати послідовну допомогу під час служби, лікування та після повернення до цивільного життя. Також йшлося про залучення батьків до реабілітації дітей, професійну підготовку фахівців і стандарти якості. Конгрес організували професійні та пацієнтські організації за підтримки міжнародних партнерів. Минулого тижня в Україні зареєстрували 3853 шлюби, повідомляє «Укрінформ». Найбільше одружень припало на Київ – 770. Далі за кількістю реєстрацій – Дніпропетровська область із 661 шлюбом та Львівщина, де одружилося 371 пара. За даними Міністерства юстиції, серед зареєстрованих шлюбів 57 уклали з іноземними громадянами. Ще два союзи зареєстрували за участю людей без громадянства. Понад 300 пар, а саме 305, скористалися позовою «Шлюб за добу», яка дає змогу офіційно оформити подружні стосунки без тривалого очікування. Також у державному застосунку «Дія» розширили можливість онлайн-реєстрації шлюбу. Користатися послугою тепер можуть, зокрема, люди, які втратили чоловіка або дружину. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов» – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

0: Радіо Кривбас.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю всіх слухачів! З вами програма «Особистості» та її ведуча Надія Шпигун. Сьогодні ми перейдемо у світ витонченої краси, оперного драматизму та голосу, який підкорив найвеличніші сцени планети. Вона володіла унікальним оксамитовим сопрано, а її знамените піаніссімо змушувало мільйони затамувати подих від захвату. Людина, яка прославила каталонську культуру на весь світ та подарувала рок-музиці один із найвеличніших дуетів в історії людства. Наша сьогоднішня героїня – незрівнянна дива світової опери Монсеррат Кабальє.
0: Мрії попереду суттєвості та скрута Барселони.
3: Майбутня легенда світової сцени народилася 12 квітня 1933 року в Барселоні у звичайній скромній родині. Мати була родом із бідної каталонської сім'ї, а батько працював на хімічному підприємстві. Дитинство маленької Монсеррат припало на важкі часи громадської війни в Іспанії та повоєнному скруту. Родина часто ледве зводила кінці з кінцями, але саме музика стала для дівчинки тим чарівним віконцем, через яке вона дивилася на світ. З самого маличку Монсеррат виявляла неймовірний слух та пристрасть до співу. Вона годинами могла слухати платівки з класичною музикою. У 12 років дівчинка вступає до ліцею Барселони, найпрестижнішої музичної консерваторії міста. Проте фінансові труднощі родини були настільки гострими, що юній співачці доводилося паралельно працювати. Вона допомагала на ткацькій фабриці, у швейній майстерні та навіть у кондитерській крамниці, щоб оплатити своє навчання. Коли родина опинилася на межі повного зубожіння, на допомогу прийшли багаті меценати – сім'я Бертран. Вони розгледіли у дівчині рідкісний талант і взяли на себе витрати на її подальшу освіту. Це стала перша велика перемога Монсеррат над обставинами.
0: Тернистий шлях до вершини та нью-йоркський тріумф.
3: Після закінчення консерваторії золотою медаллю у 1954 році Кабальє вирушає підкорювати Європу. Її шлях не був усіяний трояндами. Перші аудиції в Італії.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Проте Монсеррат не здалася. Вона уклала контракт із Базельською оперою у Швейцарії, де за кілька років виконала десятки складних партій від Моцарта до Пучіні. Справжній вибух у її кар'єрі стався навесні 1965 року у Нью-Йорку. Це була чиста випадковість, яка змінила все її життя. Знаменита оперна співачка Мерилін Хорн захворіла і не змогла вийти на сцену у концертній версії опери «Гаетано Доніцетті» Лукреція Борджія. Замінити її запросили маловідому на той час іспанську сопрано Монсеррат Кабальє. Те, що відбувалося того вечора в Карнегі-холі, увійшло до історії музики. Спів Кабальє виявився настільки досконалим, емоційним та технічно бездоганним, що публіка влаштувала їй 25-хвилинну овацію «Standing Ovation». Наступного дня газетні заголовки майорили захопленими відгуками «Калас Тебальді Кабальє». Світ отримав нову оперну королеву.
0: Тріумф на головних сценах світу та алхімія унікального тембру.
3: Після тріумфу в Нью-Йорку перед Кабальє відкрилися двері найкращих театрів планети. «Ла Скала» в Мілані, «Ковент Гарден» у Лондоні, Віденська та Баварська опера. Її репертуар був вражаючим. Понад 90 оперних ролей та сотні камерних творів. – Особливе місце в її творчості посідав стиль бельканто, де потрібна філігранна техніка володіння диханням. Усіх критиків та шанувальників дивувала її фірмова техніка. Невагоме, прозоре піаніссімо, коли голос лунає тихо, але чути його в найвіддаленішому куточку величезного залу. За цим феноменом стояла щоденна виснажлива праця та спеціальна дихальна гімнастика, яку вона опанувала ще в консерваторії. Незважаючи на статус світової зірки, Монсеррат завжди залишалася дуже теплою, приязною та позбавленою зіркової хвороби людиною. Вона могла годинами спілкуватися з шанувальниками, дарувати усмішки та розряджати будь-яку напружену атмосферу своїм чудовим почуттям гумору.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Тандем з рок-легендою та олімпійський гімн.
3: Наприкінці 1980-х років Монсеррат Кабальє вкотре здивувала світ, зробивши крок, на який до неї не наважувалася жодна академічна співачка такого рівня. Вона стала палкою шанувальницею творчості британської рок-групи Queen та її соліста Фредді Меркьюрі. Їхнє знайомство переросло у щиру дружбу та унікальну творчу співпрацю. Результатом такого експерименту став спільний альбом «Барселона», випущений у 1988 році. Однойменна заголовна пісня поєднала в собі потужність рок-музики та велич оперного вокалу. Ця композиція стала офіційним гімном літніх Олімпійських ігор 1992 року в Барселоні. На жаль, Фредді Меркьюрі пішов із життя за кілька місяців до відкриття Олімпіади, тому на церемонії пісня лунала в записі. Але вона назавжди закарбувалася в пам'яті мільйонів як символ єдності культур, жанрів та народів.
0: Тиха таверна особистого життя.
3: Поза спалахами софітів та гучними оплесками, Монсеррат Кабальє була берегинею родинного затишку. У 1964 році вона вийшла заміж за іспанського тенора Бернабе Марті, з яким познайомилася під час спільної роботи в опері «Мадам Батерфляй». На відміну від багатьох інших зіркових шлюбів, їхній союз виявився надзвичайно міцним і тривав понад півстоліття. Чоловік добровільно поступився власною кар'єрою, щоб підтримувати дружину та супроводжувати її на гастролях. У подружжя народилося двоє дітей – син Бернабе та донька Монсеррат, яка пішла шляхом матері і також стала відомою оперною співачкою. Кабальє завжди казала, що її головна фортеця та джерело сили – це її родина, де вона була не великою дивою, а турботливою дружиною та матір'ю.
0: Останні акорди та невмируща світлость.
3: Останні роки життя співачки були покреслені проблемами зі здоров'ям. Проте вона продовжувала виходити на сцену навіть у поважному віці, пересуваючись із ціпком або у візку, адже не уявляла свого життя без глядача. Вона активно займалася благодійністю, підтримувала молоді...
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Життя Монсеррат Кабальє відійшла у вічність у рідній Барселоні, залишивши по собі величезну спадщину. Внесок Монсеррат Кабальє у світову культуру неможливо переоцінити. Вона зруйнувала стереотипи про те, що опера – це мистецтво лише для обраної еліти. Своєю щирістю, сміливими експериментами та бездоганним талантом вона відкрила класичну музику для мільйонів нових слухачів по всьому світу. Дякуємо, що були з нами. З вами була програма «Особистості» та її ведуча Надія Шпигун. Надихайтеся великими людьми, слухайте якісну музику та відкривайте для себе нові горизонти. До зустрічі в ефірі!
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Дніпро ОВА інформує. Росіяни атакували приміщення компанії зв'язку у Дніпрі. В результаті удару виникла пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють усі екстрені служби. Четверте жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони. Це свято людей, які стали на захист рідної землі, своїх міст, домівок та родин. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення бійці ТРО долучилися до захисту України. Серед них – люди різних професій, які змінили звичне життя на військову службу та взяли до рук зброю. Сьогодні воїни тероборони виконують бойові завдання, захищають українські міста і села та разом з іншими підрозділами сил оборони протистоять російським окупантам. Фінляндія надасть Україні 50 мільйонів євро через Міжнародну асоціацію розвитку Світового банку. Кошти спрямують на спеціальну програму відновлення України, повідомляє Укрінформ. Міністерство закордонних справ України подякувало Фінляндії за цю підтримку та допомогу у зміцненні української оборони. Воно також закликало інших партнерів пришвидшити рішення щодо посилення протиповітряної оборони України. За словами міністерства, Росія продовжує посилювати удари по містах і цивільній інфраструктурі. Тому захист неба залишається одним із головних пріоритетів. Фінська допомога.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: України. Одещину передали понад 23 тонни енергетичного обладнання для підтримки роботи електромереж, повідомляє Міністерство енергетики. Допомогу зі складів енергетичних хабів Міністерства енергетики надала німецька компанія Embryon GmbH. Обладнання використовуватимуть для забезпечення стабільної роботи енергосистеми та оперативного відновлення електропостачання у разі пошкоджень через російські атаки. У Міністерстві енергетики наголошують, що міжнародна допомога дає змогу регіонам швидше реагувати на аварійні ситуації та підтримувати надійність електромереж. Підтримка української енергетики з боку Німеччини та її компанії триває в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Волонтерство стало однією з важливих складових стійкості України під час війни. Волонтери допомагають військовим, внутрішньопереміщеним людям, постраждалим від війни та громадам, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Про розвиток волонтерського руху, залучення молоді та співпрацю держави з громадськими організаціями говорили під час Всеукраїнського волонтерського молодіжного форуму. Держава планує створювати умови для безпечнішої та ефективнішої роботи волонтерів, а також посилювати їхній соціальний захист. До 2030 року діятиме державна програма розвитку волонтерства, яка передбачає підтримку громадських ініціатив, удосконалення
2: законодавства. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: У постійному діалозі із державою. Ще понад 200 громадських і благодійних організацій готові долучитися до реалізації програми. У Кривому Розі тимчасово змінять маршрут трамвая номер 14 через ремонт колій на перехресті вулиць Святогеоргіївської та Володимира Бизова. Обмеження діятимуть з 5 по 9 та з 12 до 16 жовтня, щодня з 9 ранку до 4 вечора. У цей час трамваї не курсуватимуть від зупинки вулиці Соборності до вулиці Героїв АТО. Трамвай 14 тимчасово прямуватиме лише до зупинки ПАТ АМКР. Пасажирам радять врахувати зміни під час планування поїздок. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram Докторов.UA.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Trash.
1: Коли мене неволі гори не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Четверте жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони. Це свято людей, які стали на захист рідної землі, своїх міст, домівок та родин. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення бійці ТРО долучилися до захисту України. Серед них – люди різних професій, які змінили звичне життя на військову службу та взяли до рук зброю. Сьогодні воїни тероборони виконують бойові завдання, захищають українські міста і села та разом з іншими підрозділами сил оборони протистоять російським окупантам. Фінляндія надасть Україні 50 мільйонів євро через Міжнародну асоціацію розвитку Світового банку. Кошти спрямують на спеціальну програму відновлення України, повідомляє Укрінформ. Міністерство закордонних справ України подякувало Фінляндії за цю підтримку та допомогу у зміцненні української оборони. Воно також закликало інших партнерів пришвидшити рішення щодо посилення протиповітряної оборони України. За словами міністерства, Росія продовжує посилювати удари по містах і цивільній інфраструктурі, тому захист неба залишається одним із головних пріоритетів. Фінська допомога поєднує безпекову підтримку та сприяння відновленню країни. Зокрема, 50 мільйонів євро кредиту мають бути використані для фінансування проєктів відбудови України. На Одещину передали понад 23 тонни енергетичного обладнання для підтримки роботи електромереж, повідомляє Міністерство енергетики. Допомогу зі складів енергетичних хабів Міністерства енергетики надала німецька компанія Embryon GmbH. Обладнання використовуватимуть для забезпечення стабільної роботи енергосистеми та оперативного відновлення електропостачання у разі пошкоджень через російські атаки. У Міністерстві енергетики наголошують, що міжнародна допомога дає змогу регіонам швидше реагувати на аварійні ситуації та підтримувати надійність електромереж. Підтримка української енергетики з боку Німеччини та її компанії триває в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Волонтерство стало однією з важливих складових стійкості України під час війни. Волонтери допомагають військовим, внутрішньопереміщеним людям, постраждалим від війни та громадам, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Про розвиток волонтерського руху, залучення молоді та співпрацю держави з громадськими організаціями говорили під час Всеукраїнського волонтерського молодіжного форуму. Держава планує створювати умови для безпечнішої та ефективнішої роботи волонтерів, а також посилювати їхній соціальний захист. До 2030 року діятиме державна програма розвитку волонтерства, яка передбачає підтримку громадських ініціатив, удосконалення законодавства та залучення молоді. Понад 350 представників організацій уже беруть участь у постійному діалозі із державою. Ще понад 200 громадських і благодійних організацій готові долучитися до реалізації програми. У Кривому Розі тимчасово змінять маршрут трамвая номер 14 через ремонт колій на перехресті вулиць Свято-Георгіївської та Володимира Бизова. Обмеження діятимуть з 5 по 9 та з 12 до 16 жовтня, щодня з 9 ранку до 4 вечора. У цей час трамваї не курсуватимуть від зупинки вулиці Соборності до вулиці Героїв АТО. Трамвай 14 тимчасово прямуватиме лише до зупинки ПАТ АМКР. Пасажирам радять врахувати зміни під час планування поїздок. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram doctorof.ua.

0: реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Четверте жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони. Це свято людей, які стали на захист рідної землі, своїх міст, домівок та родин. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення бійці ТРО долучилися до захисту України. Серед них – люди різних професій, які змінили звичне життя на військову службу та взяли до рук зброю. Сьогодні воїни тероборони виконують бойові завдання, захищають українські міста і села та разом з іншими підрозділами сил оборони протистоять російським окупантам. Фінляндія надасть Україні 50 мільйонів євро через Міжнародну асоціацію розвитку Світового банку. Кошти спрямують на спеціальну програму відновлення України, повідомляє Укрінформ. Міністерство закордонних справ України подякувало Фінляндії за цю підтримку та допомогу у зміцненні української оборони. Воно також закликало інших партнерів пришвидшити рішення щодо посилення протиповітряної оборони України. За словами міністерства, Росія продовжує посилювати удари по містах і цивільній інфраструктурі, тому захист неба залишається одним із головних пріоритетів. Фінська допомога поєднує безпекову підтримку та сприяння відновленню країни. Зокрема, 50 мільйонів євро кредиту мають бути використані для фінансування проєктів відбудови України. На Одещину передали понад 23 тонни енергетичного обладнання для підтримки роботи електромереж, повідомляє Міністерство енергетики. Допомогу зі складів енергетичних хабів Міністерства енергетики надала німецька компанія Embryon GmbH. Обладнання використовуватимуть для забезпечення стабільної роботи енергосистеми та оперативного відновлення електропостачання у разі пошкоджень через російські атаки. У Міністерстві енергетики наголошують, що міжнародна допомога дає змогу регіонам швидше реагувати на аварійні ситуації та підтримувати надійність електромереж. Підтримка української енергетики з боку Німеччини та її компанії триває в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Волонтерство стало однією з важливих складових стійкості України під час війни. Волонтери допомагають військовим, внутрішньопереміщеним людям, постраждалим від війни та громадам, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Про розвиток волонтерського руху, залучення молоді та співпрацю держави з громадськими організаціями говорили під час Всеукраїнського волонтерського молодіжного форуму. Держава планує створювати умови для безпечнішої та ефективнішої роботи волонтерів, а також посилювати їхній соціальний захист. До 2030 року діятиме державна програма розвитку волонтерства, яка передбачає підтримку громадських ініціатив, удосконалення законодавства та залучення молоді. Понад 350 представників організацій уже беруть участь у постійному діалозі із державою. Ще понад 200 громадських і благодійних організацій готові долучитися до реалізації програми. В морозі тимчасово змінять маршрут трамвая номер 14 через ремонт колій на перехресті вулиць Святогеоргіївської та Володимира Бизова. Обмеження діятимуть з 5 по 9 та з 12 до 16 жовтня, щодня з 9 ранку до 4 вечора. У цей час трамваї не курсуватимуть від зупинки вулиці Соборності до вулиці Героїв АТО. Трамвай 14 тимчасово прямуватиме лише до зупинки ПАТ АМКР. Пасажирам радять врахувати зміни під час планування поїздок. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram Докторов.UA.

0: реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про голос, у якому мільйони людей чули власний біль, силу і надію. Про артиста, який не боявся бути чесним у музиці та відкритим у почуттях. Про людину, яка стала символом цілої епохи альтернативного року. Герой нашої програми – Честер Беннінгтон.
0: Шлях бере початок.
3: Честер Беннінгтон народився 20 березня 1976 року у місті Фінікс, штат Аризона, США. Його повне ім'я – Честер Чарльз Беннінгтон. З дитинства він ріс у звичайній американській родині, де батько працював у сфері поліції, а мати мала медичний фах. Зовні це була звичайна історія хлопця з передмістя, але всередині все було значно складніше. У ранньому віці Честер пережив розлучення батьків. Після цього він особливо гостро відчував самотність і нестачу внутрішньої опори. Саме ці переживання згодом стануть частиною його пісень і чесних текстів. Ще у школі він не був зіркою класу. Навпаки, часто почувався чужим серед інших. Йому було непросто знайти себе, а музика стала тим місцем, де він міг бути справжнім. У підлітковому віці Честер почав слухати рок і альтернативну сцену. Саме тоді він зрозумів, що музика може не лише звучати, а й лікувати душу. Перші спроби співати були ще в юності. Він виступав у місцевих гуртах, писав тексти, пробував різні стилі та поступово формував власну манеру виконання. Уже тоді його голос вирізнявся емоційністю, широким діапазоном і здатністю переходити від ніжного звучання до потужного крику. Першим серйозним колективом для нього став гурт «Grey Days». Саме тоді він отримав сценічний досвід, навчився працювати з публікою та зрозумів, що сцена – це його справжнє місце.
0: Вихід на світову сцену.
3: Після роботи з гуртом «Grey Days» Честер шукав новий напрям і нові можливості. У цей період музиканти з Каліфорнії вже збирали новий колектив під назвою «Zero», але їм бракувало сильного вокаліста. Коли Честер почув демозаписи гурту, він записав власний вокал і надіслав матеріал музикантам. Його голос настільки вразив учасників колективу, що рішення було майже миттєвим. Саме він став тією ланкою, якої не вистачало. Після його приходу гурт спершу змінив назву на «Hybrid Theory», а згодом остаточно став відомим світу як «Linkin Park». Це був момент народження нового явища у світовій музиці. У 2000 році виходить дебютний альбом «Hybrid Theory». Назва зберегла пам'ять про ранній етап гурту, а сам альбом став справжнім вибухом. Платівка миттєво привернула увагу слухачів у США, Європі, Азії та багатьох інших країнах. Вона поєднала рок, реп, електроніку та чесні емоції, яких бракувало багатьом слухачам на початку нового тисячоліття. Пісні «One Step Closer», «Crawling» та «In the End» стали міжнародними хітами. Альбом продавався мільйонними тиражами і увійшов до списку найуспішніших дебютів свого часу. Для гурту це був стрімкий злет, а для Честера – вихід на глобальний рівень. Далі були великі світові тури, стадіони, фестивалі та арени, де тисячі людей співали кожне слово із ним. У 2003 році гурт випускає альбом «Метеора», який лише закріпив успіх. Саме тоді стало зрозуміло – це не тимчасова популярність, а один із головних рок-гуртів покоління.
0: Пісні, що стали голосом покоління.
3: Є композиції, які стають частиною життя людей. Саме такими були роботи Честера Беннінгтона разом із Лінкін Парк. На початку 2000-х їхня музика звучала всюди – на радіо, телебаченні, у навушниках школярів, студентів і дорослих людей, які шукали чесні емоції у музиці. Першим великим вибухом стала композиція «In the End». Це пісня про зусилля, розчарування і момент, коли людина розуміє – не все в житті залежить від наших планів. Ще один вибух – гімн покоління «Намб». Композиція про тиск чужих очікувань, втому від ролей і бажання нарешті бути собою. Надзвичайно сильне враження справила і «Кролінг». У ній звучить боротьба людини з власними страхами, болем і внутрішніми ранами. Саме за цю композицію гурт отримав одну з найважливіших музичних нагород. Окреме місце займає «Somewhere I Belong». Це історія про пошук себе і місця у світі. Про бажання знайти точку, де тебе розуміють і приймуть. Не менш важливою стала «Breaking the Habit». Пісня про спробу вирватися з кола бою, старих звичок і саморуйнування. Для багатьох слухачів вона звучала як шанс почати нове життя. Також мільйони людей полюбили композиції «Faint», «What I've Done», «One More Light». Остання з них стала особливо зворушливою для прихильників гурту, адже говорить про підтримку людини, яка переживає темні часи. Ці пісні не залишилися лише музикою свого часу. Вони стали голосом покоління, яке шукало розуміння, силу і право бути собою.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Між сценою і реальністю.
3: Для мільйонів слухачів Честер Беннінгтон був символом сили, вибухової енергії та неймовірного сценічного драйву. Проте за цією потужністю стояла дуже чутлива, глибока і вразлива особистість. Честер Беннінгтон ніколи не приховував, що в житті переживав складні внутрішні стани, сильний стрес, тривожність і періоди емоційної боротьби. Саме тому його тексти звучали так правдиво. Він співав не вигадані історії, а власні переживання. Ще одна важлива сторона його життя – боротьба із залежностями. Він відкрито говорив про це в інтерв'ю, не прикрашаючи реальність. Для багатьох це стало прикладом чесності, адже далеко не кожна відома людина готова визнавати власні слабкості. Колеги з Лінкін Парк неодноразово згадували його почуття гумору. Попри серйозність багатьох пісень у звичайному житті, Честер любив жарти. Він розряджав напруження і часто створював легку атмосферу в колективі. Ще один цікавий факт – він дуже серйозно ставився до фанатів. Після концертів міг довго спілкуватися з людьми, фотографуватися, підписувати речі та просто дякувати за підтримку. Для нього слухач ніколи не був натовпом. Це були конкретні люди зі своїми історіями. Він також мав широкий музичний смак і не боявся творчих експериментів. Окрім важкого звучання, Честер любив мелодійні композиції, акустичні версії пісень і спокійні вокальні партії. Саме тому його голос однаково сильно звучав і в агресивному рок-треку, і в ніжній баладі.
0: Життя поза музикою.
3: Честер Беннінгтон був батьком великої родини. Він неодноразово говорив, що діти змінюють людину, вчать терпінню, відповідальності та справжньої любові. Саме батьківство допомагало йому дивитися на життя глибше і спокійніше. Особливе місце в його житті займала дружба. Саме тому Честер Беннінгтон для багатьох став не просто вокалістом, а людиною, якій можна було повірити. Честер також цікавився татуюванням, мистецтвом і візуальною культурою. Його стиль, зовнішній образ і сценічна енергія стали впізнаваними для цілого покоління слухачів. Він не боявся самовираження і завжди залишався собою.
0: Голос, який залишився.
3: Честер Беннінгтон став більше, ніж рок-вокалістом. Він став голосом людей, які шукали світло у темні моменти. Він довів, що музика може не просто розважати, а й рятувати. Його життєве кредо можна передати так. Не бійся відчувати, не бійся бути собою. Це була програма «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, щирий голос ніколи не зникає.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії, Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Обманула.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Українські військові вдруге доставили гуманітарну допомогу до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». Пакунки доправляли безпілотниками спільно підрозділу Національної гвардії, морської піхоти та Державної прикордонної служби. Загалом до міста передали майже 4 тонни вантажу – продукти, медикаменти та дитячі набори. Йдеться приблизно про 400 посилок, які за повідомленням Міністерства внутрішніх справ вдалося доставити адресатам. Під час операції екіпаж безпілотника також евакуював із тимчасово окупованої території 6 тварин. За даними української влади, в Олешках близько 2000 людей залишається без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Водночас, за даними ООН, постачання продовольства до міста не надходили з кінця травня. Кабінет міністрів України затвердив нові правила державної реєстрації ветеринарних лікарських засобів, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Документ визначає вимоги до реєстраційних заяв, досьє, маркування та інструкцій для препаратів, а також порядок призупинення, поновлення і припинення їхньої реєстрації. Рішення усуває прогалину в законодавстві та забезпечує комплексне застосування норм закону про ветеринарну медицину і благополуччя тварин. Для окремих процедур передбачили перехідні періоди, зокрема щодо підтвердження відповідності виробничих дільниць, належній виробничій практиці та подання документів у паперовій формі. Нові правила також наближають українське законодавство до вимог Європейського Союзу у сфері ветеринарних препаратів. Це є частиною виконання угоди про асоціацію та підготовки до подальших переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Міністерство юстиції України та представники Європейського Союзу обговорили виконання ключових зобов'язань України на шляху до євроінтеграції, повідомляє Міністерство юстиції. Йшлося, зокрема, про реформи у сфері верховенства права та виконання плану Укрінфасилиті на 2026 рік. Серед пріоритетів – посилення незалежності та ефективності Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вдосконалення судово-експертної діяльності, конкурсів до органів суддівського врядування та зміцнення прокуратури. Представники Європейського Союзу наголосили на важливості своєчасного виконання визначених показників. Вони також запропонували технічну допомогу в реформуванні судової, правоохоронній та пенітенціарної системи. Сторони домовилися поглиблювати співпрацю, щоб забезпечити виконання євроінтеграційних зобов'язань і просування України в переговорах про вступ до Європейського Союзу. Волонтерство стало однією з важливих складових стійкості України під час війни. Волонтери допомагають військовим, внутрішньо переміщеним людям, постраждалим від війни та громадам, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Про розвиток волонтерського руху, залучення молоді та співпрацю держави з громадськими організаціями говорили під час Всеукраїнського волонтерського молодіжного форуму. Держава планує створювати умови для безпечнішої та ефективнішої роботи волонтерів, а також посилювати їхній соціальний захист. До 2030 року діятиме державна програма розвитку волонтерства, яка передбачає підтримку громадських ініціатив, удосконалення законодавства та залучення молоді. Понад 350 представників організацій уже беруть участь у постійному діалозі із державою. Ще понад 200 громадських і благодійних організацій готові долучитися до реалізації програми. Минулого тижня в Україні зареєстрували 3853 шлюби, повідомляє «Укрінформ». Найбільше одружень припало на Київ – 770. Далі за кількістю реєстрацій Дніпропетровська область із 661 шлюбом та Львівщина, де одружилося 371 пара. За даними Міністерства юстиції, серед зареєстрованих шлюбів 57 уклали з іноземними громадянами. Ще 2 союзи зареєстрували за участю людей без громадянства. Понад 300 пар, а саме 305, скористалися позовою «Шлюб за добу», яка дає змогу офіційно оформити подружні стосунки без тривалого очікування. Також у державному застосунку «Дія» розширили можливість онлайн-реєстрації шлюбу. Користатися послугою тепер можуть, зокрема, люди, які втратили чоловіка або дружину. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу. прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов» – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: У дитинстві нас запитують, ким ти хочеш стати. А потім чомусь усе життя розповідають, ким ми маємо бути. І одного дня залишається запитати, а чого насправді хочу я? Вітаю, це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні говоритимемо про чужі очікування. Іноді це просто порада, іноді турбота. А іноді минають роки, перш ніж людина раптом усвідомлює, професію обирала, щоб не розчаровувати батьків. У стосунках залишалася, бо так правильно. Від мрії відмовилася, бо її назвали несерйозною. І тоді виникає дуже незручне запитання. Як зрозуміти, де закінчуються очікування інших і починається моє власне життя? Сьогодні пошукаємо відповідь у книжках. А спочатку – новини літературного світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: 22 вересня оголосили короткий список Booker Prize Букерівської премії 2026 року. Із 163 книжок, поданих на премію, спочатку обрали 13, а тепер залишилося 6 романів. До фіналу потрапили «The End of Everything» – «Кінець усього» Джона Гаррісона, «The Disciples» – «Ті, хто зникає» Марлона Джеймса, «Black Bag» – «Чорна сумка» Люка Кеннарда, «Maybe Feed the King» Чи можемо ми нагодувати короля? Ребекки Пері, «The Things They Never Say», «Те, чого ми ніколи не говоримо», Елізабет Страут та «John of John» Джонес Джона, Дугласа Стюарта. Українські назви тут подано буквально. Це назви неофіційних перекладів. Переможця оголосять 9 листопада. Цьогорічний короткий список Букерівської премії цікавий ще й своїм складом. Серед 6 фіналістів – двоє колишніх переможців – Марлон Джеймс та Даглас Стюарт. А письменниця Елізабет Страут потрапила до короткого списку вже вдруге. Найстаршому номінантові Джону Гаррісону 81 рік. У разі перемоги він може стати найстаршим лауреатом в історії премії. Американська National Book Foundation, Національна книжкова фундація, оприлюднила довгий список Національної книжкової премії США категорії художньої літератури. Видавці подали 451 книжку, а до списку журі відібрало 10. Серед них знову побачимо Марлона Джеймса, а також Луїс Едрік, Валерію Луїселлі та інших авторів. Є цікава новина з видавничого світу. Письменник Іан Мак'юен, автор «Спокути», готує нову збірку есеїв. 23 вересня видавництво «Кнов» повідомило, що придбало права на книжку. До неї увійдуть тексти Мак'юена про літературу, письменників та його власний творчий досвід.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Цікаво, що літературні премії постійно роблять те саме, визначають, що варте уваги. Краща книжка, найкрасивіший актор, короткий список, найважливіший автор, короткий список, переможець. І в книжковому світі це нормально. А от з людьми все складніше, бо іноді ми теж починаємо жити так, ніби десь існує журі, перед яким потрібно весь час доводити, що наше життя відповідає правилам. І наступна героїня дуже добре знає, як це жити за сценарієм, який для тебе написали інші.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Де ти поділась, Бернадет? Марія Семпл. Бернадет Фокс колись була талановитою і перспективною архітекторкою. А тепер вона живе в Сіетлі, виховує доньку, уникає людей, конфліктує з іншими мамами зі школи і поступово дедалі сильніше випадає з того образу нормального життя, якого від неї очікують. А потім Бернадет зникає. Я не розповідатиму, що сталося далі, бо ми ж у рубриці «Без спойлерів». Але мене в цій історії цікавить інше. Що відбувається з людиною, коли між тим, ким вона колись була, і тим, ким її звикли бачити інші, утворюється величезна відстань. Ми часто говоримо про самореалізацію так, наче це щось дуже просте. Роби те, що любиш – чудова фраза. Але що, коли навколо вже побудоване життя? Родина, обов'язки, очікування, репутація. Що, коли твій вибір когось розчарує? І тут роман ставить дуже хороше запитання. Чи маємо ми право змінитися, якщо іншим було зручно з нашою попередньою версією? Бернадет цікава саме тому, що вона не ідеальна героїня, яка одного ранку обрала себе. І все стало прекрасно. Ні, це значно складніша історія. Про людину, яка загубила частину себе і намагається зрозуміти, чи можна її повернути.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Але чужі очікування не завжди звучать як наказ. Іноді вони настільки звичні, що ми навіть не помічаємо їх. Хороша донька повинна. Хороша дружина повинна. Успішний чоловік повинен. У своєму віці вже потрібно. І ось тут кіно має одну дуже красиву історію про людину, якій довелося вирішити бути тією, якою хочуть її бачити, чи тією, ким вона є насправді.
0: Знято за мотивами.
1: Бруклін. Фільм 2015 року режисера Джона Кроулі. Знятий за одноіменним романом ірландського письменника Колма Тойбіна. Головна героїня Ейліш залишає маленьке ірландське містечко і вирушає до Америки. І дуже швидко історія перестає бути просто розповіддю про еміграцію. Бо Ейліш опиняється між двома життями, між двома версіями себе. Між тим, чого від неї очікують удома, і тим, ким вона поступово стає далеко від дому. І найцікавіше тут те, що немає очевидного злодія. Люди поруч можуть щиро любити нас, можуть хотіти нам добра. І водночас бачити наше майбутнє зовсім не так, як бачимо його ми. Саме тому відмовитися від чужих очікувань іноді так важко. Бо значно простіше сказати «ні» ворогові, ніж людині, яку любиш.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: А тепер уявіть, що від вас очікують не просто певної професії чи шлюбу. Від вас очікують цілого життя, яке фактично розписане наперед. І ви вирішуєте від нього відмовитися.
0: Історія написана життям.
1: Беатрікс Поттер. Сьогодні ми знаємо її як авторку знаменитої історії про кролика Пітера. Але народилася вона у 1866 році в заможній британській родині, де для жінки її соціального кола існував досить зрозумілий життєвий сценарій. Освіта вдома, пристойне товариство, вигідний шлюб, творчість могла бути захопленням, але не обов'язково життям. Поттер цікавилася природою, малювала, займалася...
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: У 1901 році видала її власним коштом. Згодом одне з видавництв погодилося її опублікувати, і книжка стала величезним успіхом. Але для нашої теми важливіше навіть не це. Беатрікс Поттер змогла заробляти власною творчістю, купувати землю, стала фермеркою і зайнялася збереженням природи. Вона побудувала життя, яке дуже відрізнялося від того, що колись вважалося для неї правильним. І мені подобається ця історія через одну просту річ. Іноді, щоб почати жити своїм життям, не потрібно воювати з усім світом. Іноді потрібно лише перестати просити у нього дозволу.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Тож сьогодні наша полиця для тих, хто хоча б раз ловив себе на думці. Я роблю це тому, що справді хочу? Чи тому, що від мене цього чекають?
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Почнемо з книги «Де ти поділась, Бернадет?» Марії Семпл. Нашої головної книжки сьогодні. Історії про те, як легко загубити себе серед ролей, які ми виконуємо, і як складно потім почути власний голос. Сучасна світова книжка «Американа». Чіманда Нгозі Адічі. Це значно ширша історія про ідентичність, кохання, еміграцію та пошук місця, де можна бути собою, а не відповідати чиємусь уявленню про тебе. Із класики «Ляльковий дім» Генрік Ібсен. Твір, якому вже понад століття, а питання звучить напрочуд сучасно. Що відбувається, коли людина розуміє, що роками грала роль у житті, яке вважала своїм? Українська рекомендація. Доктор Серафікус. Віктора Домонтовича. Тут багато про інтелектуальну свободу, близькість, відстороненість і про те, наскільки людина взагалі здатна жити поза готовими суспільними сценаріями. І несподівана книжка «Жінки, які біжать з вовками» Кларіса Пінкола Естес. Це вже не роман, а книжка про жіночу ідентичність, інтуїцію та повернення до власного голосу через міфи і казки. Її можна читати не як інструкцію, а як привід поставити собі незручне запитання. Скільки моїх рішень справді мої?
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Неможливо прожити життя і зовсім не залежати від думки інших. Нам важливо, що думають батьки. Люди, яких ми любимо, друзі, колеги. І це нормально. Проблема починається тоді, коли серед усіх цих голосів ми перестаємо чути власний. І ще один вибір ми можемо зробити абсолютно свідомо, що і кого підтримувати своїми покупками. Тому, якщо маєте можливість, обирайте українську книжку. Купуйте книжки українських авторів. Підтримуйте українські видавництва та книгарні. Радьте їх друзям. Даруйте дітям. Відкривайте для себе нові українські імена. Бо кожна придбана українська книжка – це не просто ще одна книжка на полиці. Це можливість для автора написати наступну, для видавництва її надрукувати, а для книгарні – залишатися місцем, де ми зустрічаємося з новими історіями. Обрати власне життя важливо, і так само важливо усвідомлено обирати те, що ми підтримуємо. Це була книжкова полиця, а ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське. І серед усіх чужих очікувань не забувайте слухати себе.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Реклама.
3: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень, щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Українські військові вдруге доставили гуманітарну допомогу до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». Пакунки доправляли безпілотниками спільно підрозділу Національної гвардії, морської піхоти та Державної прикордонної служби. Загалом до міста передали майже 4 тонни вантажу – продукти, медикаменти та дитячі набори. Йдеться приблизно про 400 посилок, які за повідомленням Міністерства внутрішніх справ вдалося доставити адресатам. Під час операції екіпаж безпілотника також евакуював із тимчасово окупованої території 6 тварин. За даними української влади, в Олешках близько 2000 людей залишається без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Водночас, за даними ООН, постачання продовольства до міста не надходили з кінця травня.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Документ визначає вимоги до реєстраційних заяв, досьє, маркування та інструкції для препаратів, а також порядок призупинення, поновлення і припинення їхньої реєстрації. Рішення усуває прогалину в законодавстві та забезпечує комплексне застосування норм закону про ветеринарну медицину і благополуччя тварин. Для окремих процедур передбачили перехідні періоди, зокрема щодо підтвердження відповідності виробничих дільниць, належній виробничій практиці та подання документів у паперовій формі. Нові правила також наближають українське законодавство до вимог Європейського Союзу у сфері ветеринарних препаратів. Це є частиною виконання угоди про асоціацію та підготовки до подальших переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Міністерство юстиції України та представники Європейського Союзу обговорили виконання ключових зобов'язань України на шляху до євроінтеграції, повідомляє Міністерство юстиції. Йшлося, зокрема, про реформи у сфері верховенства права та виконання плану Ukraine-Facility на 2026 рік. Серед пріоритетів – посилення незалежності та ефективності Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вдосконалення судово-експертної діяльності, конкурсів до органів суддівського врядування та зміцнення прокуратури. Представники Європейського Союзу наголосили на важливості своєчасного виконання визначених показників. Вони також запропонували технічну допомогу в реформуванні судової, правоохоронній та пенітенціарної системи. Сторони домовилися поглиблювати співпрацю, щоб забезпечити виконання євроінтеграційних зобов'язань і просування України в переговорах про вступ до Європейського Союзу. Волонтерство стало однією з важливих складових стійкості України під час війни. Волонтери допомагають військовим, внутрішньопереміщеним людям, постраждалим від війни та громадам, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Про розвиток волонтерського руху, залучення молоді та співпрацю держави з громадськими організаціями говорили під час Всеукраїнського волонтерського молодіжного форуму. Держава планує створювати умови для безпечнішої та ефективнішої роботи волонтерів, а також посилювати їхній соціальний захист. До 2030 року діятиме державна програма розвитку волонтерства, яка передбачає підтримку громадських ініціатив, удосконалення законодавства та залучення молоді. Понад 350 представників організацій уже беруть участь у постійному діалозі із державою. Ще понад 200 громадських і благодійних організацій готові долучитися до реалізації програми. Тижня в Україні зареєстрували 3853 шлюби, повідомляє «Укрінформ». Найбільше одружень припало на Київ – 770. Далі за кількістю реєстрацій Дніпропетровська область із 661 шлюбом. Та Львівщина, де одружилося 371 пара. За даними Міністерства юстиції, серед зареєстрованих шлюбів 57 уклали з іноземними громадянами. Ще два союзи зареєстрували за участю людей без громадянства. Понад 300 пар, а саме 305, скористалися послугою «Шлюб за добу», яка дає змогу офіційно оформити подружні стосунки без тривалого очікування. Також у державному застосунку «Дія» розширили можливість онлайн-реєстрації шлюбу. Користатися послугою тепер можуть, зокрема, люди, які втратили чоловіка або дружину. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: «Докторов» – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
4: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського
2: телеканалу. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Користуємось громадським транспортом, заходимо до магазинів, працюємо, навчаємося, вирішуємо десятки побутових справ. Але чи замислюємося ми, наскільки складним може бути звичайний день для людини, яка не бачить? Сьогодні говоритимемо про життя людей із порушенням зору у Кривому Розі, про роботу, побут, пересування містом, доступність, допомогу інших людей і про те, що ми як суспільство можемо зробити, щоб місто було комфортнішим для всіх. Наш гість – Станіслав Порадовський, представник Криворізького УВП «УТОС» – учбово-виробничого підприємства Українського товариства «Сліпих». Пане Станіслав, дякую, що погодилися на цю розмову.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Для початку хочу попросити вас ознайомити наших слухачів та глядачів із Криворізьким УВП «УТОС». Чим сьогодні живе підприємство і яку роль воно відіграє у житті людей із порушенням зору?
6: Криворізьке підприємство «УТОС» створене в червні 1933 року, тобто воно вже має 93 роки своєї історії. Пройшло шлях великий, ви самі розумієте. Підприємство спочатку це була артель, а потім воно десь після повоєнний період, становлення його більш припало десь на 50-60 роки минулого століття. Тобто все починалося з виготовлення кукол, матрасів, картонажне виробництво. І десь вже в середині 50-х років підприємство переходить на виробництво світлотехнічної продукції. Тобто це трансформатори, це дроселі, все, що пов'язане було з намоткою на обладнанні, на станках. Тобто у нас тоді вперше на нашому підприємстві була освоєна виробництво, так називали, сліпа намотка. Тобто люди незрячі, на спеціальному обладнанні мотали катушки, запалювання, різні пристрої. Тобто це виробництво більш таке воно осучаснене залишилось і сьогодні. На теперішній час підприємство десь 2004 року перейшло на виробництво світлотехнічної продукції, а саме світильників зовнішнього освітлення, внутрішнього освітлення, побутового освітлення. Це перелік дуже великий. Збереглось також виробництво трансформаторів, пускорегулюючої апаратури, різноманітних катушок. Підприємство в своєму виробництві використовувало і виробництво пінопласта, є обладнання, на якому це виробництво було розташоване, та інші вироби, товари народного споживання і так далі. Підприємство має свою базу відпочинку, створені побутові умови для праці людей. Здійснюємо ми доставку людей на роботу з роботи в ті дні, коли люди працюють. Тобто є свої складності, але я скажу, що зараз такий складний час, незважаючи на те, що зовнішня середа нам дає, ну, підприємство працює, може, не так, як хотілося б, але ми працюємо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А хто сьогодні працює на підприємстві? Чи багато людей з порушенням зору мають таку можливість працевлаштування?

0: технологічних процесах.
1: А наскільки важлива для людини можливість працювати, отримувати власний дохід і бути незалежною?
0: Ви знаєте, якщо втрата зору, то це не вирок. Тобто це людина повинна для себе психологічно зрозуміти, що це не кінець, а йти треба далі. От. Люди стають з обмеженим зором.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Коли в державі йде війна, то дуже багато людей з вадами зору після вибухів, різних ситуацій. Але це не кінець, треба жити далі, працювати, бути корисному як державі, так і своїй родині. І треба для себе це просто зрозуміти, прийняти і йти далі.
1: Все. А якщо говорити не про роботу, а про звичайне життя, які найбільші труднощі сьогодні виникають у незрячих людей у Кривому Розі?
0: Дивіться, це теж таке питання психологічного плану. Для людини, котра втратила зір, першим стає, як подальшому жити. Для цього треба пройти такий психологічний самого для себе тест і сказати собі, що ми йдемо далі і продовжуємо жити. Тобто нічого не міняється. Ми вранку встаємо, ми готуємось до нового дня. Треба в магазин сходити, треба вирішити якісь побутові питання, якісь питання ділового характеру. Я вам скажу, що сьогодні для людини праця – це відволікання від якихось таких постусторонніх мислей, які можуть до людини приходити. І в той же час це спілкування в цеху, це спілкування в побуті, це спілкування на робочому місці. І при цьому людина розуміє, що вона приносить користь людям. Ну, підприємство спеціалізується, я вже казав, на виробництві світлотехнічної продукції, світильників, різноманітних. Їх дуже багатий вибір того, що ми сьогодні випускаємо, виробляємо. І людина розуміє, що вона потрібна людям. Вона робить користь і державі, і місту, і також для себе. Тобто не зациклюється в своїх проблемах. Побутові проблеми у людини завжди вони є, але для того, щоб їх вирішувати, треба бажання і усвідомлення того, що йти далі – це не вирок, це просто необхідність. Я вам скажу, що люди з вадами зору, незрячі, в побуті дуже такі прискіпливі і дуже добре орієнтуються. Не всі, але основна маса людей розуміє, що треба і побут налагодити, і приготовити. Я вам скажу, що і кулінари у нас такі, що позаздрять багато людей. Тобто, людина йде далі, і це життя продовжується.
1: Так, для людини, яка не бачить доступність, це значно більше.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Уявімо просту ситуацію. Людині потрібно вийти з дому, дістатися роботи, перейти дорогу, сісти в автобус і вийти на потрібній зупинці. Для більшості з нас це звичайний маршрут. А наскільки він простий для незрячої людини? Наскільки Кривий Ріг сьогодні пристосований для людей з порушенням зору?
0: В Кривому Розі при міськраді створено комітет доступності. Я є членом комітету доступності, тобто це комітет, який займається проблемами людей з обмеженими можливостями міста. Тобто це застосування переходів, підземних переходів, пандуси, ліфти і так далі. Сьогодні велика робота в цьому напрямку теж проводиться в місті. Не все може вдається зробити. Це і переобладнання навіть тих автобусів і тролейбусів, де до людей з інвалідністю. Тобто це опускаються там полички і так далі. Тобто багато чого робиться. Сьогодні все більше стає переходів з рельєфними позначками на плитках.
1: Тактильна плитка,
0: Тактильна плитка,
1: світофори.
0: Це звукові світофори. Воно допомагає людям, але залишається проблема пересування. Є часть людей, яка адаптована, є тростини для орієнтування.

0: і люди проходять певні навички і користуються. Є люди, ну вони як самородки, понімаєте, вони орієнтуються в місті, ходять кругом. Є більш люди, які не зовсім так активно це можуть робити. Для цього у нас створена така служба, як служба, ну, у нас є супроводжуючих.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: 50% 50% за рахунок Центральної міської районної ради. Це фінансується. У нас є 4 супроводжуючих на підприємстві. І наші люди з інвалідністю по зору роблять заявочку, і така людина приходить, супроводжує людину, куди потрібно. Тобто це якісь побутові потреби, це магазини, це можуть бути лікарні, те, що треба людині з вадами зору, куди перейти, де щось написати і допомогти в цьому плані.
2: А як правильно допомогти людині, яка не бачить, якщо ми бачимо, що вона розгубилася або не може самостійно зорієнтуватися, ось якщо немає супроводжуваного?
0: Ви знаєте, це таке питання чисто індивідуальне. Ви знаєте, є людина незряча, допустим, яка дуже добре орієнтується. Є різні ситуації на вулиці, чи в тому магазині, або в якомусь закладі. І людина, яка не обізнана з людьми з вадами зору, можуть так десь не зовсім може коректно підійти, і деякі люди трошечки цього або стісняються, або трошечки не розуміють.
2: Тобто іноді хочуть допомогти, але роблять це неправильно.
0: А воно трошечки може бути неправильно. Я вам скажу, що це просто треба коректно підійти і спитати, чи потрібна допомога. Не нав'язувати цю допомогу.
2: Так, бо надмірна опіка теж може позбавляти людину самостійності.
0: Вона трошечки може позбавляти, людина теряє орієнтир свій і так далі. Є такі моменти, але люди наші, вони, ви знаєте, вони завжди орієнтуються дуже добре. І отака допомога ненав'язлива, вона завжди потрібна.
2: Як правильно поводитися з незрячою людиною, щоб допомогти, а не принизити її самостійність?
0: Коректно запитати, чи потрібна допомога, чи де вам треба пройти, що я маю час і можу вам, допустимо, ну, супроводити. Як правило, люди, які трошечки десь збились з напрямку, вони, якщо самі виходять, то вони вже обізнані в тому, де вони направляються, вони там, мабуть, вже ходили, вони це пізнають, і зачастую це пов'язано десь трошечки відволікся і десь може збитися зі свого напрямку. А так, якщо треба людині десь іти, я ж ще повторюю, то вони завжди звертаються і надається супроводжуючий. Ну, але в побуті буває різне, тому якщо коректно підійти і так звернутися, то питань не буде. Головне не нав'язувати. Є люди, які не розуміють, навіть такі курйози є. Людина йде, людина підходить, вона розуміє, що треба десь переходити через переход. По-перше, це дуже приємно, тому що люди не безразлічні, скажімо так. Це саме головне. Тобто у нас є різні категорії людей. Ну це ж організм живий, люди, розумієте? Тому не всі можуть зорієнтуватися, як потрібно. Але будь-яка допомога, вона завжди потрібна.
2: Як змінюється життя людини, коли вона втрачає зір уже в дорослому віці? Наскільки складно заново навчитися побутових речей?
0: Коли ти вже в такому зрілому віці, да, ти все вмів, ти робив, тобто ці навички вони залишаються. Але людина втрачає зір, і тут вже обмеженість пересування, обмеженість, ти стаєш більш осторожний в тому плані, щоб щось робити. Треба, знаєте, не розтерянись прежде всього, а себе взяти в руки і йти далі, і жити далі. Тобто навички різноманітних підходів для того, щоб тобі було простіше, вони завжди є. І є різні реабілітаційні центри, де можна пройти реабілітацію для того, щоб людина могла зорієнтовуватися.
2: Адаптуватися.
0: Адаптуватися, так. Да.
3: В Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я маю нагадати, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Які професії сьогодні доступні людям із порушенням зору?
0: Ви знаєте, я скажу, що так в житті склалося, що перший раз я втратив зір, це був 82-й рік, це мені було 20, мабуть.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Було підприємство на той момент загружено, ми працювали в дві зміни. Я був учеником намотувальника, в мене був наставник свій. Так от поступово це розпочиналося. Тобто сьогодні, коли людина втрачає зір, по-перше, треба все робити, щоб або відновити. Якщо це вже неможливо, треба все робити для того, щоб жити далі. Все. І з цього приводу оточення, перше за все, повинно бути те оточення, яке буде підтримувати. Не треба бути нянькою, треба бути другом, помічником в таких умовах.
2: Так, гіперопіка – це тільки буде заважати.
0: Вона заважає, так. Ми стикаємося з людьми, які втратили зір, вони не знають, що їм робити. Понімаєте? Це складно, але люди приходять на підприємство не тільки працювати, щоб зарплату отримати. Це теж правильно, є свої проблеми, як на будь-якому підприємстві. Є труднощі, є складні такі моменти, ти вже не знаєш, як з цього всього виходить. Мало того, що коли свого часу ми мали десь якісь замовлення і так далі. А сьогодні все в свободному ринку. Ми працюємо, є ринок, і всі закони ринку, вони нікуди не діваються, у нас те ж саме. Але при цьому люди працюють, люди хочуть якось і фінансово трошечки заробити, але сьогодні завантаженість не така, яка дає можливість мати гідну заробітну плату. Тобто, якщо взяти, не вистачає обсягу, не тому, що вона зарплата малесенька, там, да? А обсягу завантаження для того, щоб більш-менш отримати нормальну заробітну плату. Тобто, в нас відрядна преміювальна зарплата. Тобто це все залежить від того, скільки людина зробила тих або других світильників, або на якому процесі вона працює. І для цього людині треба вміти якось тут і ускорятися трошечки, якісь навички для себе розуміти. Тобто, хто от у нас отак осваюється, дуже швидко збирають світильники, дуже таке продуктивне виробництво. Сьогодні для цього не потрібно там щось таке сверхбезпосереднє. Людині треба для себе зрозуміти, що їй треба розвиватись, їй треба спілкування, їй треба подальший розвиток. Є люди, які мають дві вищих освіти і більше. Є люди, які працюють вчителями, є люди, які в бізнесі працюють, люди, які працюють в різних сферах господарства. Тобто це, я не бачу навіть от якихось таких обмежень для людини з втратою зору. Треба сказати, що йдемо далі, все. У нас є люди, які займаються там масажем, якимись другими видами діяльності, спортом. Дуже багато сьогодні таких людей, які в спорті. У нас зараз такий розвинутий вид спорту, як скандинавська ходьба. І у нас у місті це теж достатньо так розвиток отримало. У нас є навіть кандидати в майстра спорту. Є чемпіони України сьогодні. Наша дівчинка Анжела Маховицька їде на чемпіонат Європи. Тобто це такий напрямок, який втрачати неможливо.
2: Гарні результати.
0: Гарні результати. Такі люди, вони просто цим живуть, розумієте? Ну і різні галузі, де люди можуть працювати десь диспетчерами і так далі. У нас це складання світильників, це намотування. Ну, ще раз кажу, що сьогодні завантаженість не така велика, тобто обсягу не вистачає. ємкість ринку, вона дуже обмежилась, дуже. Тобто сьогодні це незавантаженість, її недостатньо для того, щоб гідно забезпечити заробітну плату.
2: Зрозуміло, на жаль. Маю надію, що буде покращення.
0: Будемо надії.
2: В цій сфері.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А які технології сьогодні допомагають незрячим людям працювати, користуватися комп'ютером, телефоном, інтернетом?
0: Цікаве питання.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Сьогодні на телефонах ставляться програми, які дозволяють людині дуже вільно себе в цьому почувати. Тобто самі телефони – це вже міні-комп'ютери. Є люди, які дуже достойно знають комп'ютер, сидять в інтернеті, в соціальних сетях різноманітних, займаються цим. Хто десь навіть в рекламних якихось моментах себе застосовує. Тобто сьогодні, знову ж, це бажання. Бажання – це цим займатися. Без бажання ж нічого не буде, ніхто нікому не нав'яже. А у нас є люди, які можуть повчати наших людей з інвалідністю користуватись телефоном, комп'ютером, різноманітними програмами. Є ж звукові програми, озвучені телефони, озвучені комп'ютери, озвучені різні гаджети і так далі. Тобто це не проблема. Сьогодні, на жаль, знання системи Брайля, тобто це письмо, це читання по системі Брайля точково-рельєфним шрифтом, воно якось відходить трошечки на задній план, тому що є різноманітні гаджети, да, де проще. Є озвучена література, різноманітна. А сьогодні, хто володіє інтернетом, цієї літератури маса. У нас бібліотека на підприємстві, да, де є озвучена література, там на дисках є книги, на флешках. Там. Сьогодні все це дуже доступно. Але є люди, які самі можуть заходити в інтернет. Зараз в інтернеті ти знайдеш, що хочеш. Розумієте? І вони дуже обізнані, дуже різносторонні розвиті люди. Є такі, які дуже бажають вчитися і це роблять. Тобто тут, повторюю, це бажання. Бажання і підтримка оточення.
2: Тобто життя людей з порушенням зору завдяки сучасним технологіям все ж таки покращилося.
0: Є тифлозасоби різноманітні, тифло, які дозволяють озвучені термометри, ті ж самі. Якісь вам озвучені різні види, я ж ще раз кажу, цих гаджетів, технологічні такі, підтримка людей. Тобто це можливо, було б тільки бажання це використовувати. Може не так його достатньо, але воно є.
2: Тобто сьогодні смартфон для багатьох – це просто телефон, а це для незрячої людини – це може бути навігатор, засіб комунікації.
0: Звісно, це засіб для комунікації, для життя.
2: Фактично, частина повсякденного життя.
0: Звісно, так.
2: А які побутові речі, які ми навіть не помічаємо, можуть бути складними для незрячої людини?
0: Розумієте, це... Якщо телефон там озвучений, він там собі ти поставив, він тобі там періодично десь пікає, якщо ти забув, де ти його положив. А тут є моменти, коли ти в побуті, дуже важливо для людини ті міста, куди він розташовує той або іний предмет, понімаєте? І ми ж все це на якийсь дотик, так? Ти розумієш, що ти положив там от предмет і ти його там знайдеш. А якщо це рельєфний предмет, це одне питання. Якщо ти працюєш з документами, які тобі треба, ти файлик ложиш і ти знаєш, де ти його положив. Тобто це постійно включаються якісь додаткові рецептори в голові для того, щоб ти все це осмислював на слух або на пам'ять. Тобто тут ще й пам'ять трошечки тренується. Розумієте, в нас люди ж займаються різними сферами діяльності, і музиканти є, і я вам скажу, що у нас була дуже така хороша самодіяльність на підприємстві. Зараз просто люди ті пішли вже в возраст, а молодь у них другі інтереси, тобто якось це пішло на другий план. На різних музикальних інструментах грали, естрадні колективи, народні колективи. Це
2: цікаво.
0: Цікаво дуже.
2: А чи є, окрім Розі, достатньо можливостей для дозвілля, спорту, спілкування та культурного життя людей із порушенням зору?
0: Ну, дивіться, спеціально адаптованого, такого от безпосередньо для людей, я поки що його немає. Є самі люди для себе вибирають, обирають те або інше місце знаходження.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Для своєї родини. От. Або приїжджають просто на базу відпочинку. Вона в нас адаптована, там всі направляючі, орієнтири для того, щоб людина могла себе там так почувати достатньо вільно. В місті люди займаються, я ж говорю, скандинавська ходьба, вони або Гданцевський парк, або там на Артемі, на площі Артема, там 10-та спортивна школа. На 44-му там займаються в парку. На часах наші скандинави збираються. Тобто такий клуб «Крок» у нас в місті є.
2: Тобто спільнота УТОС для людей не тільки як місце роботи, а як простір для спілкування
0: простір,
2: та підтримки.
0: Так, да. Вони всіх осередки, я ж говорю, їздять по різним інтересам. У нас свого часу був навіть клуб туризму. Ходили в гори, виїжджали на різноманітні такі, ми проводили різні заходи.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Місто стає по-справжньому комфортним не тоді, коли зручне лише для більшості, а тоді, коли в ньому можуть самостійно жити різні люди. Що, на вашу думку, у Кривому Рогу потрібно змінити в першу чергу, щоб людям із порушенням зору було простіше жити та пересуватися?
0: По-перше, я вам скажу, що та увага, яка сьогодні приділяється в місті для людей з обмеженими можливостями, мабуть, в цьому напрямку треба більш працювати, більш треба створювати ці умови для людей з обмеженими можливостями. Якщо сугубо для людей з обмеженим зором, тобто це і переходи, і пандуси, і тактильна плитка, це обов'язково на закладах там медичних, освітніх, магазинах, інших таких осередках, куди людина більш входить, створювати ці умови для більш вільного знаходження там. Тобто це можливо і це потрібно робити. Я вам скажу, що зараз у нас, навіть в наших лікарнях, якщо, може, звертали увагу, до нас зверталися, ми робили такі...
2: Я бачила таблички, так?
0: Таблички по Брайлю.
2: Угу.
0: Це ми їх виготовляли, для людей просили. Ми писали, це наша і третя лікарня, і наша тисячка. От, тобто, коли звертаються, ми це робимо. Обов'язково позначки там... кабінетів там, ну вони, розумієте, ми рекомендуємо, як це робити. Тобто це роблять і це трошечки допомагає людям орієнтуватися. Ну але я вам скажу, що в такі заклади, лікарня, тобто якось так, то люди йдуть завжди з супроводжуючим, завжди. Або це хтось з членів родини, або, я ж кажу, замовляють супровід, який у нас є сьогодні, і це дуже дієво. Коли ми його розпочинили, сам супровід, то якось трошечки люди з опаскою, а сьогодні це дуже востребовано.
2: Затребована така професія.
0: Так.
2: А яка одна зміна в Кривому Розі дала б людям з порушенням зору найбільше відчуття свободи та самостійності?
0: Я думаю, що розуміння того, що людині потрібен власний простір внутрішній. Ви знаєте, колись, по-моєму, в англійському парламенті було питання, як створюють, які де умови. І тоді була пропозиція зі сторони людей незрячих, для того, щоб людина усвідомила, що треба робити, що це потрібно людям, що треба на собі перенести оце відчуття. І в парламенті зав'язали просто людям, які приймали рішення якісь, да, очі. Ну, тимчасово, так? І ви знаєте, і тоді, коли це сталося, то питання вирішувалися абсолютно в пользу тих людей, які пропонували змінити те або інше. У нас при зверненні, чи в ДРІМ, чи в міськвиконком, чи в райвиконкоми, тобто, ну, сьогодні ми не отримуємо там якоїсь відмови. Ні, навпаки. Розуміють.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Того часу, у 2004 році, коли ми поставили на виробництво світлотехнічну продукцію, світильники, у нас була така якби маленька міні-програма міська. Тобто і люди наші гордо це прийняли, тобто місто тоді освітлювали і встановлювали світильники нашого виробництва. Тоді казали, що люди незрячі, гордяться тим, що вони освітлюють місто. Тобто це була така невеличка міська програма підтримки.
2: Ініціатива така.
0: Звісно, так. І воно зберігається. Ну, хотілося б, щоб це більш прийняло такий, знаєте, постійний характер в цьому плані.
2: І на завершення я хочу відійти від проблем і поговорити про можливості. Бо людина, яка не бачить, це передусім людина зі своїми планами, мріями, професією, так, характером і бажаннями. Що б ви хотіли, щоб кожен криворіжець знав про людей із порушеннями зору?
0: Ну, по-перше, що це такі ж самі люди, як і всі. Тобто ми нічим не відрізняємося від своїми побутовими потребами, своїми якимись ініціативами, з освітою, внутрішнім таким стержнем, скажімо так. Це такі ж самі люди, як і всі, хто нас оточує. Тобто зрозуміти, що це така ж сама людина, як і всі, і вона прагне жити, вона прагне, щоб її чули. Поряд з нами йдуть люди, які повинні це розуміти, підтримувати і робити все для того, щоб людина з вадами зору була таким же членом цього суспільства.
2: А яку пораду б ви б дали незрячій людині, яка зараз тільки вчиться жити самостійно?
0: Ну, по-перше, знаєте, як кажуть, опанувати себе – це перше. І розуміти одне, що ви особистість, по-перше. І чи є зір, чи немає його, особистість, вона ж нікуди не дівається. А людина, яка втрачає зір, в неї якісь рецептори ще появляються, і тут треба не десь розтратити внутрішній свій дух оцей, розумієте? З цим духом треба йти далі. Тобто життя, воно продовжується незалежно від того, є зір чи його немає. І не зупинятися, а просто йти далі, жити, все.
2: А що б ви сказали родині людини, яка втратила зір і тепер боїться, що більше не зможе вести повноцінне життя?
0: Ну, по-перше, зрозуміти цю людину, прийняти, не бути її нянькою не треба. Нянька не треба. Треба друг, який підтримує в якихось своїх прагненнях. А людини, яка втратила зір, треба розуміти, що життя продовжується йти далі. З застосуванням всіх можливих засобів. А вони є.
2: І останнє питання. Що для вас особисто означає слово самостійність?
0: Ну, по-перше, самостійність – це коли ти чітко розумієш, що ти хочеш, ти чітко розумієш, як до цього йти, і ти розумієш, що поряд з тобою є люди, які завжди тебе підтримують. Не нянчаться з тобою будуть, а підтримують. Це головне. І бути почутим.
2: Дякую вам за цю розмову. Мені здається, сьогодні ми говорили не лише про людей, які не бачать. Ми говорили про місто, у якому кожна людина має право бути самостійною. Про повагу, яка починається не зі співпідчуття, а з розуміння. І про те, що доступність – це не спеціальні умови для когось окремо. Це можливість жити, працювати, пересуватися, спілкуватися і бути частиною міста на рівних. Дякуємо, що слухаєте «Питання дня» на хвилях радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». До нових зустрічей!
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Українські військові вдруге доставили гуманітарну допомогу до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». Пакунки доправляли безпілотниками спільного підрозділу Національної гвардії, морської піхоти та Державної прикордонної служби. Загалом до міста передали майже 4 тонни вантажу – продукти, медикаменти та дитячі набори. Йдеться приблизно про 400 посилок, які за повідомленням Міністерства внутрішніх справ вдалося доставити адресатам. Під час операції екіпаж безпілотника також евакуював із тимчасово окупованої території 6 тварин. За даними української влади, в Олешках близько 2000 людей залишається без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Водночас, за даними ООН, постачання продовольства до міста не надходили з кінця травня.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Документ визначає вимоги до реєстраційних заяв, досьє, маркування та інструкції для препаратів, а також порядок призупинення, поновлення і припинення їхньої реєстрації. Рішення усуває прогалину в законодавстві та забезпечує комплексне застосування норм закону про ветеринарну медицину і благополуччя тварин. Для окремих процедур передбачили перехідні періоди, зокрема щодо підтвердження відповідності виробничих дільниць, належній виробничій практиці та подання документів у паперовій формі. Нові правила також наближають українське законодавство до вимог Європейського Союзу у сфері ветеринарних препаратів. Це є частиною виконання угоди про асоціацію та підготовки до подальших переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Міністерство юстиції України та представники Європейського Союзу обговорили виконання ключових зобов'язань України на шляху до євроінтеграції, повідомляє Міністерство юстиції. Йшлося, зокрема, про реформи у сфері верховенства права та виконання плану Укрфасилиті на 2026 рік. Серед пріоритетів – посилення незалежності та ефективності Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вдосконалення судово-експертної діяльності, конкурсів до органів суддівського врядування та зміцнення прокуратури. Представники Європейського Союзу наголосили на важливості своєчасного виконання визначених показників. Вони також запропонували технічну допомогу в реформуванні судової, правоохоронній та пенітенціарної системи. Сторони домовилися поглиблювати співпрацю, щоб забезпечити виконання євроінтеграційних зобов'язань і просування України в переговорах про вступ до Європейського Союзу. Волонтерство стало однією з важливих складових стійкості України під час війни. Волонтери допомагають військовим, внутрішньо переміщеним людям, постраждалим від війни та громадам, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Про розвиток волонтерського руху, залучення молоді та співпрацю держави з громадськими організаціями говорили під час Всеукраїнського волонтерського молодіжного форуму. Держава планує створювати умови для безпечнішої та ефективнішої роботи волонтерів, а також посилювати їхній соціальний захист. До 2030 року діятиме державна програма розвитку волонтерства, яка передбачає підтримку громадських ініціатив, удосконалення законодавства та залучення молоді. Понад 350 представників організацій уже беруть участь у постійному діалозі із державою. Ще понад 200 громадських і благодійних організацій готові долучитися до реалізації програми. Тижня в Україні зареєстрували 3853 шлюби, повідомляє «Укрінформ». Найбільше одружень припало на Київ – 770. Далі за кількістю реєстрацій Дніпропетровська область із 661 шлюбом. Та Львівщина, де одружилося 371 пара. За даними Міністерства юстиції, серед зареєстрованих шлюбів 57 уклали з іноземними громадянами. Ще два союзи зареєстрували за участю людей без громадянства. Понад 300 пар, а саме 305, скористалися позовою «Шлюб за добу», яка дає змогу офіційно оформити подружні стосунки без тривалого очікування. Також у державному застосунку «Дія» розширили можливість онлайн-реєстрації шлюбу. Користатися позовою тепер можуть, зокрема, люди, які втратили чоловіка або дружину. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram Докторов.UA.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка. Це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Українські військові вдруге доставили гуманітарну допомогу до тимчасово окупованих олешок на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». Пакунки доправляли безпілотниками спільно підрозділу Національної гвардії, морської піхоти та Державної прикордонної служби. Загалом до міста передали майже 4 тонни вантажу – продукти, медикаменти та дитячі набори. Йдеться приблизно про 400 посилок, які за повідомленням Міністерства внутрішніх справ вдалося доставити адресатам. Під час операції екіпаж безпілотника також евакуював із тимчасово окупованої території 6 тварин. За даними української влади, в Олешках близько 2000 людей залишається без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Водночас, за даними ООН, постачання продовольства до міста не надходили з кінця травня. Кабінет міністрів України затвердив нові правила державної реєстрації ветеринарних лікарських засобів, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Документ визначає вимоги до реєстраційних заяв, досьє, маркування та інструкції для препаратів, а також порядок призупинення, поновлення і припинення їхньої реєстрації. Рішення усуває прогалину в законодавстві та забезпечує комплексне застосування норм закону про ветеринарну медицину і благополуччя тварин. Для окремих процедур передбачили перехідні періоди, зокрема щодо підтвердження відповідності виробничих дільниць, належній виробничій практиці та подання документів у паперовій формі. Нові правила також наближають українське законодавство до вимог Європейського Союзу у сфері ветеринарних препаратів. Це є частиною виконання угоди про асоціацію та підготовки до подальших переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Четверте жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони. Це свято людей, які стали на захист рідної землі, своїх міст, домівок та родин. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення бійці ТРО долучилися до захисту України. Серед них – люди різних професій, які змінили звичне життя на військову службу та взяли до рук зброю. Сьогодні воїни тероборони виконують бойові завдання, захищають українські міста і села та разом з іншими підрозділами сил оборони протистоять російським окупантам. Фінляндія надасть Україні 50 мільйонів євро через Міжнародну асоціацію розвитку Світового банку. Кошти спрямують на спеціальну програму відновлення України, повідомляє «Укрінформ». Міністерство закордонних справ України подякувало Фінляндії за цю підтримку та допомогу у зміцненні української оборони. Воно також закликало інших партнерів пришвидшити рішення щодо посилення протиповітряної оборони України. За словами міністерства, Росія продовжує посилювати удари по містах і цивільній інфраструктурі, тому захист неба залишається одним із головних пріоритетів. Фінська допомога поєднує безпекову підтримку та сприяння відновленню країни. Зокрема, 50 мільйонів євро кредиту мають бути використані для фінансування проєктів відбудови України. Уряд передав фонду державного майна 12 єдиних майнових комплексів державних підприємств, які раніше перебували у сфері управління Міністерства енергетики, повідомляє «Укрінформ». Серед них – підприємства вугільної галузі, зокрема «Львіввугілля», «Волиньвугілля» та «Укрвугілля». Частина підприємств розташована на тимчасово окупованих територіях. Рішення має започаткувати пошук приватних інвесторів для державних шахт. Мета – підвищити ефективність вуглевидобутку, залучити додаткові вкладення та поширити фінансовий стан підприємств. Водночас держава планує зберегти соціальні гарантії для шахтарів, зокрема бронювання працівників. Відповідне фінансування передбачають у проєкті Державного бюджету України на 2027 рік. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

0: Радіо Кривбас.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Українські військові вдруге доставили гуманітарну допомогу до тимчасово окупованих олешок на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». Пакунки доправляли безпілотниками спільного підрозділу Національної гвардії, морської піхоти та Державної прикордонної служби. Загалом до міста передали майже 4 тонни вантажу – продукти, медикаменти та дитячі набори. Йдеться приблизно про 400 посилок, які за повідомленням Міністерства внутрішніх справ вдалося доставити адресатам. Під час операції екіпаж безпілотника також евакуював із тимчасово окупованої території 6 тварин. За даними української влади, в Олешках близько 2000 людей залишається без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Водночас, за даними ООН, постачання продовольства до міста не надходили з кінця травня. Кабінет міністрів України затвердив нові правила державної реєстрації ветеринарних лікарських засобів, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Документ визначає вимоги до реєстраційних заяв, досьє, маркування та інструкції для препаратів, а також порядок призупинення, поновлення і припинення їхньої реєстрації. Рішення усуває прогалину в законодавстві та забезпечує комплексне застосування норм закону про ветеринарну медицину і благополуччя тварин. Для окремих процедур передбачили перехідні періоди, зокрема щодо підтвердження відповідності виробничих дільниць, належній виробничій практиці та подання документів у паперовій формі. Нові правила також наближають українське законодавство до вимог Європейського Союзу у сфері ветеринарних препаратів. Це є частиною виконання угоди про асоціацію та підготовки до подальших переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Четверте жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони. Це свято людей, які стали на захист рідної землі, своїх міст, домівок та родин. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення бійці ТРО долучилися до захисту України. Серед них – люди різних професій, які змінили звичне життя на військову службу та взяли до рук зброю. Сьогодні воїни тероборони виконують бойові завдання, захищають українські міста і села та разом з іншими підрозділами сил оборони протистоять російським окупантам. Фінляндія надасть Україні 50 мільйонів євро через Міжнародну асоціацію розвитку Світового банку. Кошти спрямують на спеціальну програму відновлення України, повідомляє «Укрінформ». Міністерство закордонних справ України подякувало Фінляндії за цю підтримку та допомогу у зміцненні української оборони. Воно також закликало інших партнерів пришвидшити рішення щодо посилення протиповітряної оборони України. За словами міністерства, Росія продовжує посилювати удари по містах і цивільній інфраструктурі, тому захист неба залишається одним із головних пріоритетів. Фінська допомога поєднує безпекову підтримку та сприяння відновленню країни. Зокрема, 50 мільйонів євро кредиту мають бути використані для фінансування проєктів відбудови України. Уряд передав фонду державного майна 12 єдиних майнових комплексів державних підприємств, які раніше перебували у сфері управління Міністерства енергетики, повідомляє «Укрінформ». Серед них – підприємства вугільної галузі, зокрема «Львіввугілля», «Волиньвугілля» та «Укрвугілля». Частина підприємств розташована на тимчасово окупованих територіях. Рішення має започаткувати пошук приватних інвесторів для державних шахт. Мета – підвищити ефективність вуглевидобутку, залучити додаткові вкладення та поширити фінансовий стан підприємств. Водночас держава планує зберегти соціальні гарантії для шахтарів, зокрема бронювання працівників. Відповідне фінансування передбачають у проєкті Державного бюджету України на 2027 рік. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
3: Від
0: Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє життя вирує в ритмі яскравих кадрів та улюблених мелодій. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш неповторний кінопростір у радіоефірі. Сьогодні на нас чекає справді насичений випуск. Поговоримо про свіжі вітчизняні кінопрем'єри та нову адаптацію скандинавського детективу. Зануримося в казкову магію диснеївської анімації. Згадаємо гарячі шкільні пристрасті з аргентинського серіалу. Та розкачаємо ефір вибуховим танцювальним хітом 90-х. Влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності, наш новий кадр починається просто зараз.
0: Новини кіно.
3: Поки фанати досі перетравлюють події останніх фільмів, студія Lucasfilm замахнулася на цілу нову трилогію у всесвіті «Зоряних війн». Режисером першої картини стане Джон Вотс, який добре знається на блокбастерах завдяки трилогії про людину-павука з Томом Голландом. Для нього це вже не перший візит до далекої-далекої галактики. Раніше він працював над серіалом «Кістяк команди» з Джудом Лоу. Тож тепер Вотс стає в один ряд із Джорджем Лукасом та Джем Абрамсом. Чекаємо на нові космічні пригоди, бо скайвокери вже пішли на відпочинок, а всесвіт має хтось рятувати. Легендарний скандинавський детектив перетворюють на масштабний серіал. Британська мережа Sky оголосила акторський склад нової екранізації культового роману Стіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Роль геніальної хакерки Лізбет Саландер дісталася зірці серіалу «Корона» Віолі Преттеджон, а журналіста Блумквіста зіграє Девід Оелово. Творці обіцяють повністю переосмислити похмурий детектив під сучасний лад і глибше розкрити таємниці родини Вагнерів. Зйомки стартують вже в жовтні. Український кінематограф готує містично-романтичну комедію. Студія Film.ua презентувала перший тизер стрічки «Хатник». Сюжет розповідає про киянку Іванку, яка приїжджає на Полтавщину продати бабусину садибу задля порятунку власних фінансів. Утім, у хаті виявляється несподіваний мешканець – привабливий хатній дух Роман, який не збирається віддавати свій дім. Головні ролі виконали Дмитро Павко та Анна Романова. А прем'єра фентезійної історії про кохання та народний фольклор відбудеться в січні 2027 року. Продюсер «Гаррі Поттера» Девід Берон вирішив, що знімати справжніх собак – це надто дорого, тож замахнувся на екранізацію «Поклику предків» Джека Лондона за допомогою штучного інтелекту. Творці переконують, що жодне кіно, зокрема й версія з Гаррісоном Фордом, не змогло передати історію від особи самого пса-бака, а вовчі бійки та Аляску простіше згенерувати на комп'ютері. Ну що ж, подивимося, чи зможе нейромережа передати справжню собачу душу, чи це був черговий бездушний відеоприкол. Всесвіт серіалу «Хлопаки» розширюється новим вибуховим проєктом. Платформа Prime Video анонсувала прикол під назвою «Сходження Воут». Події сюжету розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років навколо заплутаного вбивства та витоків створення сироватки суперсил. До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс у образі Солджер Боя та Ая Кеш у ролі Stormfront. Творці обіцяють гостросюжетний нуарний детектив, який розкриває похмурі залаштунки становлення корпорації Воут.
0: Золота колекція.
3: Давайте пригадаємо чарівний листопад 1991 року, коли касети з логотипом «Дед» діставали з особливим трепетом, а дивовижна анімація з перших секунд занурювала у казку. Саме тоді на великі екрани вийшов шедевр, який назавжди змінив світ мультиплікації та подарував віру в те, що справжня краса ховається всередині. Мова про культову анімаційну стрічку «Красуня і чудовисько». Історія про розумну і незалежну Бель та зачарованого принца стала справжнім проривом. Це був перший в історії анімаційний фільм, який виборов номінацію на «Оскар» у категорії «Найкращий фільм року», змагаючись на рівні з дорослими художніми стрічками. мало хто знає, але над створенням чудовиська художники працювали місяцями. Його образ зібрали з рисів різних тварин. Грива лева, борода і голова зубра, ікла кабана, тіло ведмедя та виразні глибокі людські очі. А новаторська на той час комп'ютерна графіка дозволила створити запаморочливу сцену вальсу у розкішній бальній залі, де камера кружляла навколо танцюючої пари, створюючи абсолютний ефект присутності. Та найголовнішим серцем стрічки стала незабутня музика Алана Менкена та слова Говарда Ашмана. Титульна пісня у виконанні Анджели Лесбері підкорила світові чарти і виборола заповідно золоту статуетку. «Красуня і чудовисько» – це не просто мультфільм нашого дитинства, а бездоганна класика, яка й досі нагадує про силу милосердя, щирого кохання та справжнього дива.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті шалені незабутні часи середини 2000-х, коли одразу після уроків ми бігли додому, вмикали телевізори і з головою поринали у пристрасті аргентинської елітної школи «Elite White School», коли зошити були обклеєні наліпками змією, Мануелем, Пабло та Маріцею, а з магнітофонів на всю гучність лунали хитові мотиви. Це був «Буремний шлях» – серіал, який став справжнім маніфестом підліткового бунту, першого кохання та щирої дружби. Творчиною шоу стала легендарна Кріс Морена, яка ризикнула поєднати класичну теленовелу із реальною музичною індустрією. І це спрацювало на всі 100. Гурт «Еровей», створений прямо на знімальному майданчику, вийшов далеко за межі телеекранів. Їхні альбоми ставали платиновими, а живі концерти збирали аншлаги на стадіонах по всьому світу. Цікавий факт – актори самі виконували всі пісні і виснажливо тренувалися годинами, поєднуючи зйомки з хореографією та записами на студії. А екранна хімія між Феліпе Коломбо – Мануель – та Луїсаною Лопілато – Мія – була настільки переконливою недарма. Актори дійсно закохалися одне в одного та таємно зустрічалися під час зйомок першого сезону. До речі, саме роль у «Буремному шляху» відкрила Луїсані

маніфестом епохи та пролунав у десятках культових фільмів. Проте за цією легкістю прихована гучна скандальна таємниця. Культовий вокальний вступ належить співачці Марші Вош, але в кліпі замість неї відкривала рот модель Зелма Девіс. Марші навіть не вказали в авторах треку, через що вона подала до суду. Позов змусив запровадити нові закони щодо обов'язкового зазначення реальних вокалістів у музичній індустрії США. Сингл очолив чарт Billboard Hot 100, здобув платиновий статус і став універсальним кінематографічним кодом для будь-якої безумної вечірки чи динамічної погоні. Навіть сьогодні цей вибуховий ритм миттєво повертає нас у яскраві й безтурботні 90-ті, заряджаючи позитивом і нестерпним бажанням танцювати.

0: наш підсумковий кадр на сьогодні вже знято. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю яскраву кіноподорож разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений саундтрек чи розповідь про культовий серіал? Забігайте у наші соцмережі та залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Дивіться якісне кіно, слухайте улюблену музику та обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю», територію думок, уяви та відкриттів.
1: Що саме ми залишаємо після себе? Вітаю! З вами Ірина Батуріна, а це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні у нас 50-й випуск, і мені не хочеться перетворювати його на перелік того, скільки книжок ми прочитали чи скільки історій вже розповіли. Натомість хочеться поговорити про те, заради чого люди взагалі створюють історії. Про пам'ять. Ми часто думаємо, що слід після себе залишають лише великі люди – письменники, науковці, художники, музиканти. Але, можливо, спадщина людини – це зовсім не обов'язково пам'ятник чи книжка з її ім'ям на обкладинці. Іноді це фраза, яку ваші діти одного дня повторять своїм дітям. Чиясь упевненість у собі, тому що колись саме ви сказали «у тебе вийде». Або рецепт у старому зошиті, лист, фотографія, або просто спогад про те, як людина почувалася поруч з вами. Сьогодні говоритимемо про те, що залишається, коли минає час. А спочатку – книжкові новини.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Львівський книжковий форум підбив підсумки. Близько 300 подій і 15 тисяч відвідувачів. У Львові завершився 33-й міжнародний букфорум, головною темою якої стала відповідальність літератури. Письменники, перекладачі і читачі говорили про те, як книжки допомагають осмислювати війну та зберігати пам'ять. А ще цього року на фестивалі вперше створили окрему програму, присвячену фотокнигам. Адже історію можна розповісти не лише словами. Іноді фотографія на сторінці змушує зупинитися довше, ніж цілий розділ. Нові книжки дісталися бібліотек Одещини. Книжкове життя триває і далеко від великих фестивальних сцен. Український ПЕН – це українське відділення міжнародної організації PEN International, яка об'єднує письменників, журналістів, перекладачів, видавців та інших діячів культури. Вони вже в 49-й раз організували поїздку, яка поєднує культурну та волонтерську діяльність, зустрічі з читачами і місцевими громадами, передачу книжок, підтримку бібліотек, військових або людей у прифронтових регіонах. Цього разу до 5 населених пунктів Одеської області. Учасники привезли нові видання бібліотекам та іншим місцевим закладам, зокрема геріатричному центру. Завершили маршрут у Чорноморську зустрічю з читачами, поезією та розмовою про літературу під час війни. За такими поїздками стоїть проста і потрібна справа – допомогти людям отримати книжки та підтримати тих, хто щодня дбає про культурне життя своєї громади. Стипендія імені Вікторії Амеліної допоможе створити нові документальні твори. Пам'ять про письменницю може продовжуватися в роботі інших авторів. Відкрито конкурс на стипендію імені Вікторії Амеліної на 2027 рік. Двоє учасників з України та з-за кордону зможуть провести 3 місяці у Львові, працюючи над документальними літературними проектами про російську війну проти України. Програма передбачає житло, робочий простір і щомісячну стипендію. Заявки приймають до 22 жовтня. Так, справа Вікторії отримає продовження у нових текстах, які зберігатимуть свідчення нашого часу. Премія Василя Стуса відзначила 2 українських літераторів – перекладач і письменник Андрій Содомора та письменниця і історикиня Олена Стяжкіна стали цьогоріч лауреатами премії імені Василя Стуса. Цю відзнаку присуджують за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. Андрій Содомора понад півстоліття відкриває українським читачам античну літературу. Олена Стяжкіна працює з історією, пам'яттю та досвідом сучасної України. 2 різні письменницькі шляхи, які допомагають нам краще розуміти себе і час, у якому ми живемо. А завершимо книжкою, у якій дерева стають співрозмовниками людини. Український ПЕН представив у своїй вересневій програмі «Дереворитми» – другу поетичну збірку Катерини Єгорушкіної. У цих віршах образи природи переплітаються з особистими переживанням та досвідом війни. Поруч із садами і соснами з'являються опалені дерева біля фронту. Авторка шукає слова для розмови про втрати, чутливість і надію. Це поезія, до якої можна підступатися неквапливо, прочитати один вірш, відкласти книжку і дати собі час його відчути.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: 13 мільйонів книжок. За кожною з них не лише папір і фарба. Чийсь текст, чи 6 місяці роботи або роки. Ілюстратор, редактор, перекладач, друкар. Головне – думка, яку одна людина хотіла передати іншій. Можна знищити примірник, але якщо історія вже потрапила до читача, вона починає жити далі. І, мабуть, саме тому наступна книжка так добре пасує до нашої сьогоднішньої теми.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Крадійка книжок. Маркус Зузак. Німеччина часів Другої світової війни. Дівчинка на ім'я Лізель починає красти книжки. І вже сама ця зав'язка могла б стати основою пригодницької історії. Але крадійка книжок зовсім не про це. Вона про силу слова. Про те, що слова можуть переконувати мільйони людей ненавидіти, а можуть допомогти одній людині пережити найтемніший період життя. Лізель читає, вчиться, ділиться історіями з іншими. І поступово книжка ставить дуже просте запитання. Що залишається від людини після того, як її вже немає поруч? Речі можуть зникнути, будинки бути зруйновані. Але іноді кілька слів переживають того, хто їх сказав. Мабуть, саме тому ми досі читаємо людей, які жили сотні років тому. Вони залишили частину себе в тексті.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А що, коли пам'ять про людину існує не у книжках? Що, коли вона живе в історіях, які родина передає з покоління в покоління? Саме про це одна з найтепліших історій, які подарувала нам сучасна анімація.
0: Знято за мотивами.
1: «Коко» – анімаційний фільм 2017 року студії Pixar. Не є книжковою екранізацією, тому сьогодні ми, як іноді робимо, трохи розширимо межі рубрики. Головний герой Мігель мріє про музику, хоча в його родині вона заборонена. І через цю мрію він буквально потрапляє у світ пам'яті своєї сім'ї. Я не переказуватиму сюжет, але в основі «Коко» є прекрасна думка. Людина продовжує існувати, доки хтось її пам'ятає. Не обов'язково пам'ятати великі досягнення. Іноді достатньо знати ім'я. Зберегти фотографію, розповісти дитині історію про прабабусю, якої вона ніколи не бачила, приготувати страву за родинним рецептом. І раптом виявляється, що пам'ять – це теж спосіб продовжувати чиєсь життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але є люди, які залишають після себе щось настільки велике, що воно переживає століття. І наступна історія саме така.
0: Історія написана життям.
1: Анна Франк і щоденник, який пережив свою авторку. У червні 1942 року на свій 13-й день народження Анна отримала щоденник. Через кілька тижнів її родина була змушена переховуватись від нацистського переслідування в Амстердамі. Анна писала про страх, про сварки, про кохання, про мрії, про звичайні підліткові переживання в абсолютно ненормальних обставинах. Вона хотіла стати письменницею. Анна не дожила до публікації свого тексту, але її батько Отто Франк зберіг записи доньки та домігся їх публікації. І сьогодні її щоденник читають у всьому світі. Не тому, що Анна намагалася написати велику книжку про історію. Вона просто записувала власне життя. І саме тому її голос досі звучить. Мені здається, тут є щось дуже важливе для нашої сьогоднішньої теми. Ми ніколи, напевно, не знаємо, яка частинка нас залишиться в інших людях.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Тому сьогодні наша полиця не просто про те, як стати знаменитим або залишити своє ім'я в історії. Вона про пам'ять, про життя, яке продовжується в інших, і про історії, які виявляються сильнішими за час.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Головна книжка «Крадійка книжок» Маркуса Зузака. Про слова, пам'ять і про те, чому історії можуть пережити навіть час, у якому вони народилися. Сучасна світова книжка «Хмарний атлас» Девіда Мітчелла. 6 історій, різні епохи і люди, між якими поступово простягаються невидимі нитки. Дуже цікава книжка про те, як один людський вибір може відлунювати далеко за межами одного життя. Із класики – 100 років самотності Габріеля Гарсія Маркеса. Історія поколінь однієї родини, де минуле постійно повертається. Імена повторюються, а пам'ять стає майже окремим героєм. Українська книжка «Амадока» Софії Андрухович. Великий роман про пам'ять, забуття, українську історію та про те, що відбувається, коли людина або ціла культура втрачає частину власного минулого. А несподівана рекомендація – «Коли подих стає повітрям». Пола Каланіті – нейрохірург, який після тяжкого діагнозу почав писати про життя, професію, любов і питання, що робить людське існування значущим. Книжку було опубліковано вже після його смерті.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Можливо, після нас не залишиться книжки. І це зовсім не означає, що ми нічого не залишили. Бо наш слід – це не тільки те, що ми створили. Це ще й те, що ми дали іншим людям. І є ще один слід, який ми можемо допомагати залишати просто зараз. Українські автори пишуть нові історії. Українські видавництва продовжують їх друкувати навіть після знищення мільйонів книжок. Українські книгарні продовжують відкривати для нас нові імена. Тому, якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, обирайте продукцію українських видавництв і підтримуйте українські книгарні. Даруйте ці книжки, читайте їх дітям, розповідайте про них друзям, бо так ми робимо дещо більше, ніж просто купуємо книжку. Ми допомагаємо українським історіям залишатися після нас. Це була книжкова полиця, а ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, читайте українське і створюйте те, що варте пам'яті.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Українські військові вдруге доставили гуманітарну допомогу до тимчасово окупованих олешок на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». Пакунки доправляли безпілотниками спільно підрозділу Національної гвардії, морської піхоти та Державної прикордонної служби. Загалом до міста передали майже 4 тонни вантажу – продукти, медикаменти та дитячі набори. Йдеться приблизно про 400 посилок, які за повідомленням Міністерства внутрішніх справ вдалося доставити адресатам. Під час операції екіпаж безпілотника також евакуював із тимчасово окупованої території 6 тварин. За даними української влади, в Олешках близько 2000 людей залишається без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Водночас, за даними ООН, постачання продовольства до міста не надходили з кінця травня. Кабінет міністрів України затвердив нові правила державної реєстрації ветеринарних лікарських засобів, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Документ визначає вимоги до реєстраційних заяв, досьє, маркування та інструкції для препаратів, а також порядок призупинення, поновлення і припинення їхньої реєстрації. Рішення усуває прогалину в законодавстві та забезпечує комплексне застосування норм закону про ветеринарну медицину і благополуччя тварин. Для окремих процедур передбачили перехідні періоди, зокрема щодо підтвердження відповідності виробничих дільниць, належній виробничій практиці та подання документів у паперовій формі. Нові правила також наближають українське законодавство до вимог Європейського Союзу у сфері ветеринарних препаратів. Це є частиною виконання угоди про асоціацію та підготовки до подальших переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Четверте жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони. Це свято людей, які стали на захист рідної землі, своїх міст, домівок та родин. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення бійці ТРО долучилися до захисту України. Серед них – люди різних професій, які змінили звичне життя на військову службу та взяли до рук зброю. Сьогодні воїни тероборони виконують бойові завдання, захищають українські міста і села та разом з іншими підрозділами сил оборони протистоять російським окупантам. Фінляндія надасть Україні 50 мільйонів євро через Міжнародну асоціацію розвитку Світового банку. Кошти спрямують на спеціальну програму відновлення України, повідомляє «Укрінформ». Міністерство закордонних справ України подякувало Фінляндії за цю підтримку та допомогу у зміцненні української оборони. Воно також закликало інших партнерів пришвидшити рішення щодо посилення протиповітряної оборони України. За словами міністерства, Росія продовжує посилювати удари по містах і цивільній інфраструктурі, тому захист неба залишається одним із головних пріоритетів. Фінська допомога поєднує безпекову підтримку та сприяння відновленню країни. Зокрема, 50 мільйонів євро кредиту мають бути використані для фінансування проєктів відбудови України. Уряд передав фонду державного майна 12 єдиних майнових комплексів державних підприємств, які раніше перебували у сфері управління Міністерства енергетики, повідомляє «Укрінформ». Серед них – підприємства вугільної галузі, зокрема «Львіввугілля», «Волиньвугілля» та «Укрвугілля». Частина підприємств розташована на тимчасово окупованих територіях. Рішення має започаткувати пошук приватних інвесторів для державних шахт. Мета – підвищити ефективність вуглевидобутку, залучити додаткові вкладення та поширити фінансовий стан підприємств. Водночас держава планує зберегти соціальні гарантії для шахтарів, зокрема бронювання працівників. Відповідне фінансування передбачають у проєкті Державного бюджету України на 2027 рік. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Ми ретельно обираємо сонцезахисний крем, пам'ятаємо про головний убір у спекотний день, п'ємо більше води. Але дуже часто забуваємо про те, що сонце впливає не лише на шкіру, а й на наші очі. І якщо сонячний опік шкіри ми можемо побачити одразу, то наслідки для зору інколи проявляються лише через роки. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають? Чому темні окуляри можуть бути небезпечними? І чи можуть контактні лінзи замінити захист від сонця? Про це говоритимемо сьогодні у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто разом з нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на першому міському телеканалі. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Вітаємо вас.
4: Я вас вітаю, рада бачити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Коли говорять про ультрафіолет, більшість людей одразу думає про шкіру. Але очі також потребують захисту. І саме з цього хочеться розпочати нашу розмову. Наскільки небезпечним для очей може бути ультрафіолет?
4: Ультрафіолет для наших очей щось схоже, як сонце для нашої шкіри. Ми знаємо, що шкіра може на сонці обгоріти, отримати опіки. Так же само ультрафіолет може шкідливо повпливати і обпекти наші очі, наші зовнішні структури – це рогівку, кришталик та навіть нашу сітківку.
3: Виходить, що захист очей – це не питання комфорту, а питання здоров'я.
4: Так само, питання здоров'я.
3: Які захворювання або зміни можуть розвиватися через надмірний вплив сонця?
4: Оскільки ультрафіолет – саме не надмірна кількість сонця, а саме ультрафіолет, тому що сонце може бути і не видно для нас в хмарну погоду, а ультрафіолет надходить що в дощову, що в сніжну, в зимову погоду, що навіть в дощову ультрафіолет надходить до нашого ока. Травмується і стан рогівки, тому що рогівка – це первинна наша частина нашої частини ока, точніше, і впливу ультрафіолету на рогівку утворюється так званий опік рогівки. Людина відчуває подразнення, сухість, пісок в очах, різкість зору знижується і сльозотеча. На другу частину, яку впливає ультрафіолет, це наш кришталик. З часом ми навіть не відчуваємо, як він пошкоджується, він накопичує собі ультрафіолет, і таким чином з роками ми утворюємо таку зміну, яку знаємо як катаракта, тобто сприяємо ж пришвидше утворені катаракти.
3: Думаю, багато наших слухачів навіть і не здогадуються про такі наслідки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Очі можуть самостійно адаптуватися до надмірного сонця?
4: До надмірного сонця частково адаптуються. Ми можемо примружитися, сфокусуватись трішки, ніби захистити свої очі, закрити їх, але в будь-якому випадку ультрафіолет травмує як шкіру наших очей, це саме повіки, так же само і зовнішньо надходить до тих структур, які ми попередньо обговорили. В будь-якому випадку без захисту від сонцезахисних окулярів, саме правильних, ми не можемо обійтися.
3: Чи накопичується вплив ультрафіолету протягом життя людини?
4: Він накопичується, якраз сприяючи навіть на змутіння в кришталику, тобто розвитку, пришвидшенню катаракти. І навіть якщо надмірне надходження до сітківки, тобто той частини ока, яку людина саме бачить, сприяється віковим змінам в макулі, тобто утворенню мікроелементів і зниженню гостроти зору, на жаль, необоротної.
3: Хто входить до групи ризику?
4: До групи ризику входять зачасту навіть діти в більшості випадків, тому що вони саме більше знаходяться на вулиці. Це і рибалки, і люди, які в сільськогосподарських місцевостях працюють, адже їм приходиться працювати зовнішньо. Це і люди, які мандрують в горах і більше люблять водойми, більш подобається й водний спосіб життя.
3: Тобто відпочинок біля води потребує ще більшої уваги до захисту очей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Сьогодні говоримо про здоров'я очей у літній період. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Багато хто обирає окуляри за принципом «подобаються чи не подобаються». Але насправді гарний вигляд ще не означає якісний захист. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають очі?
4: На жаль, не всі. Всі думають, що можна придбати будь-які захисні окуляри, вони, головне, темні і от приглушують сонце, але не так. Сонцезахисні окуляри відрізняються від ступені затемності не лише, а й від ступені блокування саме ультрафіолету. Тому важливо, аби сонцезахисні окуляри мали два градієнти – і захист від сонця, і захист від ультрафіолету з такою міткою, як UV 400 нанометрів, тобто ті сонцезахисні окуляри, які поглинатимуть максимальний спектр ультрафіолету, який надходить до нашого ока.
3: Тобто саме на це потрібно звернути увагу при виборі окулярів.
4: Обов'язково.
3: А що означає це маркування UV-400?
4: UV-400 – це його два варіанти, може бути, ми можемо бачити, або UV-400 – блокування ультрафіолету в 400 нанометрів довжиною ультрафіолету саме надходження, або UV-400 – нанопротекшн. Тобто, зазвичай, в правильних підібраних окулярів, які опозиціонують себе правильними, в маркуванні є входження саме ультрафіолету, які дійсно допомагатимуть нам використовувати їх як сонцезахисні.
3: Тобто саме на цей напис фахівці радять звертати увагу насамперед.
4: Насамперед, але і не тільки. Також важливо і розмір оправи, адже ультрафіолет і сонячні промені надходять не просто прямо до наших очей, а і збоку, знизу і зверху. Тому варто, щоб оправа підбиралася саме правильно і захищала не просто лише прямі сонячні промені, а й боковий і нижній зір також.
3: А чи впливає колір лінз на якість захисту?
4: Колір лінз частково. Я би сказала, що колір лінз більш впливає на сприйняття кольору передачу, але на захист ні. Комусь просто легше із сірим відтінком, комусь із коричневим, комусь із жовтим. Це індивідуально саме підбирається. Окуляри саме для водіїв, хтось вважає, що це повинні бути жовтого відтінку. На жаль, ні, вони повинні бути саме із блокуванням ультрафіолету та поляризацією. От тоді, щоб відблиски від фар, від автомобіля, вони блокуватимуться.
3: Тобто жовті окуляри для автомобілістів – це міф?
4: Це частково міф, так. Не забуваємо про індивідуальний підбір для кожного.
3: А чи правда, що темні окуляри без захисту можуть бути небезпечними?
4: Так, правда, на жаль. Тому що темні окуляри можуть не містити захисту, знову ж таки, повернувся до від ультрафіолету. І в темноті наше око зіниться, точніше, розширяється. І таким чином сприймається оком як більш темне приміщення. Зіниця розширяється, якщо в лінзі, в окулярах немає захисту від ультрафіолету, то прямі сонячні промені, ультрафіолет в більшій мірі надходять до нашого ока, рогівки, кришталика і внутрішньої частини. Ми таким чином більше даємо доступу надходження до нашого ока.
3: І це ще один міф, у який досі вірять багато людей.
4: Так.
3: Які ознаки можуть свідчити, що окуляри не забезпечують належного захисту?
4: Те, що ми можемо відчути – подразнення, сухість, пісок в очах, дискомфорт, ось фактори сльозотечі, почервоніння. Ось тоді так, вони не відчуваються. Хоча більшість людей можуть багатьма руками використовувати дані окуляри.

0: з приводу ось саме на літній сезон для автомобілістів.
1: Чіткого такого поради для автомобілістів влітку немає. Але є такий важливий нюанс, що є спеціальні дійсно окуляри, які мають... Вони можуть бути не сонцезахисними навіть, а спеціальними з покриттям для захисту при водінні. Вони можуть блокувати, можуть бути прозорими, не темними, а навпаки і блокувати захист від ультрафіолету.
0: А чи є різниця між окулярами для міста та для відпочинку?
1: Так, захист саме від затемненості. От тоді важливо грає факт затемненості. І різниця, знову ж таки, якщо це для міста, вони можуть бути прямими і не обтікати повністю наше око. А якщо це для відпочинку, коли ми влітку дивимося на море, чи ми коли пішли в гори, або, наприклад, якщо ми взимку пішли кататися на лижах, да, то відбиття від води, від снігу надходить ультрафіолету не тільки прямо, а й знизу якраз. І тоді важливо, щоб сонцезахисні окуляри захищали в бокових і нижніх межах до нашого обличчя прилягали.
0: Щоб вони щільно прилягали до обличчя. А чому офтальмологи радять носити окуляри не лише на пляжі, а й під час звичайних прогулянок містом?
1: Ну ж таки, ультрафіолет надходить до наших очей повноцінно і в сонячну погоду, що в хмарну, що в зимову. Тому від ультрафіолету, на жаль, ми нікуди не діваємось і не сховаємося в будь-яку погоду. Чи то ми в місті, чи то ми в відпочинку.
0: Тобто захист очей має бути такою ж звичкою, як і захист
1: просто,
0: шкіри.
1: Просто змінювати саме тип окулярів.
0: Влітку багато людей стикаються із сухістю очей та дискомфортом. Особливо це стосується тих, хто користується контактними лінзами. Чи впливає спека на комфорт носіння контактних лінз?
1: Так, впливає, знову ж таки. Адже багато людей відчувають і не пов'язують саме цей дискомфорт із носінням контактної лінзи. А що в літній проміжок часу більше виникає випаровування нашої слізної плівки. Таким чином, контактна лінза більш пересушує око, викликає подразнення, сухість, дискомфорт, натирання, почервоніння і таким чином більший наслідки негативу під час носіння контактної лінзи.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі програма «Питання дня». У нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Яких помилок люди найчастіше припускаються під час носіння лінз?
1: Найбільше люди економлять на контактних лінзах, таким чином порушуючи правила користування ними. Типи лінз бувають різні – однодинні, місячні і трьохмісячні, або навіть річні. І в залежності від цього використання їх повинно бути правильним. Носіння контактних лінз повинні змінюватися кожного дня, одягати нову лінзу. Люди використовують їх місяцями, роками, не змінюючи, і навіть засинають в них. Одягають без правильної гігієни рук, не помивши руки. Залишають контактну лінзу на ніч, сплять в них, використовують ті ж самі водойми, бо йдуть купатися, не знімаючи. Не змінюють контейнери, не змінюють розчин, в яких повинна зберігатися контактна лінза, а використовують, звичайно, проточну воду. Хтось навіть використовував слюну. Вибачте, але дійсно таке буває, і цього неможливо, недопустимо, я би сказала, робити. Тому що очі в нас одні, і викликати запалення, подразнення – це завжди легше, чим їх лікувати.
0: Чи можуть контактні лінзи повністю замінити сонцезахисні окуляри?
1: До речі, зараз є на ринку контактні лінзи із захистом від ультрафіолету. Вони захищають, але ми знаємо, що контактна лінза покриває лише певну частину нашого ока – це рогівку. У нас є з вами кон'юктиви, повіки, які легко надходять до нашого ока. Таким чином краще комбінувати контактну лінзу із захисними окулярами від ультрафіолету.
0: А як правильно доглядати за контактними лінзами у літній період?
1: У літній період краще змінювати контактні лінзи кожного дня, закапувати зволожуючі каплі. Ці ж самі правила користування контактних лінз – знімати їх вечором, користуватися 6-8 годин, закапувати зволожуючі каплі і використовувати поверх сонцезахисні.
0: Коли йдеться про дітей, відповідальність повністю лежить на дорослих. Саме тому хочеться окремо поговорити про дитячий зір. Чи дитячі очі більш чутливі до ультрафіолету? Це цікаво.
1: Так, дитячі очі дійсно чутливі, і вони не сформовані, на жаль, всі структури повністю, як у дорослої людини. Зіниці легко розширюються, відповідно, і кришталик ще до кінця не сформований, як і рогівка. Тому ультрафіолет надходить доволі легше до дитячих очей, ніж у дорослих. З якого часу б одягнути контактну, захисні, точніше, окуляри? Ну, на жаль, дитині в 2 роки чи в 3 ти не одягнеш окуляри захисні, вона більш почне їх знімати. Тому краще панаму чи кепку одягнути із захистом, так, щоб створювати тінь на наші очі. І в

0: більш жаркий, сонячний, погоду, дитину все-таки відводити в приміщення, аби мінімізувати ризики контакту з ультрафіолетом. А от уже в більш зрілішому віці дитини звикаємо і одягаємо сонцезахисні окуляри, використовуємо їх також з захистом від ультрафіолету 400 нанометрів. Тобто правила ті ж самі, але з розумінням і ризиком для захисту очей, особливо для дітей.
1: Ну, я думаю, що в плані помилки, які найчастіше роблять батьки, це ось не сертифіковані окуляри, вибирають як і собі, так і дітям.
0: Так, а також... щоб вони були красиві, але не забувають про те, що краса – це не є головним, а захист від ультрафіолету може бути комбінованим з красою.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Говоримо про сонцезахисні окуляри та лінзи, носіння і правила гігієни улітку. А тепер невеличка рубрика «Міф чи правда?». Сонцезахисні окуляри потрібні лише на пляжі? Так чи ні?
0: Сонцезахисні не потрібні лише на пляжі, а і повністю, коли ми просто виходимо на прогулянку.
1: Дешеві окуляри можуть нашкодити очам.
0: Так, да, тому що вони можуть не мати захисту від ультрафіолету і таким чином більш травмувати око.
1: Очі потребують захисту навіть у хмарну погоду.
0: І в хмарну, і в дощову, і навіть в зимову.
1: Контактні лінзи можуть повністю замінити сонцезахисні окуляри.
0: Ні, не можуть, на жаль.
1: Ультрафіолет впливає на очі навіть взимку.
0: Да.
1: Дітям сонцезахисні окуляри потрібні не менше, ніж дорослим.
0: Звісно, обов'язково. Їм навіть більше. Вони більше знаходяться на вулиці.
1: Переходимо до наступного питання. Які симптоми після тривалого перебування на сонці повинні насторожити?
0: Насамперед, ці симптоми – це почервоніння очей, сльозотечі, відчуття, що щось в оці заважає, мішає стороннього тіла, відчуття сухості. І особливо не розрізняємо, що різка сльозотеча, відчуття сухості – це щось різне. Це може бути в кожному просто проявлятися по-різному. І на це теж варто звернути увагу. Також відчуття, що ніби боляче дивитися на сонце, на дискомфорт, на пил, на будь-які подразники, коли ми виходимо на вулицю.
1: А чому після дня на сонці люди іноді відчувають різь, печіння або відчуття піску в очах?
0: Тому що немає захисної саме шару плівки, вона активно не працює таким чином, і ультрафіолет ще більш підсушує нашу сльозову око.
1: Коли необхідно звертатися до лікаря? Коли відчуваєш ось ці всі симптоми?
0: Взагалі бажано звертатися до лікаря-офтальмолога на прийом частково раз на рік-півтора, а коли відчули дійсно дискомфорт, то ми обов'язково приходимо. Не терпимо, що от я там походив на сонці, все добре, завтра відлежуся, все буде чудово. Ні. Ми відразу приходимо на огляд і вирішуємо проблему одразу, а не затягуємо і відкладаємо її на потім.
1: Трошки поговоримо про гаджети. Наскільки вони навантажують очі?
0: Гаджети не навантажують очі, я би сказала. Вони перенапружують зір, так. Але не змінюють гостроту зору уже в зрілому віці. Це в дитячому віці, коли формується око, тоді ми можемо впливати на гостроту зору. А в дорослому – ні.
1: А які щоденні звички допоможуть зберегти здоров'я очей?
0: Щоденні звички – це, напевно, прокидатись, носити сонцезахисні окуляри, користуватися зволожуючими каплями, не торкатися ока брудними руками, не терти, користуватися, якщо якийсь дискомфорт, все-таки приходити на огляд до лікаря.
1: Яку головну пораду ви б дали нашим слухачам?
0: Слухачам, напевно, те, щоб не ігнорувати ніяких симптомів, контрольно приходити на огляди до офтальмолога, краще раніше прийти і передивитися, знати, що в тебе все добре, ніж затягнути з проблемою і її вирішенням. Використовувати ультрафіолетовий захист, використовувати сонцезахисні окуляри повноцінні, правильні, контактні лінзи, якщо це дійсно необхідно, будь-яку пору, і берегти свій зір. Він у нас один і важливий.
1: Дякую вам за цікаву, надзвичайно корисну розмову. Сьогодні ми говорили про те, як захистити очі від ультрафіолету, правильно обирати сонцезахисні окуляри та дбати про здоров'я зору влітку. Нагадаю, гостею програми «Питання дня» була лікар-ретинолог Надія Лисенко. З вами була Ірина Батуріна. Дякую всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивився програму на першому міському телеканалі. Бережіть свій зір і до нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Українські військові вдруге доставили гуманітарну допомогу до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». Пакунки доправляли безпілотниками спільно підрозділу Національної гвардії, морської піхоти та Державної прикордонної служби. Загалом до міста передали майже 4 тонни вантажу – продукти, медикаменти та дитячі набори. Йдеться приблизно про 400 посилок, які за повідомленням Міністерства внутрішніх справ вдалося доставити адресатам. Під час операції екіпаж безпілотника також евакуював із тимчасово окупованої території 6 тварин. За даними української влади, в Олешках близько 2000 людей залишається без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Водночас, за даними ООН, постачання продовольства до міста не надходили з кінця травня. Кабінет міністрів України затвердив нові правила державної реєстрації ветеринарних лікарських засобів, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Документ визначає вимоги до реєстраційних заяв, досьє, маркування та інструкції для препаратів, а також порядок призупинення, поновлення і припинення їхньої реєстрації. Рішення усуває прогалину в законодавстві та забезпечує комплексне застосування норм закону про ветеринарну медицину і благополуччя тварин. Для окремих процедур передбачили перехідні періоди, зокрема щодо підтвердження відповідності виробничих дільниць, належній виробничій практиці та подання документів у паперовій формі. Нові правила також наближають українське законодавство до вимог Європейського Союзу у сфері ветеринарних препаратів. Це є частиною виконання угоди про асоціацію та підготовки до подальших переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Четверте жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони. Це свято людей, які стали на захист рідної землі, своїх міст, домівок та родин. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення бійці ТРО долучилися до захисту України. Серед них – люди різних професій, які змінили звичне життя на військову службу та взяли до рук зброю. Сьогодні воїни тероборони виконують бойові завдання, захищають українські міста і села та разом з іншими підрозділами сил оборони протистоять російським окупантам. Фінляндія надасть Україні 50 мільйонів євро через Міжнародну асоціацію розвитку Світового банку. Кошти спрямують на спеціальну програму відновлення України, повідомляє «Укрінформ». Міністерство закордонних справ України подякувало Фінляндії за цю підтримку та допомогу у зміцненні української оборони. Воно також закликало інших партнерів пришвидшити рішення щодо посилення протиповітряної оборони України. За словами міністерства, Росія продовжує посилювати удари по містах і цивільній інфраструктурі, тому захист неба залишається одним із головних пріоритетів. Фінська допомога поєднує безпекову підтримку та сприяння відновленню країни. Зокрема, 50 мільйонів євро кредиту мають бути використані для фінансування проєктів відбудови України. Уряд передав фонду державного майна 12 єдиних майнових комплексів державних підприємств, які раніше перебували у сфері управління Міністерства енергетики, повідомляє «Укрінформ». Серед них – підприємства вугільної галузі, зокрема «Львіввугілля», «Волиньвугілля» та «Укрвугілля». Частина підприємств розташована на тимчасово окупованих територіях. Рішення має започаткувати пошук приватних інвесторів для державних шахт. Мета – підвищити ефективність вуглевидобутку, залучити додаткові вкладення та поширити фінансовий стан підприємств. Водночас держава планує зберегти соціальні гарантії для шахтарів, зокрема бронювання працівників. Відповідне фінансування передбачають у проєкті Державного бюджету України на 2027 рік. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram – докторов.ua.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосвідчити

0: осмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
1: «Автоісторія».
0: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були Великі Оберти та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
1: Це були Великі Оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Четверте жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони. Це свято людей, які стали на захист рідної землі, своїх міст, домівок та родин. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення бійці ТРО долучилися до захисту України. Серед них – люди різних професій, які змінили звичне життя на військову службу та взяли до рук зброю. Сьогодні воїни тероборони виконують бойові завдання, захищають українські міста і села та разом з іншими підрозділами сил оборони протистоять російським окупантам. Фінляндія надасть Україні 50 мільйонів євро через Міжнародну асоціацію розвитку Світового банку. Кошти спрямують на спеціальну програму відновлення України, повідомляє Укрінформ. Міністерство закордонних справ України подякувало Фінляндії за цю підтримку та допомогу у зміцненні української оборони. Воно також закликало інших партнерів пришвидшити рішення щодо посилення протиповітряної оборони України. За словами міністерства, Росія продовжує посилювати удари по містах і цивільній інфраструктурі, тому захист неба залишається одним із головних пріоритетів. Фінська допомога поєднує безпекову підтримку та сприяння відновленню країни. Зокрема, 50 мільйонів євро кредиту мають бути використані для фінансування проєктів відбудови України. На Одещину передали понад 23 тонни енергетичного обладнання для підтримки роботи електромереж, повідомляє Міністерство енергетики. Допомогу зі складів енергетичних хабів Міністерства енергетики надала німецька компанія Embryon GmbH. Обладнання використовуватимуть для забезпечення стабільної роботи енергосистеми та оперативного відновлення електропостачання у разі пошкоджень через російські атаки. У Міністерстві енергетики наголошують, що міжнародна допомога дає змогу регіонам швидше реагувати на аварійні ситуації та підтримувати надійність електромереж. Підтримка української енергетики з боку Німеччини та її компанії триває в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Волонтерство стало однією з важливих складових стійкості України під час війни. Волонтери допомагають військовим, внутрішньопереміщеним людям, постраждалим від війни та громадам, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Про розвиток волонтерського руху, залучення молоді та співпрацю держави з громадськими організаціями говорили під час Всеукраїнського волонтерського молодіжного форуму. Держава планує створювати умови для безпечнішої та ефективнішої роботи волонтерів, а також посилювати їхній соціальний захист. До 2030 року діятиме державна програма розвитку волонтерства, яка передбачає підтримку громадських ініціатив, удосконалення законодавства та залучення молоді. Понад 350 представників організацій уже беруть участь у постійному діалозі із державою. Ще понад 200 громадських і благодійних організацій готові долучитися до реалізації програми. У Кривому Розі тимчасово змінять маршруту трамвая номер 14 через ремонт колій на перехресті вулиць Святогеоргіївської та Володимира Бизова. Обмеження діятимуть з 5 по 9 та з 12 до 16 жовтня, щодня з 9 ранку до 4 вечора. У цей час трамваї не курсуватимуть від зупинки вулиці Соборності до вулиці Героїв АТО. Трамвай 14 тимчасово прямуватиме лише до зупинки ПАТ АМКР. Пасажирам радять врахувати зміни під час планування поїздок. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Чиє життя вирує в ритмі яскраво? яскравих кадрів та улюблених мелодій. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш неповторний кінопростір у радіоефірі. Сьогодні на нас чекає справді насичений випуск. Поговоримо про свіжі вітчизняні кінопрем'єри та нову адаптацію скандинавського детективу. Зануримося в казкову магію диснеївської анімації. Згадаємо гарячі шкільні пристрасті з аргентинського серіалу. Та розкачаємо ефір вибуховим танцювальним хітом 90-х. Влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності, наш новий кадр починається просто зараз.
0: Новини кіно.
3: Поки фанати досі перетравлюють події останніх фільмів, студія «Lucasfilm» замахнулася на цілу нову трилогію у всесвіті «Зоряних війн». Режисером першої картини стане Джон Вотс, який добре знається на блокбастерах завдяки трилогії про людину-павука з Томом Голландом. Для нього це вже не перший візит до далекої-далекої галактики. Раніше він працював над серіалом «Кістяк команди» з Джудом Лоу. Тож тепер Вотс стає в один ряд із Джорджем Лукасом та Джем Абрамсом. Чекаємо на нові космічні пригоди, бо скайвокери вже пішли на відпочинок, а всесвіт має хтось рятувати. Легендарний скандинавський детектив перетворюють на масштабний серіал. Британська мережа Sky оголосила акторський склад нової екранізації культового роману Стіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Роль геніальної хакерки Лізбет Саландер дісталася зірці серіалу «Корона» Віолі Преттаджон, а журналіста Блумквіста зіграє Девід Оелово. Творці обіцяють повністю переосмислити похмурий детектив під сучасний лад і глибше розкрити таємниці родини Вагнерів. Зйомки стартують вже в жовтні. Український кінематограф готує містично-романтичну комедію. Студія «Film.ua» презентувала перший тизер стрічки «Хатник». Сюжет розповідає про киянку Іванку, яка приїжджає на Полтавщину продати бабусину садибу задля порятунку власних фінансів. Утім, у хаті виявляється несподіваний мешканець – привабливий хатній дух Роман, який не збирається віддавати свій дім. Головні ролі виконали Дмитро Павко та Анна Романова. А прем'єра фентезійної історії про кохання та народний фольклор відбудеться в січні 2027 року. Продюсер «Гаррі Поттера» Девід Берон вирішив, що знімати справжніх собак – це надто дорого, тож замахнувся на екранізацію «Поклику предків» Джека Лондона за допомогою штучного інтелекту. Творці переконують, що жодне кіно, зокрема й версія з Гаррісоном Фордом, не змогло передати історію від особи самого пса-бака, а вовчі бійки та Аляску простіше згенерувати на комп'ютері. Ну що ж, подивимося, чи зможе нейромережа передати справжню собачу душу, чи це був черговий бездушний відеоприкол. Всесвіт серіалу «Хлопаки» розширюється новим вибуховим проєктом. Платформа Prime Video анонсувала прикол під назвою «Сходження Воут». Події сюжету розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років навколо заплутаного вбивства та витоків створення сироватки суперсил. До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс у образі Солджер Боя та Ая Кеш у ролі Stormfront. Творці обіцяють гостросюжетний нуарний детектив, який розкриває похмурі залаштунки становлення корпорації Воут.
0: Золота колекція.
3: Давайте пригадаємо чарівний листопад 1991 року, коли касети з логотипом «Де» діставали з особливим трепетом, а дивовижна анімація з перших секунд занурювала у казку. Саме тоді на великі екрани вийшов шедевр, який назавжди змінив світ мультиплікації та подарував віру в те, що справжня краса ховається всередині. Мова про культову анімаційну стрічку «Красуня і чудовисько». Історія про розумну і незалежну Бель та зачарованого принца стала справжнім проривом. Це був перший в історії анімаційний фільм, який виборов номінацію на «Оскар» у категорії «Найкращий фільм року», змагаючись на рівні з дорослими художніми стрічками. Мало хто знає, але над створенням чудовиська художники працювали місяцями. Його образ зібрали з рисів різних тварин – грива лева, борода і голова зубра, ікла кабана, тіло ведмедя та виразні глибокі людські очі. А новаторська на той час комп'ютерна графіка дозволила створити запаморочливу сцену вальсу у розкішній бальній залі, де камера кружляла навколо танцюючої пари, створюючи абсолютний ефект присутності. Та найголовнішим серцем стрічки стала незабутня музика Алана Менкена та слова Говарда Ашмана. Титульна пісня у виконанні Анджели Лесбері підкорила світові чарти і виборола заповідно золоту статуетку. «Красуня і чудовисько» – це не просто мультфільм нашого дитинства, а бездоганна класика, яка й досі нагадує про силу милосердя, щирого кохання та справжнього дива.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті шалені, незабутні часи середини 2000-х, коли одразу після уроків ми бігли додому, вмикали телевізори і з головою поринали у пристрасті аргентинської елітної школи «Elite White School», коли зошити були обклеєні наліпками Змією, Мануелем, Пабло та Маріцею, а з магнітофонів на всю гучність лунали хитові мотиви. Це був «Буремний шлях» – серіал, який став справжнім маніфестом підліткового бунту, першого кохання та щирої дружби. Творчиною шоу стала легендарна Кріс Морена, яка ризикнула поєднати класичну теленовелу із реальною музичною індустрією. І це спрацювало на всі 100. Гурт «Еровей», створений прямо на знімальному майданчику, вийшов далеко за межі телеекранів. Їхні альбоми ставали платиновими, а живі концерти збирали аншлаги на стадіонах по всьому світу. Цікавий факт – актори самі виконували всі пісні і виснажливо тренувалися годинами, поєднуючи зйомки з хореографією та записами на студії. А екранна хімія між Феліпе Коломбо – Мануель та Луїсаною Лопілато – Мія – була настільки переконливою недарма. Актори дійсно закохалися одне в одного та таємно зустрічалися під час зйомок першого сезону. До речі, саме роль у «Буремному шляху» відкрила Луїсані дорогу до світової слави, а пізніше вона стала дружиною канадського співака Майкла Бубле. «Буремний шлях» назавжди залишив у наших серцях теплий, яскравий слід, нагадуючи про юність, нестримну свободу та часи, коли здавалося, що весь світ лежить у наших ніг.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Згадайте ці перші секунди з 90-х. Потужний, глибокий вокал вигукує «Everybody dance now!» і відразу вибухає ритм, під який просто неможливо встояти на місці. Це лунає «Gonna make you sweet» гурту CNC Music Factory. Хіт, який став головним танцювальним маніфестом епохи та пролунав у десятках культових фільмів. Проте за цією легкістю прихована гучна скандальна таємниця. Культовий вокальний вступ належить співачці Марші Вош, але в кліпі замість неї відкривала рот модель Зелма Девіс. Марші навіть не вказали в авторах треку, через що вона подала до суду. Позов змусив запровадити нові закони щодо обов'язкового зазначення реальних вокалістів у музичній індустрії США. Сингл очолив чарт Billboard Hot 100, здобув платиновий статус і став універсальним кінематографічним кодом для будь-якої безумної вечірки чи динамічної погоні. Навіть сьогодні цей вибуховий ритм миттєво повертає нас у яскраві й безтурботні 90-ті, заряджаючи позитивом і нестерпним бажанням танцювати.

0: обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: У дитинстві нас запитують, ким ти хочеш стати. А потім чомусь усе життя розповідають, ким ми маємо бути. І одного дня залишається запитати, а чого насправді хочу я? Вітаю, це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні говоритимемо про чужі очікування. Іноді це просто порада, іноді турбота. А іноді минають роки, перш ніж людина раптом усвідомлює, професію обирала, щоб не розчаровувати батьків. У стосунках залишалася, бо так правильно. Від мрії відмовилася, бо її назвали несерйозною. І тоді виникає дуже незручне запитання. Як зрозуміти, де закінчуються очікування інших і починається моє власне життя? Сьогодні пошукаємо відповідь у книжках. А спочатку – новини літературного світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: 22 вересня оголосили короткий список Booker Prize Букерівської премії 2026 року. Із 163 книжок, поданих на премію, спочатку обрали 13, а тепер залишилося 6 романів. До фіналу потрапили «The End of Everything» – «Кінець усього» Джона Гаррісона, «The Disciples» – «Ті, хто зникає» Марлона Джеймса, «Black Bag» – «Чорна сумка» Люка Кеннарда, «Maybe Feed the King» Чи можемо ми нагодувати короля? Ребекки Пері – «The Things They Never Say» Те, чого ми ніколи не говоримо – Елізабет Страут та «John of John» – «Джон із Джона» – Дугласа Стюарта. Українські назви тут подано буквально. Це назви неофіційних перекладів. Переможця оголосять 9 листопада. Цьогорічний короткий список Букерівської премії цікавий ще й своїм складом. Серед 6 фіналістів – двоє колишніх переможців – Марлон Джеймс та Даглас Стюарт. А письменниця Елізабет Страут потрапила до короткого списку вже вдруге. Найстаршому номінантові – Джону Гаррісону 81 рік. У разі перемоги він може стати найстаршим лауреатом в історії премії. Американська National Book Foundation, Національна книжкова фундація, оприлюднила довгий список Національної книжкової премії США категорії художньої літератури. Видавці подали 451 книжку, а до списку журі відібрало 10. Серед них знову побачимо Марлона Джеймса, а також Луїс Едрік, Валерію Луїселлі та інших авторів. Є цікава новина з видавничого світу. Письменник Іан Мак'юен, автор «Спокути», готує нову збірку есеїв. 23 вересня видавництво «Кнов» повідомило, що придбало права на книжку. До неї увійдуть тексти Мак'юена про літературу, письменників та його власний творчий досвід.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Цікаво, що літературні премії постійно роблять те саме, визначають, що варте уваги. Краща книжка, найкрасивіший актор, короткий список, найважливіший автор, короткий список, переможець. І в книжковому світі це нормально. А от з людьми все складніше, бо іноді ми теж починаємо жити так, ніби десь існує журі, перед яким потрібно весь час доводити, що наше життя відповідає правилам. І наступна героїня дуже добре знає, як це жити за сценарієм, який для тебе написали інші.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Де ти поділась, Бернадет? Марія Семпл. Бернадет Фокс колись була талановитою і перспективною архітекторкою. А тепер вона живе в Сіетлі, виховує доньку, уникає людей, конфліктує з іншими мамами зі школи і поступово дедалі сильніше випадає з того образу нормального життя, якого від неї очікують. А потім Бернадет зникає. Я не розповідатиму, що сталося далі, бо ми ж у рубриці «Без спойлерів». Але мене в цій історії цікавить інше. Що відбувається з людиною, коли між тим, ким вона колись була, і тим, ким її звикли бачити інші, утворюється величезна відстань. Ми часто говоримо про самореалізацію так, наче це щось дуже просте. «Роби те, що любиш» – чудова фраза. Але що, коли навколо вже побудоване життя? Родина, обов'язки, очікування, репутація. Що, коли твій вибір когось розчарує? І тут роман ставить дуже хороше запитання. Чи маємо ми право змінитися, якщо іншим було зручно з нашою попередньою версією? Бернадет цікава саме тому, що вона не ідеальна героїня, яка одного ранку обрала себе. І все стало прекрасно. Ні, це значно складніша історія. Про людину, яка загубила частину себе і намагається зрозуміти, чи можна її повернути.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Але чужі очікування не завжди звучать як наказ. Іноді вони настільки звичні, що ми навіть не помічаємо їх. Хороша донька повинна. Хороша дружина повинна. Успішний чоловік повинен. У своєму віці вже потрібно. І ось тут кіно має одну дуже красиву історію про людину, якій довелося вирішити бути тією, якою хочуть її бачити, чи тією, ким вона є насправді.
0: Знято за мотивами.
1: Бруклін. Фільм 2015 року режисера Джона Кроулі. Знятий за одноіменним романом ірландського письменника Колма Тойбіна. Головна героїня Ейліш залишає маленьке ірландське містечко і вирушає до Америки. І дуже швидко історія перестає бути просто розповіддю про еміграцію. Бо Ейліш опиняється між двома життями, між двома версіями себе. Між тим, чого від неї очікують удома, і тим, ким вона поступово стає далеко від дому. І найцікавіше тут те, що немає очевидного злодія. Люди поруч можуть щиро любити нас, можуть хотіти нам добра, і водночас бачити наше майбутнє зовсім не так, як бачимо його ми. Саме тому відмовитися від чужих очікувань іноді так важко, бо значно простіше сказати «ні» ворогові, ніж людині, яку любиш.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: А тепер уявіть, що від вас очікують не просто певної професії чи шлюбу. Від вас очікують цілого життя, яке фактично розписане наперед. І ви вирішуєте від нього відмовитися.
0: Історія написана життям.
1: Беатрікс Поттер. Сьогодні ми знаємо її як авторку знаменитої історії про кролика Пітера. Але народилася вона у 1866 році в заможній британській родині, де для жінки її соціального кола існував досить зрозумілий життєвий сценарій. Освіта вдома, пристойне товариство, вигідний шлюб, творчість могла бути захопленням, але не обов'язково життям. Поттер цікавилася природою, малювала, займалася науковими спостереженнями, писала. Коли видавці спочатку не хотіли публікувати історію про кролика Пітера так, як вона бачила книжку, Беатрікс у 1901 році видала її власним коштом. Згодом одне з видавництв погодилося її опублікувати, і книжка стала величезним успіхом. Але для нашої теми важливіше навіть не це. Беатрікс Поттер змогла заробляти власною творчістю, купувати землю, стала фермеркою і зайнялася збереженням природи. Вона побудувала життя, яке дуже відрізнялося від того, що колись вважалося для неї правильним. І мені подобається ця історія через одну просту річ. Іноді, щоб почати жити своїм життям, не потрібно воювати з усім світом. Іноді потрібно лише перестати просити у нього дозволу.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Тож сьогодні наша полиця для тих, хто хоча б раз ловив себе на думці. Я роблю це тому, що справді хочу? Чи тому, що від мене цього чекають?
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Почнемо з книги «Де ти поділась, Бернадет?» Марії Семпл. Нашої головної книжки сьогодні. Історії про те, як легко загубити себе серед ролей, які ми виконуємо, і як складно потім почути власний голос. Сучасна світова книжка «Американа». Чіманда Нгозі Адічі. Це значно ширша історія про ідентичність, кохання, еміграцію та пошук місця, де можна бути собою, а не відповідати чиємусь уявленню про тебе. Із класики «Ляльковий дім» Генрік Ібсен. Твір, якому вже понад століття, а питання звучить напрочуд сучасно. Що відбувається, коли людина розуміє, що роками грала роль у житті, яке вважала своїм? Українська рекомендація. Доктор Серафікус. Віктора Домонтовича. Тут багато про інтелектуальну свободу, близькість, відстороненість і про те, наскільки людина взагалі здатна жити поза готовими суспільними сценаріями. І несподівана книжка «Жінки, які біжать з вовками» Кларіса Пінкола Естес. Це вже не роман, а книжка про жіночу ідентичність, інтуїцію та повернення до власного голосу через міфи і казки. Її можна читати не як інструкцію, а як привід поставити собі незручне запитання. Скільки моїх рішень справді мої?
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Неможливо прожити життя і зовсім не залежати від думки інших. Нам важливо, що думають батьки. Люди, яких ми любимо, друзі, колеги. І це нормально. Проблема починається тоді, коли серед усіх цих голосів ми перестаємо чути власний. І ще один вибір ми можемо зробити абсолютно свідомо, що і кого підтримувати своїми покупками. Тому, якщо маєте можливість, обирайте українську книжку. Купуйте книжки українських авторів. Підтримуйте українські видавництва та книгарні. Радьте їх друзям. Даруйте дітям. Відкривайте для себе нові українські імена. Бо кожна придбана українська книжка – це не просто ще одна книжка на полиці. Це можливість для автора написати наступну, для видавництва її надрукувати, а для книгарні – залишатися місцем, де ми зустрічаємося з новими історіями. Обрати власне життя важливо, і так само важливо усвідомлено обирати те, що ми підтримуємо. Це була книжкова полиця, а ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, читайте українське. І серед усіх чужих очікувань не забувайте слухати себе.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас» –

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
2: Вітаю.
1: Ми давно хотіли вас запросити у нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
2: Дуже приємно це чути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
2: Драма.
1: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
2: Мовчати на сцені.
1: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
2: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
1: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
2: Так буде не завжди.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
2: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
1: Чи так. Все здалося?
2: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв, у двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
1: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
2: Реакції глядачів?
1: Так.
2: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
1: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
2: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
1: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
2: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором

0: Сент-Екзюпері, «Маленький принц», вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні, учні театральної студії.
1: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
0: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво, захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: «Врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету». Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
0: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакій», мені здається, я не кліпала, я не дихала. Я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це? Як це сталося взагалі? І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір. Така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала. Ви знаєте, да? Біля театру є шматочок річечки. Угу. Ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакій». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
1: Тобто світогляд повністю перевертається.
0: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже, о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти занурися у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися після вистави. Не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави, на що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті, дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш, знову ж таки, з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. От ти по-іншому сприймаєш цей світ.
1: Так. Ну, ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
0: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
1: Круто.
0: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи. Ми даємо. Так. Це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності. І я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час так бажаючих.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори, як тільки починають свою театральну кар'єру. Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
0: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти, створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги і керівники студії, це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича, тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з Маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса, це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги. Це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Так. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн, ой, Боже, як це взагалі винести. Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається, знаєте, з деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
1: Молодці.
0: Да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас приймали участь у інших виставах. прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Левенята наші». Це Діана Юнкевич та Мирослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мирослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні, ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Бєльська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бєльська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
0: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
1: Так.
0: Так? Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
1: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
0: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні «Сценічна мова» ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпоритм назвала, робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно, але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає, як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
1: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
0: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього. А задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює. Буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
1: Будемо спостерігати і чекати з задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та й просто акторам?
0: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
1: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
0: Дякую вам.
1: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про вибір професії. Той момент, коли підліток дивиться на дорослий світ і думає, а ким же я буду? І добре, якщо це не вирішується за принципом «Куди друзі, туди і я». У студії Боголепова Олена, заступник директора Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості.
2: Доброго дня!
1: Вітаю вас!
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнімо з простого. Багато хто думає, що центр зайнятості – це про безробіття. Як ви пов'язані з профорієнтацією підлітків?
2: Служба зайнятості – це вперше про зайнятість. Зайнятість шляхом працевлаштування подальшого. Профорієнтація – це один
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Основна наша функція – це взагалі-то професійна орієнтація населення. До нас звертаються як і доросле населення, люди, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, а також можуть звернутися до нас підлітки з батьками підлітки, або, можливо, звернення школи. Організуємо групові заходи, семінари, вебінари, виходи в школу, або до нас приходять на екскурсію.
1: А як пояснити старшокласнику в одному реченні, що таке профорієнтація?
2: Професійна орієнтація – це вибір. Це вибір професії. А дорослій людині кажемо, що цей вибір може бути неодноразовий, що ви можете змінювати завдяки службі зайнятості ваш шлях на іншу професію. Це знайти свою роботу, своє покликання. Це про профорієнтацію.
1: Підлітки часто відкладають рішення на потім. Коли варто починати замислюватися над професією?
2: Я не знаю, коли варто починати, але знаєте, сказати, що конкретно який-то випадок, ось в 14 років тобі наступило, і вже ми розпочинаємо думати. Ні. Знаєте, так виділяють такі декілька етапів, коли людина вже задумується про професію. Перший етап – це 6-10 років. Це коли вони дивляться на ті професії, які вони пішли в лікарню, пішли десь в садочок, пішли вчительку побачили. Це тоді, коли батьки дітей віддають в секції, кружки, тобто там їх бачить, чим вони зацікавлюються, нахили. Другий етап виділяється – це 11-14 років. Це тоді, коли вже можна пройти тестування відповідні. Це тоді, коли в школи приходять зазвичай навчальні заклади, себе показують, скажімо так, продають свою професію. І останній етап такий вирішальний – 15-17 років. Це коли вже треба прийти до якогось рішення, коли треба вирішити, чи я після 9 класу піду навчатися, чи в коледжі, чи в ПТУ, або я буду закінчувати 11 клас, тому що хочу піти у виш. Ось це якраз період тоді, коли йдуть, знаєте, такі відвідування навчальних закладів, ярмарок вакансій, в службу зайнятості звертаються за допомогою до наших професійних консультантів.
1: Тобто, коли батьки і їх діти часто вагаються після 9 або після 11, то ви таким чином можете допомогти їм, спрямувавши, наприклад, на ту ж саму ярмарку професій.
2: Так воно і є.
1: А школа і служба зайнятості, ви працюєте разом?
2: Ми працюємо разом, до нас звертаються школи, це наші такі, знаєте, також надійні соціальні партнери. Але працюємо так, як ми така установа, працюємо за письмовим зверненням. Ми завжди виходимо до учнів або до себе запрошуємо.
1: Протести. Усі їх бояться з дитинства. Чи справді профтести допомагають, чи це просто цікава анкета?
2: Це навіть не анкета, це дійсно тести. Всім я рекомендую. І навіть дорослому населенню, знову-таки, коли людина хоче змінити, а старшокласникам в першу чергу. Рекомендую сайт Державної служби зайнятості dcz.gov.ua. В розділі «Профорієнтація» там є тести. Це безкоштовна реєстрація. Там 10 тестів. Один з тестів називається «Як зробити влучний вибір своєї професії». Цей тест, він самий великий там із інших. 90 хвилин. Радимо пройти навіть всі ці тести. Я для себе вчора проходила декілька тестів. 4 хвилини тест, і він тобі розкладає по полочкам. Твій характер, твої наклонності, твої здібності. після того проходження тесту сразу йде відповідь. Це також дуже так корисно, і це допомагає. І тут же на цьому сайті можна замовити таку професійну консультацію від фахівця служби зайнятості. Вибираєш, яка тобі до вподоби, і з тобою зв'язується цей фахівець, і визначаються твої проблеми.
1: Дійсно, чому б не скористатися цією можливістю? Якщо не можеш сам визначитись, то тобі обов'язково допоможуть. А як виглядає ця консультація? Це серйозна розмова чи дружній діалог?
2: Ви знаєте, якщо дитина пройшла тести і хоче поспілкуватися, до речі, зазвичай діти самі не приходять, а приходять з батьками. Зазвичай буває так, що батьки приходять і кажуть, можна я прийду з дитиною? Ми пройшли ці тести, але щось не пойме, не хоче, не буде. Можливо, ви як-то вплинете. Приходять з батьками. Не так часто, але приходять. Але ми показуємо, ринок праці розповідаємо. Якщо людина зорієнтувалась на якусь професію, а її тест показує, що не підходить, намагаємося донести інформацію, чого ти вибрав таку спеціальність? А подивись, тобі підходить ось таке? Подивись, в Кривому Розі є навчання там-то. Легенько підштовхуємо.
1: Адже сама дитина ще до кінця не визначилась, і іноді краще, щоб все ж таки з батьками вона була.
2: Да.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Дійсно, професій сотні, і важко просто не розгубитися.
2: Да.
1: Гроші, престиж чи поклик душі? Що важливіше, на вашу думку?
2: Ви знаєте, тут поєднано все. Першочергове це зацікавленість, тому що якщо і за гроші йти, але це буде не цікаво, то є така вірогідність того, що дитина не закінчить таке навчання, навіть якщо великі будуть кошти. Тому якщо є здібності, нахили такі, я за те, щоб було цікаво.
1: Чи правда, що модна професія – це часто така пастка виходить?
2: Не часто. Які зараз модні вважаються професії? IT, да? Бо дам хороші гроші, дітям зараз дуже подобається дистанційно, вони знають, що вони сядуть тут в якомусь такому замкнутому пространстві. Багато випадків є, коли ось така професія, яка і до душі, і великі кошти, і воно все об'єдналося в одно – то я б сказала, що не завжди.
1: Буває, що друзі вступають на менеджмент, і діти теж з ними хочуть. Наскільки це типова історія?
2: Бува, що типова, але це дійсно, це щоб, на що чого я б хотіла упередити, щоб такого не робили. Щоб за кампанію не йшли в вуз по дружбі. Тому що через 2 роки вже і зацікавленість інша у тої сторони. Ось таке точно, щоб не робили, тому що от випадків багато, коли і навіть підуть вже і закінчують, до кінця пройдуть таке навчання, але потім вихід без професії.
0: Ви слухаєте питання дня.
1: Буває таке, що деякі батьки кажуть, ось я краще знаю і вирішують за дитину.
2: Ні, вважаю, що тиск батьків при виборі професії це призводить до негативу.
1: Які професії зараз реально затребувані у Криворіжжі?
2: Ми місто промислове. На сьогоднішній день ринок праці вже не складний, тому що він вже стабільний, цей ринок праці. Ще 2 роки назад велика кількість була, звільнялися люди, виїжджали. Зараз як-то вже все трошки так, скажімо, успокоїлось. Але на сьогоднішній день всі підприємства Кривого Рогу різного напрямку, і промисловість, і торгівля, охорона здоров'я, педагоги, всі потребують робочої сили. Тобто, на сьогоднішній день, так як місто у нас промислове, більш всього затребувані робочі професії, такі кваліфіковані. Наші такі ринкоутворюючі підприємства, і вони, даби залучити до себе молодих людей, вони кажуть, іди до нас після школи, ти будеш мати заробітну плату зразу, і ти можеш безкоштовно навчатися, отримувати заробітну плату. Тобто вони під себе готують майбутніх працівників. Укладають договір, як дуальна форма навчання, і йде зразу вища освіта. То прошу звернути увагу на таке, тому що не у всіх є кошти на вищу освіту.
1: Тобто робітничі спеціальності зараз
2: затребувані
1: цінні.
2: Дуже. Да, да.
1: А технічні напрямки? Зварювальник звучить серйозніше, ніж блогер.
2: У всі часи електрогазозварники були затребувані. Да, третій розряд це тільки розпочинає колись свій шлях з електрогазозварник, але якщо це дійсно за покликанням і якщо це золоті руки, то 6-й розряд електрогазозварника дуже великі заробітні плати. Хочу звернути всіх увагу професію, токарного направлення. Оператори верстатів числового управління. Це от у нас в місті є навчальний заклад машинобудівної галузі. Вони навчають токарів і оцих операторів верстатів. Це не ті вже токарні станки, які ми колись бачили. Це стоять такі агрегати, які з комп'ютерами повністю. Там ти як на смартфоні указуєш, як цю деталь треба випіляти, як її заточити. Такі професії цих да, во всі времена були затребовані. І там, от як для Кривого Рогу, то ці токарні професії, вони мають саме високий рівень заробітної плати по Кривому Розі. Я скажу навіть даже, для Кривого Рогу 30 тисяч – це добре. От 30 тисяч там можна заробляти. А якщо розряд повище, якщо ти спеціаліст з золотими руками, то там
4: є куди рости. Так?
2: Є.
0: Ви слухаєте питання дня.
4: Чи є попит на айтішників у нашому місті?
2: Є попит на айтішників і в нашому місті, але ж дивіться, до нас звертаються організації тоді, коли вони самі не можуть знайти працівника. Не так часто на ІТ до нас звертаються, бо зазвичай вже як діти навчаються у вузах, їх вже оттуда розбирають, скажімо так. Тобто, те, що називається вища освіта, завжди з професією. Це діти, які професійно-технічно отримують освіту, закінчив на того токаря або зварника і хочеш на ІТ-шника піти. І починається, йдуть до центру зайнятості, а пошліть мене на курси якихось ІТ, і ми далі розповідаємо, що курс.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Розкажіть, будь ласка, детальніше.
2: Да. Є така державна програма, якою опікується Державна служба зайнятості, називається «Мікрогрант для

0: цю людину, якщо все нормально, надає рекомендації службі зайнятості про виділення цих коштів. Регіональний центр зайнятості проводить співбесіду онлайн, щоб зрозуміти, чи буде працювати ця програма, чи усвідомлює ця людина, як це працює. Якщо все гаразд, виділяються кошти на рахунок, який створюється в Ощадбанку, і ці кошти йдуть саме на обладнання і на матеріали. Особа протягом 3 років працює, сплачує податки, грант, який, саме головне, про гроші, який грант може отримати? До 200 тисяч. Предмети і обладнання. Служба зайнятості потім супроводжує, надає рекомендації, нагадування про оподаткування. Можемо провести курси додаткові перед отриманням цього мікрогранту, проведення бізнесу свого. Тому, да, така програма працює. І небагато, дійсно, таких молодих людей, тому що, ну, завжди підприємницька діяльність – це така дуже важка праця, скажімо так, ідея, та щоб вона ще й працювала. Але ми інформуємо, виходимо в навчальні заклади, за звичай, ми по вузам ідемо, по професійно-технічним закладам про цю програму розказуємо.
1: І якщо що, ви можете допомогти бізнес-план скласти.
0: В службі зайнятості розташований офіс, зроблений в Україні. Там у нас консультанти знаходяться, дівчата, які повністю проконсультують. Якщо людина напише цей бізнес-план, ще й перевірять його, зауваження внесуть, які є, підготують до співбесіди, саме головне.
1: Тобто молодь не сама у цьому не питанні, сама, ви можете бути такою опорою. Чи ще є якісь програми підтримки молоді?
0: Ну, ще така програма підтримки молоді є, вона більш для роботодавців. Є така програма, що якщо роботодавець приймає молодь на перше робоче місце, то роботодавцю за працевлаштування легальне відшкодовує держава 50% мінімальної заробітної плати протягом року за 6 місяців. Тобто через кожний місяць держава повертає кошти 50% за перше за працевлаштування. Ця людина повинна перебувати на обліку в службі зайнятості.
1: Зрозуміло.
2: Ви слухаєте питання дня.
1: Чи можуть підлітки працювати офіційно під час канікул?
0: Можуть, але статистика такова, що це ж підлітки неповнолітні. І тут є проблема, коли роботодавці не хочуть легально приймати, брати на себе такі ризики. Чому? Тому що підлітку нічний час не можна працювати. Підіймати важкі речі не можна. Працювати може 4 години в день, а заплатити потрібно так, як вроді би працював 8 годин. Скажемо так, різні ризики, а роботодавцю потрібно, щоб він працював.
1: Чи допомагаєте ви знайти перше місце роботи?
0: Ми зазвичай, коли до нас звертаються люди, ми кажемо, ідіть в профтехосвіту. Що наші курси, вони не дають освіту. Це як підтвердження, що ти можеш виконувати роботу. А профтехосвіта видає дипломи, вони надають освіту. Зазвичай ми скеровуємо навчальні заклади. І потім вже до нас.
1: Зрозуміло. Ну так, не всі вступають одразу. І якщо випускник робить паузу, це може бути для нього такий час ще раз подумати, обрати. І він може звернутися до вас.
0: Але порада є. Якщо ви не вступили в вуз, з якої-то причини, не гайте час. Ідіть на ці самі 9 місяців профтехосвіту, вступіть на навчання. Тому що сидіння вдома, воно не допоможе ніяк. А потім знову на вищу освіту спробувати.
1: І питання практичне. Чи передбачена допомога по безробіттю для молоді?
0: Якщо молодь звертається до служби зайнятості, 18 років якої вже є, то на загальних обставинах, якщо служба зайнятості не може її працевлаштувати, не може запропонувати роботу, то допомога, як і для всіх інших людей, 90 днів календарних отримається допомога у розмірі...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Якщо людина хоче пройти перепідготовку, то можливо навчатися через вас саме у центрі зайнятості, так?
0: Да, у нас одна із послуг служби зайнятості – це послуга з професійного навчання. Як я вже сказала, що ми працюємо під замовлення роботодавця. До нас звертаються роботодавці, ми пропонуємо людям отримати другу професію. Це під працевлаштування. Спочатку людина проходить співбесіду, щоб зрозуміти, яке буде, де буде робоче місце, яка є рівень зарплати, графік роботи, що немаловажно. Потім ми направляємо на навчання. навчання, сплачуємо зразу за навчання такої особи, і по закінченню протягом 15 календарних днів особа вже працевлаштовується на роботу.
1: Чи є програми стажування?
0: Стажування – це різновид підвищення кваліфікації на робочому місці. Да, роботодавці нашого міста звертаються до служби зайнятості, щоб підібрали людину на таку

0: та посаду з попереднім стажуванням.
1: А чи нормально змінити професію через кілька років?
0: Зараз такий час рідко, коли людина має одну професію на все життя. Таких унікумів вже небагато. Це нормально мати декілька професій. Навіть якщо дитина зробила вибір, а потім, ну, розумієш, що помилилась. Нічого тут страшного немає. Одна освіта. Якщо людина стає старше, може вже ближче там до 30 років отримати другу освіту. Або ті самі курси, яких дуже багато в Кривому Розі. В нашому місті дуже велика кількість ПТУ, коледжів, вузів. Ну, тільки ПТУ 12. Коледжів, не буду казати скільки, вузів 5 в нашому місті. Але як зорієнтуватися в цьому світі? Є така програма державна, електронна, називається ЄДЕБО. Єдина державна електронна база освіти. ЄДБО. Вибираєте Дніпропетровську область і там вибираєте Кривий Ріг. Всі навчальні заклади перед вами вистроєні. Ви заходите в кожен з них, там іде зразу посилання на веб-сторінку цього навчального закладу, там видно, які професії навчають, там є вступна кампанія, телефони, все. І ця державна програма ЄДЕБО – це і саме ліцензовані навчальні заклади. Тому що потрібно ж вибирати ті навчальні заклади і навіть курси, якщо це курси, ті, які мають ліцензію. Тому що зараз все навчання закінчиться тим, що диплом про освіту йде в електронні реєстри. В оцю базу ЄДЕБО, він же й заходить. Тому скористуйтесь такою нагодою.
1: Дякую, це корисна інформація. Да.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Давайте поговоримо про ярмарки професій, бо інколи треба помацати професію очима. У нас проводяться кожного року в нашому місті, так? Розкажіть, будь ласка, детальніше.
0: Значить, да, в нашому місті зазвичай навесні, в березні проводяться такі ярмарки вакансій. Організатор – це міськвиконком. Це зазвичай відном із ДК нашого міста. Виїжджають всі навчальні заклади Кривого Рогу і вищі, і коледжі, і ПТУ. Зазвичай це неділю, і тут такі заходи. Дуже доречно, так як це департамент освіти організовує, то це всі школи сюди, скажімо так, підв'язані. Приїжджають на автобусах орендованих, приїжджають навчальні заклади з Криворізького регіону, з Апостолова я бачила. Це дуже такий, знаєте, цікавий двіж, коли роботодавці там присутні, дуже весело, дуже насищено, з батьками підходять. Служба зайнятості там також є. Ми зі своїм столиком, зі своїми брошурами цікавими, зі своїми тестами, які ми там рекламуємо, щоб пройдіть тестування, щоб визначитись. Дуже доречний заход такий.
1: Такий інтерактив.
0: Інтерактивний, да.
1: Випускниками, так? А чи можна пройти короткі курси, щоб спробувати себе?
0: Кожні курси – це гроші. Служба зайнятості для нас курси – це не безкоштовно, тому нам треба якісь такі гарантії того, що ми, служба зайнятості, про працевлаштування, шляхом навчання, але працевлаштування.
1: А чи реально отримати першу роботу без досвіду?
0: Всі ми колись отримували першу роботу без досвіду, тому реально. Взагалі-то, як построєна вся ця система освіти? Людина, коли навчається вже в навчальному закладі, у неї є теорія і практика. Практика засвідчається, що є робоче місце. Дуже часто, особливо зараз, де практика, там іде і працевлаштування. Тому що, як я сказала раніше, роботодавці зараз вже держуть цих випускників і заманюють до себе різними плюшками. Десь під час практики платять вже кошти. Десь під час практики вже приймають на роботу до себе, аби затримати цього майбутнього свого працівника. Да?
1: А яку помилку випускники роблять найчастіше, на ваш?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Чи я там розбираюсь тої математики, но я буду айтішником. Або, знаєте, престижний вуз треба вибрати, сказали батьки. І престижний там десь в Києві, таке. Або коли вибирають професію, взагалі не знаючи про неї нічого, про цю професію. Що, де ти будеш працювати? Ну, такі помилки.
1: І коротко, три головні поради майбутнім випускникам від вас.
0: Майбутнім випускникам. Ну, по-перше, слухати себе. Що значить слухати себе? дивись, що тебе більш цікавить, свої нахили, чи ти гуманітарій, чи ти технар, не слухайте такі побажання, та підем, там багато платять. Таке ось, тобто прислухатися до себе. Друге, перед вибором професії, уже вибираючи професію, поцікався, що це за професія взагалі. То ринок праці подивись, подивись, де ця професія, де ти потім будеш працювати. Подивись, який заробітна плата, яка там платиться. Подивись по інтернету, поїдь подивись, у нас зараз все це відкрито. І третє, таке побажання для них, знаєте, щоб у вас все у них зрослося, скажімо так, і цікаво мені, і все мене виходить, і у мене і я буду затребуваний, і ще в мене висока буде заробітна плата. Батькам, звісно, хотілося побажати, щоб вони своїм дітям стали оцей момент вибору професії не таким контролером. Я сказав, так і роби. Я хотіла вступити, але не вступила, а ти будеш лікарем, наприклад. А в цей період батьки будуть, ну, знаєте, такими другом, партнером в цьому виборі професії, де можливо піти б на ту саму ярмарку вакансій, або відвідати навчальний заклад, день відкритих дверей скоро розпочнеться. Вважаю, що з батьками це потрібно відвідати, там, де щоб зрозуміти, яка стипендія буде, які умови вступу. То побажання буде разом зі своєю дитиною в цей відповідальний час.
1: А які професії через 5 років будуть актуальні, так би мовити, професії майбутнього?
0: Ну, ви знаєте, все так швидко минає у ці роки, що було 5 років, 10 назад. 5-10 років – сила того, що так швидко змінюються технології. А також відновлення країни буде, якщо це все враховувати. Найперше буде, як і зараз, IT-професії. Штучний інтелект, його ніхто не відміняв, він йде повними кроками, тому це буде. Це буде військові якісь спеціальності, це буде будівництво затребуване, будівельні такі професії, психологія, реабілітація, це також. Зелена енергетика, ще кажемо, також будуть таке затребуване. Агрокультури. Наша країна, вона така, дуже родючі землі. Тому, як це й було, але будуть використання нових технологій в застосуванні вирощування агрокультур. Я думаю, що отак воно буде. До цього йде.
1: А логістика?
0: Да, ви вірно сказали, логістика. І вона зараз затребувана, ця професія спеціальна. Да, я з вами погоджуюсь, логістика.
1: Дякую вам. І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Вибір професії – це не лотерея і не гонитва за модою. Це про розуміння себе. Пані Олено, дякую за живу і дуже практичну розмову. А всім випускникам хочу сказати, не бійтеся помилятися. Головне – не обирати навмання. До зустрічі в наступних ефірах.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Ніколи, ніколи, ніколи назад.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Superb та Octavia. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвейер і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Та Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Що саме ми залишаємо після себе? Вітаю! З вами Ірина Батуріна, а це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні у нас 50-й випуск, і мені не хочеться перетворювати його на перелік того, скільки книжок ми прочитали, чи скільки історій вже розповіли. Натомість хочеться поговорити про те, заради чого люди взагалі створюють історії. Про пам'ять. Ми часто думаємо, що слід після себе залишають лише великі люди – письменники, науковці, художники, музиканти. Але, можливо, спадщина людини – це зовсім не обов'язково пам'ятник чи книжка з її ім'ям на обкладинці. Іноді це фраза, яку ваші діти одного дня повторять своїм дітям. Чиясь упевненість у собі, тому що колись саме ви сказали «у тебе вийде». Або рецепт у старому зошиті, лист, фотографія, або просто спогад про те, як людина почувалася поруч з вами. Сьогодні говоритимемо про те, що залишається, коли минає час. А спочатку – книжкові новини.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Львівський книжковий форум підбив підсумки. Близько 300 подій і 15 тисяч відвідувачів. У Львові завершився 33-й міжнародний букфорум, головною темою якої стала відповідальність літератури. Письменники, перекладачі і читачі говорили про те, як книжки допомагають осмислювати війну та зберігати пам'ять. А ще цього року на фестивалі вперше створили окрему програму, присвячену фотокнигам. Адже історію можна розповісти не лише словами. Іноді фотографія на сторінці змушує зупинитися довше, ніж цілий розділ. Нові книжки дісталися бібліотек Одещини. Книжкове життя триває і далеко від великих фестивальних сцен. Український ПЕН – це українське відділення міжнародної організації PEN International, яка об'єднує письменників, журналістів, перекладачів, видавців та інших діячів культури. Вони вже в 49-й раз організували поїздку, яка поєднує культурну та волонтерську діяльність, зустрічі з читачами і місцевими громадами, передачу книжок, підтримку бібліотек, військових або людей у прифронтових регіонах. Цього разу до 5 населених пунктів Одеської області. Учасники привезли нові видання бібліотекам та іншим місцевим закладам, зокрема геріатричному центру. Завершили маршрут у Чорноморську зустрічю з читачами, поезією та розмовою про літературу під час війни. За такими поїздками стоїть проста і потрібна справа – допомогти людям отримати книжки та підтримати тих, хто щодня дбає про культурне життя своєї громади. Стипендія імені Вікторії Амеліної допоможе створити нові документальні твори. Пам'ять про письменницю може продовжуватися в роботі інших авторів. Відкрито конкурс на стипендію імені Вікторії Амеліної на 2027 рік. Двоє учасників з України та з-за кордону зможуть провести 3 місяці у Львові, працюючи над документальними літературними проєктами про російську війну проти України. Програма передбачає житло, робочий простір і щомісячну стипендію. Заявки приймають до 22 жовтня. Так справа Вікторії отримає продовження у нових текстах, які зберігатимуть свідчення нашого часу. Премія Василя Стуса відзначила 2 українських літераторів – перекладач і письменник Андрій Содомора та письменниця і історикиня Олена Стяжкіна стали цьогоріч лауреатами премії імені Василя Стуса. Цю відзнаку присуджують за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. Андрій Содомора понад півстоліття відкриває українським читачам античну літературу. Олена Стяжкіна працює з історією, пам'яттю та досвідом сучасної України. 2 різні письменницькі шляхи, які допомагають нам краще розуміти себе і час, у якому ми живемо. А завершимо книжкою, у якій дерева стають співрозмовниками людини. Український ПЕН представив у своїй вересневій програмі «Дереворитми» – 2 поетичну збірку Катерини Єгоришкіної. У цих віршах образи природи переплітаються з особистими переживанням та досвідом війни. Поруч із садами і соснами з'являються обпалені дерева біля фронту. Авторка шукає слова для розмови про втрати, чутливість і надію. Це поезія, до якої можна підступатися неквапливо, прочитати один вірш, відкласти книжку і дати собі час його відчути.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: 13 мільйонів книжок. За кожною з них не лише папір і фарба. Чийсь текст, чиїсь місяці роботи або роки. Ілюстратор, редактор, перекладач, друкар. А головне – думка, яку одна людина хотіла передати іншій. Можна знищити примірник, але якщо історія вже потрапила до читача, вона починає жити далі. І, мабуть, саме тому наступна книжка так добре пасує до нашої сьогоднішньої теми.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Крадійка книжок. Маркус Зузак. Німеччина часів Другої світової війни. Дівчинка на ім'я Лізель починає красти книжки. І вже сама ця зав'язка могла б стати основою пригодницької історії. Але крадійка книжок зовсім не про це. Вона про силу слова. Про те, що слова можуть переконувати мільйони людей ненавидіти, а можуть допомогти одній людині пережити найтемніший період життя. Лізель читає, вчиться, ділиться історіями з іншими. І поступово книжка ставить дуже просте запитання. Що залишається від людини після того, як її вже немає поруч? Речі можуть зникнути, будинки бути зруйновані. Але іноді кілька слів переживають того, хто їх сказав. Мабуть, саме тому ми досі читаємо людей, які жили сотні років тому. Вони залишили частину себе в тексті.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А що, коли пам'ять про людину існує не у книжках? Що, коли вона живе в історіях, які родина передає з покоління в покоління? Саме про це одна з найтепліших історій, які подарувала нам сучасна анімація.
0: Знято за мотивами.
1: «Коко» – анімаційний фільм 2017 року студії Pixar. Не є книжковою екранізацією, тому сьогодні ми, як іноді робимо, трохи розширимо межі рубрики. Головний герой Мігель мріє про музику, хоча в його родині вона заборонена. І через цю мрію він буквально потрапляє у світ пам'яті своєї сім'ї. Я не переказуватиму сюжет, але в основі «Коко» є прекрасна думка. Людина продовжує існувати, доки хтось її пам'ятає. Не обов'язково пам'ятати великі досягнення. Іноді достатньо знати ім'я. Зберегти фотографію, розповісти дитині історію про прабабусю, якої вона ніколи не бачила, приготувати страву за родинним рецептом. І раптом виявляється, що пам'ять – це теж спосіб продовжувати чиєсь життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але є люди, які залишають після себе щось настільки велике, що воно переживає століття. І наступна історія саме така.
0: Історія написана життям.
1: Анна Франк і щоденник, який пережив свою авторку. У червні 1942 року на свій 13-й день народження Анна отримала щоденник. Через кілька тижнів її родина була змушена переховуватись від нацистського переслідування в Амстердамі. Анна писала про страх, про сварки, про кохання, про мрії, про звичайні підліткові переживання в абсолютно ненормальних обставинах. Вона хотіла стати письменницею. Анна не дожила до публікації свого тексту, але її батько Отто Франк зберіг записи доньки та домігся їх публікації. І сьогодні її щоденник читають у всьому світі. Не тому, що Анна намагалася написати велику книжку про історію. Вона просто записувала власне життя. І саме тому її голос досі звучить. Мені здається, тут є щось дуже важливе для нашої сьогоднішньої теми. Ми ніколи, напевно, не знаємо, яка частинка нас залишиться в інших людях.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Тому сьогодні наша полиця не просто про те, як стати знаменитим або залишити своє ім'я в історії. Вона про пам'ять, про життя, яке продовжується в інших, і про історії, які виявляються сильнішими за час.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Головна книжка «Крадійка книжок» Маркуса Зузака. Про слова, пам'ять і про те, чому історії можуть пережити навіть час, у якому вони народилися. Сучасна світова книжка «Хмарний атлас» Девіда Мітчелла. 6 історій, різні епохи і люди, між якими поступово простягаються невидимі нитки. Дуже цікава книжка про те, як один людський вибір може відлунювати далеко за межами одного життя. Із класики – 100 років самотності Габріеля Гарсія Маркеса. Історія поколінь однієї родини, де минуле постійно повертається. Імена повторюються, а пам'ять стає майже окремим героєм. Українська книжка «Амадока» Софії Андрухович. Великий роман про пам'ять, забуття, українську історію та про те, що відбувається, коли людина або ціла культура втрачає частину власного минулого. А несподівана рекомендація – «Коли подих стає повітрям». Пола Каланіті – нейрохірург, який після тяжкого діагнозу почав писати про життя, професію, любов і питання, що робить людське існування значущим. Книжку було опубліковано вже після його смерті.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Можливо, після нас не залишиться книжки. І це зовсім не означає, що ми нічого не залишили. Бо наш слід – це не тільки те, що ми створили. Це ще й те, що ми дали іншим людям. І є ще один слід, який ми можемо допомагати залишати просто зараз. Українські автори пишуть нові історії. Українські видавництва продовжують їх друкувати навіть після знищення мільйонів книжок. Українські книгарні продовжують відкривати для нас нові імена. Тому, якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, обирайте продукцію українських видавництв і підтримуйте українські книгарні. Даруйте ці книжки, читайте їх дітям, розповідайте про них друзям, бо так ми робимо дещо більше, ніж просто купуємо книжку. Ми допомагаємо українським історіям залишатися після нас. Це була книжкова полиця, а ви надалі слухайте Радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське і створюйте те, що варте пам'яті.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір» – місце розмов про культуру не лише як мистецтво, а як щоденну взаємодію між людьми. З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про етикет і повагу, про те, як ми розмовляємо один з одним у чергах і транспорті, як пишемо повідомлення, як реагуємо на чужу втому, емоції чи помилки. Етикет часто сприймається як щось формальне або застаріле, але насправді це про дуже прості речі. Особливо сьогодні, коли всі ми живемо в режимі стресу, швидкості і постійних викликів, культура стає не дрібницею, а способом зберегти нормальних людських стосунків. Сьогоднішня гостя – людина, яка щодня працює з голосом, інтонаціями і людьми. Оперна співачка та викладач з академічного співу. Людина з великим досвідом живого спілкування. Галина Добровольська. Вітаємо вас у студії.
2: Дякую за запрошення. Я вас вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Почнемо з невеличкого бліцу. Телефон за столом допустимо?
2: Якщо у кафе або в ресторані, то ні.
1: Голосні розмови в транспорті. Норма чи порушення етикету?
2: Порушення етикету.
1: Запізнення на 5 хвилин. Це вже не повага?
2: Ні, це дозволено.
1: Повідомлення без «добрий день» – грубість чи нормально?
2: Це і не грубість, і це не нормально.